Jazz pred polnočjo. Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo skladbo, ki jo je davnega leta 1967 napisal sloviti Otis Redding. Skladba nosi naslov Sitting on the Dock of the Bay, izvedel pa jo bo The Sergio Mendes and Brazil 66.

Sergio Mendes in zasedba Brazil 66. S ploščo Take Me to the Alley si je pevec Gregory Porter leta 2016 prislužil nagrado Grammy. Slišali ga bomo v skladbi In Heaven v nebesih. Gregory Porter.

Gregory Porter. Pianist Horace Silver je bil tudi velik komponist, kar nekaj njegovih skladb je postalo tako imenovan džezovski standard, torej skladbe, ki jih igrajo džezisti po vsem svetu. Spomnimo se samo na primer skladbe Nika's Dream ali pa Song for My Father. Eno svojih plošč mu je posvetila velika pevka Didi Bridgewater, ki jo bomo zdaj slišali v skladbi Permit me to introduce you to yourself. Didi Bridgewater.

Lady Bridgewater in njen poklon Horacu Silverju. V nadaljevanju oddajice Jazz pred polnočjo pa naj vas nič ne skrbi, saj bomo slišali skladbo Don't You Worry About A Thing Stevia Wonderja v izvedbi vokalne zasedbe New York Voices. Solist na kitari bo Chuck Lebb.

Nič ne skrbi ali Don't You Worry About a Thing, Stevie Wonderja in zasedba The New York Voices. Pevka Jose Koning je ena najbolj znanih izvajalk brazilske glasbe na Nizozemskem. Slišali jo bomo v kompoziciji Antonija Carlosa Jobima iz leta 1972, Aguas de Março ali Waters of March. Jose Koning.

Jose Koning in skladba Waters of March. Še eno izjemno vokalno skupino bomo slišali, in sicer The Manhattan Transfer v skladbi A Night in Tunisia. Leta 1941 jo je napisal trobentač Dizzy Gillespie, sloviti vložek na alt saksofonu pa je takrat odigral Charlie Parker, tokrat pa ga bo poustvaril pevec John Hendrix. The Manhattan Transfer.

Noč v Tuniziji in skupina The Manhattan Transfer. Skladbo Summertime sta leta 1934 ustvarila brata Gershwin za opero Porgy and Bess. 40 let kasneje, leta 1977, jo je posnel tudi mojster vokalize, pevec Eddie Jefferson.

0: and they certainly looking fly in the summertime.
1: Gershwinov Summertime in pevec Eddie Jefferson. Leta 1994, saj človek kar ne more verjeti, je pevka Mija Žnidarič izdala ploščo Ne, ne, ker se ne sme. Z njej bomo slišali skladbo Comes Love. Mija Žnidarič.

Kam slav ali v prevodu srce z Mijo Žnidarič. Eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši bariton saksofonist v zgodovini džeza je bil Jerry Mulligan. Proslavil se je v 50-ih letih, ko je ustanovil svoj sloviti kvartet brez klavirja skupaj s trobentačem Chetom Bakerjem. Poslušajmo ga zdaj v izvedbi z pozavnistom Bobom Brookmeyerjem iz leta 1954 v skladbi Line for Lions, Jerry Mulligan.

Jerry Mulligan. Za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še trobentač Chuck Mangione in skladba Hide and Seek. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. V napadu na Kijev je bila ubita ena oseba, 13 pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami. Izstrelila je namreč več kot 40 raket različnih vrst. Ukrajinska vojska je odgovorila z napadi dronov na naftno infrastrukturo na jugu Rusije. Novi vodja britanskih laboristov Andrew Burnham naj bi od predhodnika Keira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, slabih 13 na dobrih 10 milijonov ton, oziroma s 25 kg in pol na slabih 23 kg na prebivalca, kar je najmanj v zadnjem desetletju. V Sloveniji je med tem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se je pred 3 urami končalo z zmago Španije, je kot kaže ustvarilo precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev oziroma dobrih 13 milijard evrov. Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Še vremenska napoved. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho.

0: prvi program Radia Slovenija.
1: Odigi ifi kachiniki. Otu oma sirikodi. Dika anyam ututu. Aniga baki.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so v soboto v Miamiju prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji, ki je zahtevala njuno izročitev. Povezane so s 4 novimi domnevnimi žrtvami spolnega izkoriščanja, zaradi česar sta brata na podlagi pričanj prvotnih 3 tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in ZDA. Nizozemski raziskovalci še najmanj pol leta ne bodo mogli potrditi, ali je okostje, ki so ga odkrili v cerkvi v Maastrichtu, pripadalo znamenitemu francoskemu mušketirju D'Artagnanu. Kot so pojasnili, je raziskave zapletlo nestrokovno in nezakonito začetno izkopavanje, zaradi katerega je bil del pomembnih arheoloških podatkov izgubljen. Po navedbah mestnih oblasti značilnosti okostja sicer ustrezajo zgodovinskim podatkom o D'Artagnanu, niso pa dovolj natančni za zanesljivo identifikacijo, zato je potrebna nadaljna raziskava. Kolektiv Robida bo ta teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 izbranih udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoliško krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narečja. Udeleženci bodo raziskovali načine življenja in učenja ob teh krhkih svetovih brez nostalgije, so še poudarili organizatorji. Šport. Mladi slovenski košarkarji so osvojili naslov evropskih prvakov. Pred 8000 gledalci v Stožicah so na evropskem prvenstvu do 20 let v finalnem obračunu premagali Srbijo 84-65. To je 4. zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po prvenstvih v letih 2000, 2004 in 2021. In še vremenska napoved, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo še krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho.

Kaj je bilo včeraj? Včeraj sem prostal tam na sladici na parti, vej, čist hod parti. Baby, muska ga poka tam pač. Nora žurka je, sem bil, pa zmenja sta malo, da je opet.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Vendarle strli Argentino, odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni...
1: Gol je doseglo 47 milijonov Špancev, saj tekme nismo igrali sami. Verjamem, da nam je bilo usojeno, da zmagamo daleč od svojih ljudi. Trudili smo se, da bi jim bili čim bližje, je dejal strelec edinega gola na tekmi, v kateri je španska reprezentanca povsem nadigrala Argentince. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriške sile nadaljujejo napade na Iran. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier. Kakšne pravice imajo potrošniki, če turistična agencija pred potovanjem zahteva doplačilo? Danes bo po večini sončno, popoldne so še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Andrej Šavko. Odvilo se je torej še zadnje dejanje nogometnega svetovnega prvenstva, najdaljšega do zdaj, ki športne navdušence ni pustilo ravnodušne. Marko Cirman.
4: Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka.
5: Espanja! Espanja! Espanja! Espanja! Espanja!
4: Zelo globok pečat na turnirju so pustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos. Saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
6: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
4: Svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi med drugim usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre in objekte zračne obrambe. Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da so spet močno udarili po Iranu. Opravljamo veliko delo, saj želimo izničiti kakršnakoli možnost, da bi v Iranu imeli jedrsko orožje. In to bomo dosegli ne v enem mesecu, ampak v največ 2 tednih, je dejal ameriški predsednik. Islamska država medtem nadaljuje s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke. Nekdanji župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Tudi stranka se bo spet povezala z ljudstvom, je dejal Burnham, ki naj bi že danes predstavil tudi novo ministersko ekipo. Špela Novak.
7: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos pooblastil iz Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
8: And if we don't have sufficient public control
7: Če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laburista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja.
3: Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območju 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija, kar ob suši ustvarja ugodne razmere za uničujoče požare.
0: Prva jutranja kronika.
1: Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo, da je turistična agencija zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko od pogodbe odstopijo brez stroškov? Simeona Rogel.
8: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
9: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
8: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
9: Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
8: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in lep začetek tedna.
10: Končano je 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos gostila Severna Amerika. Drugega naslova svetovnih prvakov so se zmago z 1-0 nad reprezentanco Argentine veselili nogometaši Španije. Za njo je odločilni gol v 106. minuti tekme zadel Ferran Torres. Na sloviti kolesarski dirki po Franciji imajo kolesari danes prost dan, včerajšnjo 15. etapo pa je v ciljnem sprintu dobil Belgijec Remco Evenepoel. Tadej Pogačar je preizkušnjo končal na drugem mestu, kljub temu pa še vedno ostaja vodilni v skupnem seštevku. Slovenec ima po odstopu Jonasa Vingegorja pred drugim Evenepoelom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Jutri se bo dirka nadaljevala z vožnjo na čas. V kolesarstvu še dodajmo, da sta se naslova državnih prvakov v olimpijskem krosu veselila Vita Mourin in Blaž Kavčič. Slednji je v boju za zmago premagal Mihaela Štajnarja, pri dekletih pa je Vita Mourin v boju za naslov premagala aktualno mladinsko svetovno prvakinjo Marušo Terezo Šerkezi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da se iz srbske prestolnice vrača s 4 zmagami. V Stožicah se je sinoči končalo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov so se na domačih tleh veselili slovenski košarkari, ki so 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Naziv najkoristnejšega igralca prvenstva si je po finalni tekmi prislužil Mark Padjen, v idealni peterki turnirja pa je uvrščen tudi kapetan slovenske reprezentance Urban Kroflič.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes čez dan po večini sončno, popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, dnevne bodo od 23 do 26, na Primorskem pa do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. Podatki o prometu, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg pol kilometra. Na Primorski avtocesti bo zaradi del predvidoma do srede zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo 9. ure zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet zaradi del poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.
11: To je Radio Koper.

Dobro jutro vsem, ki vas je alarm že vrgel ali pravkar vrgel iz postelje. Dan naj bi se naredil zjutraj oziroma lovil zjutraj, čeprav moramo priznati, da ujeti ponedeljkovo jutro včasih zahteva malo več manevriranja. Ampak poglejmo svetlejšo plat, nas veseli, da ste ob tej uri že z nami. In pa še lepše je to, da imate ob sebi tako izbrano družbo. Ponedeljek je to, 20. julij, skoraj 2 minuti čez 6. Dobro jutro.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Mef in Marina Martenson, skladbo Drugačna je le noč, 6 minut čez 6, dobro jutro. Znanost sicer še vedno raziskuje, zakaj je ponedeljek tako blizu petka. Petek pa tako daleč od ponedeljka. A dokler ne dobimo konkretnega odgovora, imamo na izbiro le eno, in sicer to, da ga lahko lepo začnemo. Lahko date priložnost kavi, da opravi svoje čudeže, lahko ignorirate vse, kar vas vleče nazaj v posteljo in seveda v tale teden vstopite z nasmehom nazaj v posteljo in seveda v tale teden vstopite z nasmehom. Če vas danes kdo vpraša,

Follow My Fate, Only Love Can Hurt Like This, skladbo, ki jo je v originalu napisala legendarna Diane Warren. Angleška pevka Paloma Faith jo je kasneje seveda priredila. Je pa Diane Warren, avtorica, torej prvotna avtorica skladbe, med drugim napisala tudi I Don't Wanna Miss a Thing skupine Aerosmith. No, tale izvedba, kot rečeno, glasbenice Paloma Faith pa je sicer stara že, lahko rečem, vsaj 15 let, je pa v zadnjem času na priljubljenem omrežju TikTok doživela nekakšen ponovni preporod. Kar par let po izidu je spet postala svetovni viralni hit. Uporabniki so jo dodajali k posnetkom z globoko čustveno vsebino, kar je pesem približalo povsem novi generaciji poslušalcev in je seveda prineslo nove stotine milijonov predvajanj na platformah, kot je recimo Spotify. 6:11 oziroma skoraj 12, pogled v nebo. Vreme. Danes bo sprva spremenljiva oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenskem.

Savski Istri okoli 30 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 20, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru, a pneumatika na vozišču pa ovira promet pred Gabrkom v smeri proti Kopru. Gianni Morandi v nadaljevanju.

0: sicer ne bom zanesljivosti o tole rekel, ampak kdaj se mi zdi, da je 1000 kilometrov stran cenovno bolj sprejemljivo od nam bližjega Hvara. Pustimo dopuste, verjamemo, da so že splanirani in da uživate. Tudi tisti, ki ste doma ali pa ne nazadnje na dopustu, ste zagotovo včeraj spremljali finale svetovnega prvenstva v nogometu. Španija je znova na nogometnem vrhu sveta. Po 16 letih je v vitrino dodala drugi naslov svetovnega prvaka in potrdila, da trenutno narekuje ritem svetovnemu nogometu. Zmago proti Argentini je kronala izjemno obdobje, v katerem je lepo združila tehnično dovršenost, mladost in ne nazadnje samozavest. A razlogi za športni ponos niso le na Iberskem polotoku, tudi Slovenija piše svojo uspešno zgodbo. Mladi košarkari do 20 let so postali evropski prvaki, odbojkari pa v Ligi narodov še naprej navdušujejo z odličnimi predstavami. Včeraj so pomazali Turčijo s 3-0 in dokazujejo, da sodijo v sam svetovni vrh. Morda res nimamo milijone in milijone prebivalcev, imamo pa nekaj, česar se ne da kupiti: srce, talent in pa nepopustljivost. In prav zato je letošnje športno poletje lepo spremljati, da o Tadeju Pogačarju ne izgubljam preveč besed. 6.21 je, takšen pa bo današnji ponedeljek.
1: Danes na Radio Koper.
0: 20. julij, začeli ga bomo z jutranjimi novicami ob 6.30. Na to pa z današnjim jutranjikom. V rubriki Noni Nonoti bomo spoznali 87-letno Zorano Kerševan. Dolga leta je vodila zasebni vrtec in skrbela za otroke v času, ko je bilo malčko več kot prostih mest v vrtcih. Če obstaja univerza življenjske modrosti, je to zagotovo Zorana Kerševan ob 7.30. V dopodnevu in pol bomo pokukali na Fakulteto za humanistične študije v Kopru, kjer se je zbralo 50 udeležencev iz kar 16 držav sveta. Prišli so zaradi slovenskega jezika, odšli pa bodo še z nekaj novimi prijateljstvi, kakšno primorsko besedo, receptom in verjetno tudi z vprašanjem, zakaj imamo skoraj vsako stvar več kot eno različico iste besede. Recimo, dobrodošli v slovenščini. Popoldne bomo skočili v morje, voda in morje in mi bomo raziskali nenavadno zgodbo o meduzah. Te niso več samo poletni razlog za previdno plavanje, ampak postajajo tudi znanstveni izziv in celo gospodarska priložnost. Prav ste slišali, meduze utegnejo nekoč prispevati celo h kolagenu. Več pa ob 13.30. O popoldnevu boste izvedeli več tudi o bohinjski progi, ki letos praznuje častitljivih 120 let. Železnica nas že več kot stoletje uči pomembne življenjske lekcije, da je dobro imeti pravo smer in da se je na postajah včasih vredno malo ustaviti. V kulturnih minutah iz popoldneva razberemo še oziroma bomo obeležili 80 let glasbenega odra, zvečer pa se bomo prepustili domači glasbi. V oddaji Gremo plesat bodo za dobro voljo poskrbeli člani ansambla Javor s koncertom iz studija Hendrix. Sledila bodo Sotočja, nato pa še izbrana glasba za miren zaključek dneva. Ja, ponedeljki imajo morda res slab sloves, a povsem po nepotrebnem. Prva stran novega poglavja tega tedna so, ne vemo še, kaj bo prinesla, in zato je primerno in dobro, če smo seveda malce neučakani. Vsekakor pa vabljeni, da pišete tale ponedeljek oziroma tole ponedeljkovo zgodbo skupaj z nami, skupaj z Radijem Koper. 6.24, naslednja etapa, kratka poročila, ob 6.30 se vam oglasi Gregor Maver.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Nogometaši Španije so na svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V velikem finalu so po podaljških vendarle strli Argentino z 1:0. Odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti. Na tekmi, ki jo je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase, saj so Argentinci tekmo končali brez strela na gol. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laburistične stranke. Nekdani župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Danes bo predstavil novo ministersko ekipo. Ameriške sile so sporočile, da že 9. noč obstreljujejo iranske vojaške zmogljivosti. Islamska država medtem nadaljuje s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordani, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območjih kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija. Kolektiv Robida bo ta teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoljsko krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narešja. Med športnimi vestmi poleg zaključka svetovnega prvenstva odmeva zmaga košarkarjev do 20 let, ki se veselijo naslova evropskega prvaka. Na Eurobasketu v Ljubljani so v finalu pred 8000 gledalci premagali Srbijo s 84:65. Najboljši igralec prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealno peterko pa je bil izbran tudi Urban Kroflič. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob šestih. Postojna 15 stopinj, Nova Gorica 21, Trst in Umag 22, Bilje 23 in Koper 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Ura bo 6:34.

Osmrtnica. V 90. letu je umrla Danica Vivoda iz Šalare. Pogreb bo v četrtek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Tretji kanu, na tem mestu, 46, no na tem mestu smo še vedno mi, Katja, Tjaša, Goran, Gregor, Matija in Boštjan. Morda ste se kdaj znašli pred to dilemo, koliko žličk kave za tisto pravo skodelico turške in znanstveniki pravijo, da ravno toliko, da vas ne prav spravijo ob živce, ampak dobesedno. Za skodelico turške kave je običajno dovolj ena polna čajna žlička. Če prisegate na močnejšo različico, lahko dodate še pol drugo, ampak previdno. A preveč kave lahko pomeni več grenkobe kot pa energije. Največjo razliko pa naredi ravno priprava. Torej, hladna voda, počasno segrevanje in pena, ki se dvigne tik pred vretjem. Takrat je čas, da džezvo umaknete z ognja in pustite seveda, da se kava oziroma da kavna zrnja oziroma kavni pripravek opravi svoje. Sicer pa na svetu vsak dan popijemo približno 2 milijardi skodelic kave. Poprečen Slovenec pa je z okoli 5 do 6 kilogrami kave na leto med bolj zagretimi kavopivci v Evropi. No, pri turški kavi velja podobno kot v življenju. Prava mira naredi čudeže. Če pa zjutraj potrebujete 3 žličke, recimo, da je to težava v ponedeljku, ne pa v receptu. California Dreaming v nadaljevanju in Bobby Womack.

California Dreaming, svet sanj ste zagotovo zapustili. V nadaljevanju se bomo z muziko pa recimo da odpravili v vesolje. Leta 2014 so Coldplay izdali skladbo A Sky Full of Stars, eno največjih uspešnic albuma Ghost Stories. Pesem je posebna tudi zato, ker je skupina prvič tako izrazito združila svoj prepoznavni rokovski zvok z elektronsko plesno glasbo. Pri produkciji je sodeloval tudi svetovno znani švedski DJ in producent Avicii. Pravo ime njegovo je Tim Bergling, ni ga več z nami, švedski torej DJ je umrl 20. aprila leta 2018 v Omanu. Takrat je bil star 28 let. Avicii je bil eden najvplivnejših producentov elektronske glasbe svoje generacije. Svetovno slavo je dosegel s hiti kot so Wake Me Up, pa Levels, pa Hey Brother in The Nights. Njegov prepoznavni slog je združeval elektronsko glasbo, melodije iz folk, countrya in popa. In prav zato je njegova glasba dosegla tudi ljudi, ki sicer niso poslušali te plesne glasbe. Čeprav, bodimo pošteni, plesna glasba je vsem povšeči. Torej, s Coldplay, skladbo Sky Full of Stars, zelo kmalo, točno ob 7, pa vabljeni k spremljenju današnjega jutranjika, ko bosta z vami Gregor Maver in pa Tjaša Škamperle.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Nogometaši Španije so na svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V finalu so v podaljških in po nenehnem obleganju vrat strli Argentino.
2: Espanja! Espanja! Espanja!
1: Gol je doseglo 47 milijonov Špancev, saj tekme nismo igrali sami, je dejal Ferran Torres, ki je v 106. minuti odločil tekmo. Z odmevom svetovnega prvenstva začenjamo oddajo, ki prinaša še te teme.
3: Finančno ministrstvo ima rešitev za omilitev posledic zapiranja bankomatov izven mestnih središč. Občinski sveti istrskih občin hitijo s potrditvijo predinvesticijske zasnove za povezavo in izboljšavo vodovodnega omrežja. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so pripravili bogato biro poletnih aktivnosti. Čez dan bo dokaj sončno. Z vami sva Gregor Maver in Tjaša Škamperle.
1: Sinoči oziroma po noči je padel zastor na 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Največji letošnji športni dogodek je v Združenih državah Amerike, Kanadi in v Mehiki več kot mesec dni združeval številne navijače z vsega sveta. Na koncu pa so solze sreče točili Španci, solze žalosti pa Argentinci. Več Marko Cirman.
4: Tudi dolgo, najdaljše svetovno prvenstvo v zgodovini nas ni pustilo ravnodušne. Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, od slovitega navijača Demokratične republike Kongo, ki je celotne tekme stal nepremično z dvigneno roko in predstavljal kip prvega premijeja države Lumumbe, do navala vedno glasnih škotskih navijačev, ki so izpraznili pivnice v Bostonu, prek vselej do čistoče doslednih Japoncev, ki so tudi letos po vsaki tekmi očistili stadion, pa do hita prvenstva. Norveško veslanje je trajalo do četrtfinala, razlegalo se je po ulicah in po vseh stadionih. Na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka.
2: Espanja! Espanja! Espanja! Espanja!
4: Zelo globok pečat na turnirju so pustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
5: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
4: Milijoni navijačev so spet pokazali, da je nogomet univerzalen jezik, ki presega meje in kulturne razlike. Različne generacije so bile kot eno, svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
1: V Sloveniji se je mreža bankomatov in bančnih poslovalnic v zadnjih letih precej zmanjšala, s tem pa tudi dostop do gotovine in ostalih plačnih storitev. Ministrstvo za finance je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo predlog zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih sredstev. Javna razprava bo potekala do sredine avgusta. Urška Subotič-Rep.
6: Po dostopnih informacijah se je v zadnjih 15 letih zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bančnih avtomatov. Razlogov za to je več, med drugim digitalizacija, racionalizacija in ne nazadnje združevanje bank. A za starejše prebivalce, še zlasti tiste na podeželju, ki so odvisni od gotovinskega poslovanja, je to precejšna težava. To priznavajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
7: Na to banke upozarjamo vsakič. Prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
6: V tej luči so zato na finančnem ministrstvu oblikovali predlog zakona o dostopu do gotovine, ob tem pa dodali, da ne bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Banke takšno rešitev zavračajo, kot pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kapriolo, je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske delniške družbe, problematično.
0: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
6: In kdo naj bi plačal večjo dostopnost do gotovine in brezplačne osnovne bančne pakete? Kot kaže na finančnem ministrstvu, že imajo odgovor. Državni sekretar Peter Papež.
8: Kdo bo to pokril z vidika vzpostavitve dodatnih poslovalnic, namestitev bankomatov, tudi kritja samih sredstev za brezplačni paket bančnih storitev je predvidoma v breme bančnega sektorja.
6: Glede na precej nasprotujoča si stališča o tem vprašanju je pričakovati zahtevno javno razpravo, v primeru sprejetja zakona pa ni izključena niti ustavna presoja.
3: Poglejmo na tuje. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laburistične stranke. Nekdani župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Danes bo predstavil novo ministersko ekipo. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija. V neurju, ki je v soboto po noči zajelo severni Jadran, je nasedlo več 10 plovil. V bližini rta Kamenjak v Istri so včeraj zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju je prejel več 10 poročil o nasedlih plovilih v severnem Jadranu. Gasilska enota

0: in izboljšav vodovodnega omrežja. Zasnova je podlaga za prihodnjo pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter pridobivanje nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Predvidena sta dva scenarija, in sicer ureditev vodovodne mreže do leta 2029 oziroma do leta 2034. Več Jasna Preskar.
1: Projekt, ki ga pripravljajo občine Slovenske Istre z Rižanskim vodovodom Koper, vključuje povezavo na dodatni oziroma rezervni vodni vir ter obnovo dotrajanih vodovodnih odsekov z namenom zmanjšanja vodnih izgub in večje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo. Ocenjena vrednost fazno načrtovane naložbe znaša nekaj manj kot 56 milijonov evrov, pojasnjuje Georgij Bangijev z mestne občine Koper, ki je nosilna občina projekta.
2: Nekako za občino Izola je to 9 milijonov 100, 700 je odpaden kohezijo, 1 300 na integralo, no in to je 3 milijone je pa tist, kar občina Izola zagotavlja pol v bistvu za sanacijo komplet spodovodnega mreža, kot tudi za izgradnjo vodovoda za povezave.
1: Izračun velja za prvi scenarij, to je izvedbo del še v tem programskem obdobju do leta 2029. Drugi scenarij vključuje inflacijo in je nekoliko dražji. Prizadevanja gredo v smeri prvega scenarija, sploh zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb in posledic, ki jih te prinašajo. Suša se med drugim že pozna, je opozoril Bangijev.
2: Danes, če kdo pogledal, imamo pretok 181 litrov na sekundo, prihajamo že proti biološkemu minimumu. Dejansko pa rabimo v sistemu, sploh v poletnih mesecih, tudi do 400 litrov na sekundo. Se pravi, razliko moramo nekje sedaj dobiti in trenutno sedaj kupujemo, smo odvisni od vseh ostalih vodovodnih sistemih.
1: Teden dni pozneje je pretok že padel na 150 litrov na sekundo. Pričakovati je, da bo suša še pritisnila in tudi zato je treba s projektom in vlogo za odobritev kohezijskih sredstev pohiteti. Pred investicijsko zasnovo naj bi vseh štirih istrskih občinah potrdili še pred dopustniškim zatišjem.
0: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v letošnjem poletju pripravili več novosti, s katerimi si želijo spodbujati branje. Že uveljavljeni poletni ponudbi knjig na bazenu so dodali še poletno bralno plažo pred knjižnico, ki se bo v avgustu preselila v Vipavo, ter bukvarno na Ajdovski tržnici, knjigomaro v nakupovalnem centru in knjižnični potni list. Več Katja Munih.
3: S poletnimi novostmi so v Ajdovski Lavričevi knjižnici zajeli vse generacije, še posebej pa si želijo k branju pritegniti mlade. Zanje so med drugim pripravili knjižnični potni list. Direktorica Tina Velikonja.
4: Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga uspodbudil.
3: Izpolnjen knjižnični potni list pa prinese nagrado. Novosti so obiskovalci dobro sprejeli.
5: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
6: Jaz s knjigo Mara sem se prednedavno srečala in to v Supernovi v Ajdovščini in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. In ko sem vedela, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, nesemo domov, se mi zdi, da je to krasna. Krasna pridobitev, krasna možnost za nas starejše toliko bolj.
7: Se strinjam, da pač mladi to uporabljam in starejši malo manj ima. Pozitivno.
8: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari, pa da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
3: V krajevni knjižnici Vipava pa je na voljo še poletni bralni izziv za odrasle Kodiši po knjigah. V Ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in Trajnostno v knjižnico po nagrado.
9: Španski nogometaši so zasluženo postali svetovni prvaki. V finalu v New Jerseyju so po podaljšku z golom Ferrana Torresa v 106. minuti z 1-0 premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Košarkarji Slovenije do 20 let se veselijo naslova evropskega prvaka. Na Eurobasketu v Ljubljani

0: niso v finalu pred 8000 gledalci odločno premagali Srbijo. Slovenski rokometaši do 20 let so na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojili bronasto odličje. V malem finalu so s 30-28 premagali danske vrstnike. Odbojkari Slovenije so tretji turnir Lige narodov v Beogradu sklenili z 10. zmago. S 3-0 so premagali gostitelje Srbe. 15. etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je v sprintu premagal vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja. Danec Jonas Vingegor je po padcu zlomljeno ključnico odstopil. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Belgije v Spa-Francorchampsu. Jutranik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Matija Žalbi, bral sem Gregor Maver. Vreme. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, nebo je pretežno jasno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 13, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 20 in Koper 25 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na avtocesti Koper-Ljubljana zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Raubar-Komando in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Ura je bila 7:15.
1: Radio Koper. Primorski radio.

Gabue. Le Donna Lozano ob 7:27, status polovica jutra uspešno za nami, diagnostika, vse deluje, miselni procesi stabilni in pripravljeni za tale ponedeljek. Če ste do zdaj že obkljukali nekaj nalog, lepo. Dan je še dolg, prostora za vse, kar ste danes planirali, bo pa seveda še dovolj. Zagotovo dovolj. En majhen poljub, Pero Lovšin in Tinkara Kovač, naslednje 3:39, nato pa v ponedeljkovo rubriko None in Nonoti.

0: En majhen poljub. Ja, človeštvo je izumilo rakete, umetno inteligenco, telefone, ki znajo skoraj vse, potem pa še vedno največ zmede povzroči nekaj tako preprostega, kot je en majhen poljub. Traja nekaj sekund, porabi nič energije, nima navodil za uporabo, pa vendar lahko sproži celo vrsto posledic. Nasmeh, metuljčke v trebuhu, zasanjam pogled v prazno in nenadno potrebo po poslušanju romantične glasbe. Ampak pazite, včasih lahko en sam poljub spremeni razpoloženje za ves dan. Ali pa zaplete življenje za naslednjih nekaj let. 7:32 minut je ura. Dobrodošli v tem ponedeljkovem jutru na frekvencah Radia Koper. V nadaljevanju bo z nami Zorana Kerševan. A stara je 87 let, a rojena je bila nad branikom v družini s 4 otroki, poročila se je v Preserje in kasneje živela v Novi Gorici. 14 let je delala kot varuška, doma je imela zasebni vrtec. Otrok je bilo preveč, prostora v vrtcih pa premalo, je pripovedovala Mateji Grebenjak, ki jo je obiskala oktobra lani.
1: Otroci do 3 let nimajo hudobi, poli si jo naberejo od nas.
2: In nonoti.
3: Gospa Zorana, prihajate iz zaselka Mravljevi nad Branikom. Kakšne spomine imate na ta kraj?
1: Na ta kraj samo lepa. Današnja niti podobna več vas, kot je bila takrat.
3: Kaj bi mi bilo takrat všeč?
1: Ljudje, ki so bili zapomahati enem drugemu in nobena fovšarij. Zdaj je sama fovšarija, on je bogat, on je lahko dela, ki ima s kom. Če nemaš, ne moraš.
3: Ko ste živeli v Novi Gorici, ste imeli eno prijetno delovno izkušnjo. Kar doma ste imeli vrtec.
1: Ja, lepo je bilo in lepo se je spominjati, ko so imeli tisti otroci mene radi in radi može. Ker je prišel on domov, tu je bilo toni. Ne? Otroci niso lumpi, do 3 let nimajo hudobi. Poli si jo naberejo od nas.
3: Vrtec ste imeli zaradi stiske, ker je bilo v vrtcu, tistem, ki je bil v Novi Gorici, premalo prostora.
1: Ja, jaz nisem delala, ker sem prišla v Goricu in če neka žena ni delala, jo niso sprejeli v službo. In ena gospa je bila kuharca v bolnici, tista gospa je rodila in ni imela kandidata otroka in je bila v taki krizi, da je njena sodelovka poznala mene in je prišla sprejmi, da prosim sprejmi otroka od Jele. Ne, Jela se kliče tista. In sem sprejmila in pol s tistem je šlo naprej.
3: Takrat so bile potrebe verjetno tudi velike, ker mamam ni pripadalo eno leto porodniškega dopusta.
1: Ne. Mame so šle po 3 mestah. Pri 3 mesecah šla delati. In to je bilo, se ne da povedati, kako je bilo. Samo otroka ne bo nobeden meni povedal, ki sem 14 let pazila otroka. Otroka navadaš vse. Samo se treba potruditi.
3: Do 7 otrok ste imeli največ naenkrat v varstvu. Ja. Kaj ste počeli?
1: Dnevna soba je bila igralnica. In moja kazan otroki, ki so se začeli, veste, kako so otroci za eno igračo se cukajo, ne? Tisti, ki se je lotil cukati, sem ga posela na kauč in poli ni dobil nobene igrači, je mogel za kazan gledati, ko se druzve igrajo. In tako so se otroci bali.
3: Te otroke ste kasneje še srečevali po Novi Gorici?
1: Ja. Še, zato sem se pa bala jeti na Goricu. Sem šla po stranskih ulicah, ki sem vsi poznala, ki sem bila pre Gorici, da nisem srečala toliko. Kaj enkrat sem srečala eno lepo, zelo lepa je bila, se je bila tudi majhna, je bila lepa, ki se je prav priklonila, dobar dan, gospa. Ne? In jaz sem odgovorila, dobar dan, sem nisem vedela komu. In ona je šla naprej, jaz tudi naprej. In potem sem se ozrla in ona se je isto časno ozrla. In potem je rekla, gospa, ki me ne poznaste, nije sem rekla. In potem je povedala, kdo je in sem vedela. Ne. Tako je bilo. Zdaj se pa povsod so v inozemstvi, so povsod tve otroci.
3: Zdaj, ko ste tukaj v domu, dobite tudi veliko obiskov vaših otrok oziroma vnukov.
1: Seveda.
3: Ste vedno veseli obiska vnukov?
1: Ja. Ja, zakaj? Zato, ker jih imam rada.
3: Danes je svoje spomine z nami delila 87-letna Zorana Kerševan.
0: In njena zgodba je že na voljo na naši spletni strani radiokoper.si za ponovno poslušanje. Gremo na ceste, zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je tudi zaprt vozni pas. Trnavipavski hitri cesti pred Šempasom proti Razdrtem, tam je prav tako zaprt vozni pas. Vozite previdno in pazite se predmeta na vozišču pred lomom proti Ljubljani. To so aktualne prometne informacije, 7:38 je ura.

Čez dobre tri tedne, natančneje 12. avgusta, nas čaka eden najbolj zanimivih nebesnih pojavov, sončni mrk. Sicer popolnega mrka v Sloveniji ne bomo videli, bo pa delni mrk zelo izrazit. Če bo vreme jasno, se bo pri nas začel okoli 19:25 minut, največjo fazo bo dosegel okoli 20:10. Končal pa se bo približno ob 20:15 minut, ko bo sonce že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Luna bo v Sloveniji zakrila velik del sončeve ploskve, ponekod tudi več kot 80%. No, posebnost letošnjega mrka je, da se bo zgodil tik pred sončnim zahodom, dan bo za nekaj trenutkov postal nenavadno tih in nekoliko temnejši, svetloba bo oslabela, sence bodo ostrejše, pod drevesi pa bomo lahko opazili drobne, srpaste podobe sonca. In še pomembno opozorilo, v sonce med mrkom nikoli ne glejte brez posebnih zaščitnih očal za opazovanje, tudi če je večina sonca zakrita, lahko njegovi žarki v trenutku poškodujejo oči. Za ljubitelje astronomije, pa tudi seveda za vse ostale, bo to pravi mali praznik. Zapomnite si torej 12. avgust.

0: 8:02, gremo na cesto. Zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je tudi zaprt vozni pas. Vozite previdno in če se odpravljate na daljšo pot, ne pozabite na obvezni postanek in seveda hidracijo. Sedaj pa tole.
1: Pregled tiska.
0: Kar lahko slišite skoraj vsak dan, okrog 8. ure, najprej Delo. Boštjan Videnšek v komentarju Spopad se bliža točki preloma analizira zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Po njegovem mnenju vojna med Iranom ter Združenimi državami in Izraelom razkriva popoln razpad mednarodnega reda. Opozarja, da so Združeni narodi izgubili vpliv, diplomacijo pa vse bolj nadomešča uporaba vojaške sile kot sredstva političnega pritiska. Avtor meni, da Bela hiša nima jasne izhodne strategije, Iran pa kljub napadom ohranja pomembne vzvode moči. Ob tem opozarja, da se nasilje nadaljuje tudi v Gazi, Libanonu in Siriji, zato se celotna regija nevarno približuje novi prelomnici. Videmšek ocenjuje, da je ameriški predsednik Donald Trump padel v politično past izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki si želi s širjenjem konflikta utrditi svoj položaj. Dnevnik veliko pozornosti namenja pravilom obnašanja v slovenskih naravnih parkih in rezervatih. Ob vse večjem številu obiskovalcev upravljavci opozarjajo, da prepovedi niso namenjene omejevanju ljudi, temveč zaščiti občutljivih ekosistemov. Povod za razpravo so bili primeri nabiranja kaprov v Strunjanu, odnašanja školjk in morskih organizmov, postavljanja kamnitih mušicev ter dogodek v Škocjanskem zatoku, kjer je pes brez povodca pokončal mladiča zaščitene ptice. Naravovarstveniki opozarjajo, da lahko že na videz nedolžna dejanja povzročijo trajne posledice za rastline, živali in njihove življenjske prostore. Med najpogostejšimi kršitvami so nedovoljeno kolesarjenje po zaščitenih območjih, parkiranje zunaj označenih parkirišč, divje kampiranje, sidranje plovil na prepovedanih območjih ter vožnja z motornimi vozili po naravi. V Triglavskem narodnem parku so lani obravnavali več kot 550 kršitev, največ zaradi nepravilnega parkiranja in divjega kampiranja. V časopisu opozarjajo tudi na strožje kazni. Po spremembah zakonodaje lahko posameznik za kršitve varstvenih režimov plačajo od 1000 do 2000 evrov globe. Upravljavci parkov pa ob tem opozarjajo, da je njihov glavni cilj ozaveščanje obiskovalcev. Vse želijo, da bi ljudje pravila razumeli predvsem kot način ohranjanja naravne dediščine za prihodnje generacije. Primorski dnevnik objavlja pogovor z dolgoletnim predstojnikom slovenistike na Univerzi v Trstu Miranom Košutom, ki se konec leta odpravlja v pokoj. V slovenski skupnosti so se pojavili pomisleki, da bi z njegovim odhodom lahko oslabili ali celo ukinili študij slovenskega jezika in književnosti, vendar Košuta zagotavlja, da je uspelo zagotoviti nadaljevanje tako do diplomskega kot podiplomskega študija tudi v prihodnjem akademskem letu. Poudarja, da je bila pri tem ključna podpora kolegov pa tudi slovenske države, posebej izpostavlja pomoč Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki financira lektorje slovenskega jezika že vrsto let pa podpira razvoj slovenistike v Trstu. Ob tem opozarja, da italijanska država in tržaška univerza kljub zakonskim obveznostim ne namenjata dovolj sredstev za ohranjanje slovenskega jezika v visokošolskem prostoru. Po njegovih besedah univerzitetni študij slovenščine ni pomemben le za izobraževanje novih strokovnjakov, temveč tudi za dolgoročno ohranjanje slovenske narodne skupnosti v Italiji. Še primorske novice odpira več domačih in regionalnih tem. V ospredju ostaja politični zaplet okoli poslanca Borisa Miča. Opozicija od njega zahteva odstop, njegova stranka Resnica pa ga želi na poslanskem mestu obdržati še nekaj časa, da bi lahko mandat prevzel naslednji kandidat. Časnik preverja tudi stališča primorskih predstavnikov stranke do nastale afere. Veliko prostora namenjajo tudi jeziku, pišajo o poletni šoli slovenščine za tujce, kjer ugotavljajo, da največji izziv ni slovenska slovnica, temveč znamenita dvojina, ki ostaja posebnost slovenskega jezika in pogosto največja ovira pri učenju. Iz Ajdovščine poročajo o povečanem upisu otrok v vrtec, zaradi česar bo občina uporabila fleksibilni normativ in omogočila sprejem dodatnih otrok v oddelke. V Cerknem se veselijo skorajšnjega odprtja novega športnega parka, medtem ko nova avtobusna postaja čaka še ureditev cestnega priključka. Častnik poroča tudi o pomembni novosti za letalske potnike. Evropska unija je potrdila prenovo pravil, ki med drugim prinaša brezplačno sedenje otrok skupaj starši ter preglednejše določanje cen za prtljago. Voznike pa bo razveselila novica, da so po več tednih znova odprli bencinska servisa Discount Oil, medtem ko je finančna uprava odpravila prepoved poslovanja. Tako, to je bil današnji pregled tiska. Še naprej vam želimo prijetno jutro in uspešen začetek dneva ob listanju vašega najljubšega časopisa in seveda poslušanju Radia Koper. Biseri z Gajo, nato pa vreme z dežurnim meteorologom.

0: vreme.
1: Ob 8:10, no, Goriška se je prebudila precej bolj sveže, in sicer z dežjem, vetrom in temperaturami, ki so narekovali morda kakšno jopico, vsaj za začetek tega ponedeljka. A kaj nam ta prinaša na Primorskem, nam bo sedaj povedal Brane Gregorčič. Poglejmo v vremensko kristalno kroglo oziroma bolje v radarske slike in modele. Ti so vendarle nekoliko bolj zanesljivi, kaj ne, Brane?
2: Ja, mi napovedujemo iz kart, tako da ne
1: iskalne
2: usedline. To sem že večkrat povedal, ja. Tega ne skrivamo.
1: Lepo.
2: No, v glavnem, takole je, nad Alpami se zadržuje vremenska motnja, nekako meja med tistim zelo toplim zrakom južno od Alp in hladnejšim, bolj vlažnim severno. Potem pa te Alpe pravzaprav preprečijo ohladitev v nižjih slojih in nad severno Italijo je ozračje pregreto, v višinah pa hladen zrak prečka Alpe in potem se poveča nestabilnost ozračja, predvsem nad Padsko nižino in okolico. No in potem, ko se razvijajo plohe in nevihte, te potujejo s tem višinskim zahodnim vetrom tudi proti Sloveniji. To se je zgodilo danes zjutraj, kot ste omenili, bolj na severnem Primorskem. Skoraj da do tržaške prefekture so segle tele plohe in se pomikale naprej proti vzhodu, tudi Ljubljano je prečkala ena, ampak res takšna šibka ploha, no, če smemo tako reči. Še kakšno uro, dve bi znalo na Primorskem tu in tam pasti nekaj dežja, predvsem v obliki ploh, pravzaprav so nevihte bolj odmaknjene, bodi si proti Italiji, bodi si tudi proti Kvarnerju, tako da neviht tudi pri nas na obali danes ne pričakujemo. Kakšno ploho pa morda zdaj le v naslednjih urah, se bo pa potem sredi dneva in popoldne predvidoma ozračje razjasnilo, tako podobno kot v petek, torej lepši del dneva popoldne, kar ni ravno v navadi za poletje. Ne? Bo pa jutri spet obrnjena schema, jutri pa bolj stabilno vreme z nekaj sonca, predvsem dopoldne, popoldne pa potem povečana verjetnost za plohe in nevihte in to kar v večjem delu Slovenije. Sreda bo kar precej jasen dan, nekaj burje bo zjutraj in dopoldne, tako da sreda naj stabilnejši dan v tem tednu z največ sonca, potem pa četrtek spet nekoliko bolj nestanoviten, tako da pravzaprav se bo vreme kar hitro spreminjalo, ampak kakšnih večjih nevšečnosti pa predvidoma vendarle ta teden ne bo

0: povzročalo. Vročina je nekoliko že popustila, tudi na Primorskem, v notranjosti Slovenije še nekoliko bolj. Tako da morda danes še popoldne blizu 30, potem pa tudi na Primorskem nekaj dni pod 30 stopinjami.
1: No, lepo. Hvala lepa za tole vašo napoved. Lep ponedeljek želimo, Brane, in lepo zdrav Ljubljano.
0: Hvala enako, srečno.
1: Srečno, vse dobro. In še enkrat na cesto, zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Ceste so lepo prevozne, potovalni časi so v mejah normalnega. Zaradi dežja, kot ste slišali na severu Primorske, se pa vseeno priporoča, da ste malce previdni in prilagodite svojo hitrost. Ne mudi se nikamor. 20. julija smo, 8:15, bo kmalu. Časa imamo še dovolj.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

8 in 21 minut je ura. Michael Jackson je bil to skladbo I Just Can't Stop Loving You. Mimo grede, film o Michaelu Jacksonu podira rekorde. Biografski film Michael, ki pripoveduje zgodbo o življenju kralja popa, je postal eden največjih filmskih uspehov o glasbenikih v zgodovini. Film je ob izidu pritegnil množice gledalcev in že prvi konec tedna zaslužil okoli $217 milijonov po svetu, kar je bil rekord za glasbeni biografski film. V glavni vlogi nastopa Jafar Jackson, Michaelov nečak, ki je upodobil svojega slavnega strica, prikazuje pa njegovo pot od začetkov skupino Jackson 5 do vzpona med največje glasbene zvezde vseh časov. Zanimivo je, da je film kljub mešanim kritikam dosegel izjemen uspeh pri občinstvu, postal je najdonosnejši biografski film vseh časov in prisegel tudi uspešnice kot sta Bohemian Rhapsody o Freddieu Mercuryju in pa Oppenheimer. Globalni zaslužek, tako po podatkih revije People.com, je presegel $1 milijardo. Uspeh filma pa kaže tudi nekaj več. Michael Jackson je bil več kot pevec, kulturni fenomen, njegova glasba, plesni gibi so zaznamovali več generacij. Tudi več kot 15 let po njegovi smrti se očitno še vedno najdejo milijoni ljudi, ki želijo videti zgodbo človeka, ki je spremenil pop glasbo. 8:22 je, čez 8 naslednja poročila.

0: Trump in Infantino po finalu svetovnega prvenstva v nogometu deležna žvižgov. Policija na Celjskem lovi domnevnega morilca.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Nogometaši Španije so na svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V velikem finalu so po podaljških vendarle strli Argentino z 1:0. Odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti. Ameriški predsednik Donald Trump je po finalu znova pritegnil pozornost zaradi svojega ravnanja, potem ko sta bila skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Gianijem Infantinom ob prihodu na zelenico stadiona v New Jerseyju za podelitev pokala in medalj deležna bučnih žvižgov. Trump po zmagi Španije ni želel zapustiti odra in je ostal med nogometaši tudi med njihovim slavjem. Infantino pa ga je večkrat skušal diskretno odmakniti, vendar je Trump ustrajal na odru. Po poročanju več medijev so igralci očitno odlašali z dvigom lovorike, dokler je Trump stal pred njimi. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Odbor se bo še zadnjič pred poletnim premorom sestal v sredo, ko naj bi glede na v petek objavljeni osnutek dnevnega reda razpravljal tudi o imenovanju Fajon. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Burnham je bil po burnem strankarskem dogajanju, ki je sledilo zelo slabemu rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah, za novega vodjo laboristov imenovan v petek na izrednem kongresu. Na položaju je nasledil Starmerja, ki je pod vse večjim pritiskom junija odstopil. Z današnjim dnem je vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 000 evrov. Policija je ponoči na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi obravnavala umor. Osumljen je državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, so sporočili iz policijske uprave Celje. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Postojna, Ilirska Bistrica in Ljubljana 16 stopinj, Nova Gorica 20, Umag in Trst 23 ter Koper 25 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Dragomerjem proti Ljubljani. Ura bo 8:34.

0: Obvestili na Radiu Koper. Krajevna skupnost Kuteževo obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Kuteževo, da je zaradi del vodo v prehrambne namene potrebno prekuhavati. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 22. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Pučah in Koštaboni med 8. in 13. uro. V Semedeli med 8.15 in 12. uro, na Predmeji med 9. in 14. uro. V Bertokih v Markovi ulici ter na cesti Borcev in cesti med Vinogradi med 6.45 in 11.45. V Ilirski Bistrici v Adamičevi, Cankarjevi in Trubarjevi ulici ter na trgu Maršala Tita. Na območju naseli Bogom, Hribi, Mahniči, Poljane pri Štjaku in Pristava med 8.30 in 14. uro. Na Šaredu in v Cetorah med 7.30 in 12. uro ter na območju naseli Zakraj, Šentviška gora, Polje in Daber med 7. in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Kaj o aferi Mijić menita primorska kandidata za državni zbor stranke Resnica? 50 udeležencev iz 16 držav se te dni na poletni šoli uči slovenščine in spoznava Slovenijo. Otroški vrtec Ajdovščina v novo šolsko leto vstopa s povečanim vpisom in kadrovsko stisko. Ne spreglejte še vesti o bencinskih servisih na Plavjah in v Materiji, ki od konca minulega tedna nista več zapečatena.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Slovenija.
1: Pred radijsko kroniko še tole pomembno obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, 20. julija v Kopru na območju Rožne poti ter v Portorožu na območju ulice med vrtovi, predvidoma med 9. in 12. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut.
2: Radijska kronika.
1: In sedaj skok v zgodovino. Na 8. olimpijskih igrah moderne dobe v Parizu je Leon Štukelj, slovenski telovadec v olimpijskem moštvu Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, na današnji dan leta 1924 osvojil zlato medaljo v mnogoboju in na drogu. Jugoslovanska vrsta, v njej so bili samo slovenski telovadci, je bila četrta. To so bile prve olimpijske igre medalje za novo južnoslovansko državo. Olimpijske igre v Parizu so bile pomembne, ker so se člani slovenskih sokolovskih društev sploh prvič v zgodovini udeležili olimpijskih iger. Leon Štukelj ni nikoli pozabil prizora, ko so ga njegovi sokolski brati ob vrnitvi v domovino pričakali na novomeški železniški postaji in ga na ramenih prinesli pred Rotovž, kjer mu je takratni novomeški župan dr. Josip Prežek uskliknil Ave triumfator. Muzikolog, pevovodja in prvi prijemnik Tišlerjeve nagrade Lajko Milisavljević je bil več kot 30 letja tesno povezan s koroško-slovensko glasbeno ustvarjalnostjo. Leta 1974 je ustanovil mešani pevski zbor Roš, svoj ljubeznijo do koroške ljudske pesmi in odprtostjo do novejše zborovske glasbe je veliko prispeval k dvigu tovrstne ustvarjalnosti na Koroškem. Lajko Milisavljević je bil soustanovitelj mešanega pevskega zbora Lipa zelenela je, zbora bivših pevcev in pevk akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Rodil se je leta 1943 na današnji dan. Leta 1866 je avstrijska mornarica pod poveljstvom admirala Vilema von Tegenhofa, rojenega v Mariboru, v bitki pri Visu premagala močnejšo italijansko ladjevje. Po tem vojaškem uspehu se je Avstrija odločila, da bo Pul postal njeno vojaško pristanišče in zato začela načrtovati novo železniško povezavo Trsta skozi Poreč. Tam bi se pridružila progi ob osrednji Istri. Čeprav so 123 km oskotirne proge leta 1902 zgradili le do Poreča, so jo s pridihom uporabljali prebivalci zahodne Istre, ki so vozili v Trst, od tam naprej pa po južni železnici v notranjost monarhije, sol, zelenjavo, sadje, oljčno olje, vino in živino, nazaj pa žito, stroje in različne gradbene materiale. Na progi, ki je tekla prek Kopra, Izola, Svete Lucije in Portoroža, Buj, Motovuna, je bilo 8 predorov. Najdaljši 544 metrov dolg med Strunjanom in Portorožem je še danes odlično ohranjen in je del turistične poti. Leta 1937 je umrl italijanski elektroinženjer in izumitelj Guglielmo Marconi, ki je bil leta 1909 dobitnik tudi Nobelove nagrade. Raziskoval je radijsko tehniko in ima velike zasluge pri razvoju telekomunikacij. Začel je eksperimentirati z brezžičnim oddajanjem. Njegovi prvi poskus, ki jih je naredil, pa so združena predhodna znanja Herca, Tesle in pa drugih. Na današnji dan leta 1969 sta se Neil Armstrong in pa Edwin Aldrin ukrcala v lunarni modul in se ločila od matične ladje. Na Luni sta pristala 20. julija, na današnji dan, torej leta 1969 ob 21.17 minut in 40 sekund po srednjeevropskem času. Neil Armstrong je nekaj ur kasneje kot prvi človek stopil na površje Lune. Leta 1979 je ob 10. obletnici prvega pristanka na Luni na površino Marsa prispela tudi vesoljska ladja Viking 1. Kmalu je začel programirano iskanje marsovskih mikroorganizmov in poslal nazaj neverjetne barvne panorame okolice. Iz sveta filma pa se je na današnji dan leta 1973 umrl hongkonško-ameriški igralec in pa mojster borilnih veščin Li Zhufan, bolj znan kot Bruce Lee. Na današnji dan pa se je rodilo kar nekaj glasbenikov, ki so vsak na svoj način pustili močan pečat v zgodovini popularne glasbe. Carlos Santana, legenda kitare, mojster prepletanja roka, bluza in pa latinskih ritmov, se je rodil leta 1947 v Mehiki. Na današnji dan leta 1976 se je rodil tudi Chester Bennington, pevec skupine Linkin Park. Leta 1962 pa Lee Harris, angleški bobnar, ki je bil član skupine Tok Tok. Skupine se je pridružil leta 1981 in sodeloval pri njenih največjih uspehih, med drugim pri skladbi It's My Life z leta 1984. Tok Tok so iz uspešne pop skupine z značilnimi melodijami zrasli v eno najbolj cenjenih zasedb alternativne glasbe. Njihov vpliv pa je slišati še danes. In ta vpliv bomo slišali tudi v današnji kroniki s prej omenjeno skladbo It's My Life.

0: Ja, tako, Tok Tok so v 80-ih ustvarili tole skladbo It's My Life, pesem o tem, da živimo svoje življenje, no skupina No Doubt pa je skoraj 20 leti pozneje te isti ideji in skladbi dala povsem novo življenje in tudi danes marsikdo tole skladbo It's My Life pretežno povezuje z Gwen Stefani in skupino No Doubt, ki je tej It's My Life dala povsem novo podobo. Mateja Brežan mi je to zaupala med kratkim pogovorom s tole skladbom. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, kar se je zelo dobro spomnim. Spomnim se tudi tega videospota, ki ga je izvrstno odigrala, lahko rečemo, Gwen Stefani. Se je pa za nekako rdečo nit tega spota so se naslonili nekako na resnično zgodbo dejansko vdove, ki so jo čitali in tudi prisodili umore treh svojih mož. In je bojda, tako pravijo, ne vem, legende ali zgodbe, uspela v javnosti vzbuditi veliko sočutja, ko je povedala, zakaj je to storila. Tako, zato sem se to ja, to je bilo leto 2003, enkratni No Doubt in Gwen Stefani, kot si že povedal.
0: No, zanimivo je to, da lepo, da sva tale vklop tako, s tako glasbeno podlago in trditvami začela, ne?
1: Ja, zato, ker je nekajkrat se je zgodilo, da so tako imenovani coveri, ne? Tako zaznamujejo naša ušesa ali ušesne školjkice, kot bi rekel Blaž Maljevac, da pozabimo na tiste originale, ne, odkoder dejansko so jih vzeli oziroma odkoder so jih predelali.
0: Ki izvirajo sploh, ja.
1: Tako.
0: No, že sedaj lahko rečeva našim poslušalcem, da očitno glasbe in dobrih informacij o glasbi ne bo manjkalo, česa pa še se bomo veselili v tem dopoldnevu in pol.
1: Seveda, včeraj verjetno imamo vsi nekako boleče mišice, že z navijanjem smo jih dobili, ne? Tako v kolesarjenju, kot v košarki, mladi so se izkazali, evropski prvaki naši in seveda pozno zvečer v nogometu. O tem bomo tudi kaj več povedali ob 10, kasneje pa se bomo mladim, ki se ne ukvarjajo z nogometom, no morda kdo, ja, pridružili na fakulteti za humanistične študije. To je nekaj takih poudarkov današnjih.
0: Tako. Tudi, če se ne ukvarjajo, verjamem, da, kot si rekla Mateja, je zagotovo marsikdo spremljal svetovno prvenstvo, ki se je včeraj končalo.
1: Tako, in kot potem spremljamo družbeno mrežje, seveda vsi postanemo strokovnjaki za vse te zadeve.
0: Ali lahko uporabiva izraz couch selektori?
1: Ja, lahko, pa še kaj bi dodali, ampak ne bova.
0: Mateja, hvala. Lep dopoldan ti želim z našimi poslušalci.
1: Hvala lepa.
0: Hvala. Tako, še ne eno bomo slišali, Masaja, Robosvet, na to pa bo z vami Mateja Brežan. Hvala tudi kolegu Žaubiju za pomoč takole nadaljavo. Boštjan Simčič vam iz Novogoriškega studija Radio Koper maham v slovo in vam želim lep začetek tedna.

Dobro jutro, dober dan in en lep ponedeljek 20. julija. Znova želim Mateja Brežan. Je poletje v polnem razmahu, pred nami je topel in sončen dan, no možne so še lokalne plohe, pravijo na Agenciji za okolje. Če se odpravljate na plažo, izlet ali po opravkih, ne pozabite na zaščito pred soncem, uporabljajte zaščitno kremo, pokrivalo in sončna očala, pijte dovolj vode ter se v najbolj vročem delu dneva, med 11. in 17. uro recimo raje zdržujte v senci, naj vas kakšen oblaček tu in tam ne zavede, tudi takrat so v vežarki zelo visoko. Ne glede na to, ali ste doma, na poti, na barki, v vinogradu, na plaži, radio je vedno dobra družba, z vami je tam, kjer nastajajo lepi poletni spomini, vas spremlja na vsakem koraku in poskrbi za dobro glasbo, koristne informacije ter prijetno družbo. Z nami ostaja novinarka Tjaša Škamprle, kasneje se nam pridruži Nataša Ugrin Tomšič, pripravljata in beležita vse najnovejše in aktualne novice, da bodo takoj pri vas skrbi Maksim Vergan. Goran Gregorič pa s svojim glasbenim izborom skrbi za enkratno razpoloženje. Mateja Brežan pa bom povezala vse niti tega dopoldneva. Ostanite z nami, veseli smo, da smo del vašega dne.

Ja, z Janom Pesenjakom smo oziroma gremo tudi ob 9:07 na polno na Radiu Koper. In če se ozremo še za en dan nazaj, kakšna nedelja, kakšna športna nedelja je za nami. Spet smo na peto kolesarili na Tour de France. Izredni so bili mladi košarkari do 20. leta. Slovenija je na vrhu košarkarske Evrope. Reprezentanca do 20 let je v polnih Sožicah v finalnem obračunu proti Srbiji prišla do zmage, posledično zlatega odličja in evropskega naslova. No, pozno zvečer pa smo sledili že finalu svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Španije so v velikem finalu po podaljških vendarle strli Argentino, odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti. Sodil pa je, to smo že slišali večkrat, Slavko Vinčić. In prav v nogometu bomo več povedali ob 10:00 tudi na našem programu. Ne zamudite, ob 11:00 pa bomo poklicali Halo Mediteran. Gre za 33. poletne tečaje slovenskega jezika, ki jih gosti Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Letos je 50 udeležencev, ki prihajajo iz 16 držav in mi smo jih seveda obiskali. To je le nekaj poudarkov tega dopoldneva in mi smo jih seveda obiskali. To je le nekaj poudarkov tega dopoldneva na Radiu Koper. Po naslednji skladbi

0: Naša Katja Korenika Mazi je zbrala in uredila vabila na današnje prireditve. Poglejmo.
1: Prireditve danes.
0: Če boste večer preživeli v Kopru, vas ob 21. uri v taverni čaka koncert madžarske zasedbe Cimbali Trio. Karizmatični Bala Šunger s svojimi glasbeniki prepleta madžarsko, ljudsko in klasično glasbo, etno, džez ter balkanske ritme v edinstveno glasbeno doživetje. V Izoli si lahko vse do konca julija v mestni knjižnici ogledate filatelistično razstavo poštnih znamk na temo tradicionalnih mozaikov Sredozemlja, ki jo je pripravilo Združenje Euromed Postal. Na Tolminskem pa vas ob 20.30 v šotorišču Senca v Modrejcah pri mostu na Soči vabijo na večer Senca za vse, kjer bo nastopila zasedba TK.

0: z Fluid States. Ob elektronski glasbi, slikanju v živo, improvizaciji in dobri hrani bo poskrbljeno za prijetno poletno vzdušje. Vstop je prost.
1: Gremo v kino.
0: Ljubitelji filmske umetnosti pa ste ob 21. uri vabljeni v letni kino Arigoni v Izoli, kjer bodo predvajali film Pozna slava. Tako je, to so bila vabila na današnje prireditve ob 9. in skoraj 15 minut na Radio Koper nadaljujemo z odlično glasbo, ki jo je za vse nas izbral Goran Gregorič. Ob 9.30 pa ne zamudite poročil.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Španija si je z zmago na svetovnem prvenstvu zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev. Med 48 ekip je FIFA razdelila skupno 655 milijonov dolarjev. Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre, objekte zračne obrambe, pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja. Iran medtem nadaljuje povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Openski tramvaj je zjutraj znova zapeljal potnike z občin proti Trstu. Zaradi izrednega vzdrževanja po oktobrskem incidentu, ko je prišlo do stika med tramvajskimi kolesi in vrvjo vzpenjače, je namreč 9 mesecev miroval. Delavci so opravili vzdrževalne posege, v zadnjih tednih pa tudi testne vožnje. Zaradi predpisov bo tramvaj nekaj časa obratoval z omejeno zmogljivostjo. Kolektiv Robida bo ta teden v Beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoliško krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narečja. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdani zmagovalec Tura Jonas Vingegor po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Vingegor je potrdil, da so ga zbudili ob 2. uri zjutraj, pri Pogačarju so nadzorniki potrkali na vrata ob 5. uri. Mednarodna agencija za testiranje brani svoje ravnanje, ker da so vsi postopki v skladu z varovalkami, določenimi v svetovnem protidopiškem kodeksu. Vremenska napoved za severni Jadran. Dopoldne se bo postopno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 22, najvišja dnevna okoli 30 stopinj. Pihala bo burja, sredi dneva in popoldne pa bo zapihal maestral. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Po noči bo precej jasno, zapihala bo šibka burja. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9, Bovec 17 stopinj, Dolenje 22, Tatre 19, Gorica 23 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Zaradi okvarjenih vozil na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko prav tako proti Ljubljani ter oviran promet v predoru Kastelec proti Kopru. Predmeti na vozišču ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru in med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 9:34 minut.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

Zasedba Runner je z nastopom skladbo Valovi na festivalu Melodije, Morja in Sonca navdušila tako občinstvo kot strokovno javnost ter domov odnesla kar dve pomembni priznani, nagrado MMS Bodočnost in nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Poglejmo zdaj na ceste, ker vemo, da ste mnogi na poti, tako službeni, lahko kot tudi zasebni. Zastoji so na primorski avtocesti Meduncem in Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Previdno in varno naprej, no gneča je bila včeraj tudi na športnih prizoriščih, a o tem več po naslednji skladbi.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: Ma ke vita mi faj fare, kakšno življenje naj imam, no včeraj bilo res pestro. Kolesarili smo, igrali košarko in nogomet in tudi v naši prestolnici so gledali finale svetovnega nogometnega prvenstva. Lanko Nestabo je navijače in gledalce povprašal po rezultatu in oceni tekme.
3: Rekel bi, da je bilo kar dominantno, če se v tekmo bi rekel za Španijo. Definitivno si zaslužali.
4: Sem vesela, da sem šla gledati zaradi tega, ker je bila dobra tekma, res so tehnično dobro igrali, res sta bile dve dobre ekipe. Se je videlo, da so Španci najbolj nekako tehnično dovršeni.
5: Mislim, da če primerjamo z 2022, da je vsem bila dobra tekma, ampak 2022 je bilo res uno vzdušje. Da je pa dobro za Špance, zlužili so vsi, bili so boljši, imeli so vse žogo, vse.
6: Pa kar v redu, tako tehnična tekma. Zdi se mi, da je bilo dobro odigrano z obeh strani. Tudi zelo vesel, da je Slovenec odsodil tale finale. Se mi zdi, da brez nekih večjih napak, vsaj iz moje perspektive, tako da je čestitke svetovnim prvakom Špance.
7: Sem zelo vesela, da je Španija zmagala, ker noben od nas ne mara Argentine. Prvoščom Špancom, pa da je Messi izgubil.
8: Argentina spoh ni cilala, nič ne igrala, tako da Messi brez veje so prišli spoh v finale. No. V bistvu nisem navijal za nobenega. No. Navijal sem za Portugalsko, Portugalska je šla prej ven, tako da.
9: Včeraj je bilo bolj zanimiv kot danes. Francija pod Anglijo je bilo bolj zanimiv kot danes.
2: In ostaja zanimivo. Tudi danes na največji letošnji športni dogodek je v Združenih državah Amerike, Kanadi in v Mehiki več kot mesec dni združeval številne navijače z vsega sveta. Na koncu pa so solze sreče točili Španci, solze žalosti pa Argentinci. Svetovno prvenstvo bo zdaj osvetlil Marko Cirman.
10: Konec je najdaljšega svetovnega prvenstva v nogometu. Sinočnja 104. tekma turnirja je bila ena bolj enostranskih. V finalih smo videli malokrat tako dominantno na eni in tako podrejeno ekipo na drugi strani. Na koncu se zdi, da je bilo pravici zadoščeno, ko je v 106. minuti finale med Španijo in Argentino z golom odločil Ferran Torres. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovnega prvaka, tako kot leta 2010 je v finalu zmagala po podaljšku in tako kot pred 16 leti je tudi letos svetovno prvenstvo osvojila po zmagi na evropskem prvenstvu. Uspeh generacije Luisa Aragonesa in Vicentea del Bosquea je tokrat ponovil selektor Španije Luis de la Fuente. Imeli smo stavek, ki smo ga nenehno ponavljali. Gospodje, čaka nas zmenek zgodovino, bodimo tam prvi. Pred podaljškom sem svoje fante opomnil, da opravljamo odlično delo in imamo tekmo pod nadzorom, a da nas lahko v finalu proti tekmecu, kot je Argentina, že trenutek nezbranosti stane zadetka. Do konca tekme smo ohranili visoko raven intenzivnosti in zbranosti. Argentinski načrt v finalu je skoraj uspel. Svetovni prvaki iz Katarja so sekali igro Špancev in storili kopico prekrškov v rednem delu tekme, pa se le dvakrat dotaknili žoge v španskem kazenskem prostoru. Ko je glavni sodnik Slavko Vinčić, ki je sicer zelo dobro nadziral zahtevno tekmo polno provokacij, v 93. minuti izključil Ensa Fernandeza, so Argentinci komaj da prišli na špansko polovico. Končno razmerje strelov v okvir gola pa komaj verjetnih 12-0. Španci so zmagali v svojem slogu, dolgo so utrujali tekmeca in ga hladnokrvno pokončali. Argentinski selektor Lionel Scaloni. Ne vidite me jokati, ker sem se pošteno zjokal v slačilnici. Te ekipi se moram zahvaliti. Saj so bili pravi bojevniki. Pomerili smo se z vrhunsko ekipo in vsi španski igralci, ki so po tekmi prišli do nas, so povedali, da so bili presenečeni nad tem, kako smo se kosali z njimi. To je nekaj dobrega in upam, da si bodo to zapomnile tudi prihodnje generacije, saj je to naš DNK, ki nas bo krasil tudi v prihodnje. Španija je prvenstvo dobila tudi za voljo izjemne igre brez žoge. Prav visoko postavljena obramba je bila temelj vsega. Sinoči je vratar Argentine Emiliano Martinez zbral 11 obramb, eno več kot jih je na celotnem turnirju zbral na koncu najboljši vratar letošnjega mundijala Španec Unai Simon. V finalu je dobro organiziran sistem na eni premagal igranje na čustveno noto na drugi strani. Del tega izjemnega sistema Španske nogometne zveze je zadnjih 13 let španski selektor Luis de la Fuente. Ko se danes ozremo na pot, ki smo jo prehodili, resnično cenimo ta proces. Tega skoraj zanesljivo ne bi dosegli brez poznavanja tako imenovanega surovega materiala, teh čudovitih španskih nogometašev in predvsem njihove tekmovalnosti. Prav to nas je pripeljalo do točke, do položaja, kjer smo zdaj. Ves proces sega daleč nazaj in verjamem, da je prav to tista prava vrednost te skupine igralcev. So impresivni in resnično čudoviti. Španija je po 38. zaporedni tekmi brez poraza pobrala tudi vse individualne nagrade turnirja. Najboljši igralec turnirja je postal Rodri, najboljši vratar že omenjeni Unai Simon, za najboljšega mladega igralca pa je bil izbran Pau Cubarsí. Enoličnost je v konkurenci najboljših strelcev z 10 goli preprečil Francoz Kylian Mbappé. Po koncu finala je o prihodnosti reprezentančnega nogometa na najvišji ravni razmišljal nogometni trener in analitik, v času svetovnega prvenstva pa strokovni sodelavec televizije Slovenija Sanel Konjević.
0: Verjetno se končuje ena era, ne samo Messi, ampak Argentine z Messijem in meni posebno bo zelo zanimivo videti, kako bo Argentina odreagirala na to obdobje po Messiju. Španija pa z neko novo, moderno različico tiki-take kontroliranega nogometa, ki bo verjetno tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu oziroma vsaj v teh kvalifikacijah igral pomembno vlogo. Osebno mi svetovno prvenstvo, bom rekel, kljub številnim lepim zgodbam, ki so se dogajale, kajti vsaka reprezentanca je prenesla neko svojo novo strast, ni bilo najbolj všeč, predvsem zaradi dolžine. Čar tega svetovnega prvenstva se je izgubil in glede na to, kaj se nam obeta, bomo verjetno na bodočih prvenstvih videvali visoko rangirane, visoko postavljene reprezentance, ki bodo poleg dirigiranega žreba imele tudi verjetno nek suport, dajmo reči, glavne organizacije pri vseh ostalih stvareh.
10: 23. svetovno prvenstvo danes naprej ostaja le še spomin. Naslednje, čez 4 leta, pa bo potekalo v 6 državah oziroma na 3 celinah. Glavni gostitelji turnirja, ki bo praznoval 100 let, bodo Maroko, Portugalska in Španija, ki se jim bodo za 3 tako imenovane stoletne tekme pridružili še Argentina, Paragvaj in Urugvaj.
2: To je bil Marko Cirman, od nogometa pa gremo zdaj na košarkarski parket. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je domače evropsko prvenstvo končala zlato kolajno. V velikem finalu so Slovenci za naslov evropskih prvakov pred 8000 glavo množico v Stožicah prepričljivo s 84-65 premagali Srbe. Do zmage so Slovenci 70-65 premagali Srbe. Do zmage so Slovenci prišli, ne glede na to, da v finalu nista

0: borbali smo kot ekipa, stopali smo skupaj tudi v težkih trenutkih, tako da mislim, da smo si zaslužili in da smo zasluženo osvojili.
1: To smo prepričani tudi mi, v idealno peterko je bil uvrščen tudi Urban Kroflič, z 18 točkami pa je bil najboljši strelec finala Vid Hrabar. Pomembno delo je skozi prvenstvo opravljal tudi najmlajši varovanec Danijela Radoslavljeviča, Samet Grošič. Vsem še enkrat iskrene čestitke, tudi strani Radia Koper.

0: Batista Cadillac z nami na Radio Koper ob 10:22 minut in še za minutko ostajamo v svetu športa oziroma nogometa. Kakšno besedo več povejmo o slovenskem mednarodnem nogometnem sodniku Slavku Vinčiču, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja in je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. To ne pravim jaz, čeprav se strinjam, nisem poznavalka, to pravijo drugi. Sojenje namreč ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sojenje Vinčiča v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila za najvišjo možnost, z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odličen košček sestavljanke za delegiranje na največji tekmi. Kot je pojasnila, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah. Predsednik FIFINE sodniške komisije Pier Luigi Collina je ob tem javno pojasnil, da je bila izbira Vinčiča neposredna nagrada za njegove izjemne predstave na igrišču skozi celotno prvenstvo. Collina je za Gazzetto dello Sport poudaril, da je Vinči skozi turnir pokazal tudi vrhunsko formo. Na sodniškem portalu Refereeing World so delo Vinčiča in njegove ekipe na finalni tekmi označili za odlično, tudi mediji so večina pohvalili delo slovenske sodniške trojke, španski tisk je Vinčiča ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom. No, med tem je bilo v argentinskih po porazu čutiti več slabe volje, predvsem, da je imel Vinčič preveč strog oziroma evropski kriterij sojenja. Takole, nekaj več še z te strani igrišča, ob 10:24 nas čaka še nekaj odlične glasbe, potem pa ne zamudite poročil.
1: Sem razlahal že pred sajtem, da je problem, ko ne rečemo rečim Bob. Ma, brko tuhtem, bel sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopno, kaj je Bob za ena zelenjava, da je rajši rečemo Fžu ali pa Čičerika, ker nam je tako

uno laži mir, am prijatelji. Gosti laži.

pravzaprav uno, Homo sapiens. Najbolj zabavno božje stvarjenje po človeški ribici. No, če vi ste do narduhlih one.

0: Požar v bližini Madrida se širi. Slavko Vinčić finale mundiala opravil z odliko.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ukrajina je sporočila, da je ponoči napadla več ruskih plovil v Črnem in Azovskem morju. Med drugim so zadeli 3 tankerje in 4 ladje za suhi tovor, tarča pa je bila tudi energetska infrastruktura na zasedenem polotoku Krim. Moskva medtem navaja, da je delno obnovila rafinerije, ki so jih v bližini Kazahstana zadeli ukrajinski droni. Požar v bližini Madrida se je razširil in uničil okoli 13 tisoč hektarjev površin. Oblasti so bile prisiljene evakuirati več 100 ljudi. Zaradi gozdnih požarov so domove morali zapustiti tudi v nekaj naseljih okoli francoskega mesta Fréjus. Obe regiji že dlje časa pestijo visoke temperature in dolgotrajna suša. Poletni dopusti so v polnem teku. Zveza potrošnikov svetuje, da si potniki pred rezervacijo paketov natančno preberejo pogodbe, zlasti za primere, ko ponudniki svoje storitve podražijo. Zakon to v nekaterih primerih namreč dopušča, pravi Petra Lovišček z Zveze potrošnikov.
2: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut, oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse. Potrebno tudi to, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu vsaj 20 dni prej mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Še nekaj temperatur, izmerjenih ob 10. Kredarica 8 stopinj, Bovec 18, Postojna 19, Trst in Pol 24 ter Portorož 27 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenih vozil oviran promet v smeri proti Kopru, v predoru Kastelec, ter med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, kjer je zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je bila 10:33.
3: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Mredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Koliko ljubezni je nastalo ali pa prenehalo ob tej skladbi. Koledar je včasih neizprosen in kaže, da ima tale skladba Toni Braxton že 30 let. 33 pa so poletni tečaji slovenskega jezika, ki jih organizirajo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Ob 11. torej pokličemo Halo Mediteran. Kličemo pa tudi k previdnosti in potrpežljivosti na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Območje zastojev je tudi med Lucijo in Izolo ter med Dragonjo in Koprom. Kako od tu naprej, pa bodo zdaj povedali Dan D.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: In v dopolnevu in pol na Radio Koper se točno ob 11 in 1 minuti selimo tukaj v bližino na Fakultetu za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki v teh dneh gosti 33. poletne tečaje slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Letos je 50 udeležencev, ki prihajajo iz 16 držav, med drugimi Srbije, Češke, Romunije, Brazilije, Argentine in Avstralije. Poletni tečaj zanje ni le priložnost za učenje slovenskega jezika, temveč tudi za spoznavanje slovenske kulture, običajev, kulinarike. V predavalnici fakultete jih je obiskala Tjaša Lotrič.
3: To, kar smo prej teoretično.
4: V predavalnici Maestral Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem so se udeleženci nadaljevalne skupine poletnega tečaja slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran pogovarjali o tem, kaj so počeli med malico.
5: Sem šel po gotovino, ker sem spet bil suh, zdaj, se tiče gotovine. In potem sem šel po špinačni burek. Ja, in potem sem se prvič pogovarjal s kolegom, ki prihaja iz Argentine, in to je tudi zelo, bilo zelo zanimivo. Ja.
6: Hello everybody, my name is Christian Haiwagen and I'm from Germany.
7: Prihajam iz Nemčije in se ukvarjam s prevajanjem. Slovenščina je zelo zanimiv in hkrati kompleksen jezik. V prihodnje načrtujem selitev v Slovenijo, zato bi se rad naučil jezika. Na tečaju spoznavamo tudi slovensko kulturo, kar mi veliko pomeni. Slovenščina ima veliko različnih oblik. Tudi dvojina je zelo zanimiva. Je redkost med jeziki.
6: And the dual, of course, is a very interesting...
8: Jaz sem Kristina, prihajam iz Srbije. Želim nadaljevati magistarski študij v Sloveniji in moja družina je rojena in je živela v Sloveniji 20 let in želim se povezati s mojimi slovenskimi koreninima. Tečaji so zelo zanimivi, ker se učimo zelo veliko novih stvari. Profesori so zelo prijazni, Koper je na morju, vse je blizu, more je blizu, rada plavam, rada se sončim in more mi je zelo všeč.
9: Dobar dan, ja sem Kristina Koprivšek iz Novega Sada, iz Srbije in izbrala sem ta tečaj zato, ker se že 2 leti učim slovenščine in sem Slovenka po očetu in dedku in mi je zelo stalo, da podaljšam svoje znanje, da bom prisotna v Sloveniji in da prenesemo iz hčerki slovenstvo in to, kaj smo ohranjevali v družini. In to so v primeru glavni razlogi. Potem pa sem tudi članica Društva Slovencev v Novem Sadu, Kredarica, in je veliko društvo, 2500 članic in članev. In tam sem zelo aktivna in to mi je po drugi strani, sem potem razmišljala, da naredim tudi jaz intervju z našim profesorjem Boštjanom Debelakom za naš bilten, ki je imel 100. obletnico.
4: Kaj vam je pa na tem tečaju najbolj všeč?
9: Najbolj mi je všeč učitelj, Boštjan je fantastičen in potem tudi skupina, učitelj nas provocira, da se pogovarjamo veliko, program je odličen, potem pa trudi se, da teme za konverzacijo bodo pomembne za nas.
4: Tudi Darko Kraševec prihaja iz Novega Sada in je član Slovenskega kulturnega društva Kredarica.
10: Želja mi je, da slabo pričam slovensko, razumem slovensko, ali slabo pričam.
7: Rad bi se naučil slovenščino. Jo razumem, vendar slabše govorim. Predvsem mi zmanjka pri besedišču. Imam slovenske korenine, moj dedek se je iz Slovenije preselil v Zrenjanin, jaz pa bi se v prihodnje želel preseliti v Slovenijo. Na tečaju mi je všeč način razlage, mentorica je odlična. Poleg tega mi je lepo, da se med seboj dobro razumemo. Tudi Koper je lepo mesto, predvsem starejši del.
10: Koper kao mesto, stari grad.
4: Slovenščino se tako udeleženci iz 16 držav učijo iz različnih razlogov, študija, službe, slovenskih korenin ali zanimanja za jezik, ki ga ne usvajajo le v predavalnicah. Lektorica Nika Pavletič.
0: Tečajniki so zelo motivirani, zelo jih zanima Slovenija, slovenska kultura, zelo so radovedni, tako da poleg slovnice se učijo tudi veliko novih besed, veliko tudi o slovenski kulturi, navadah, načinu življenja, tako da imamo kar zanimive dopoldanske lektorate. Po lektoratih pa imajo tudi popoldanske aktivnosti, kot na primer ure konverzacije, kviz, gremo na ekskurzijo na Kras, kjer bodo Slovenijo in slovensko kulturo, pokrajino spoznavali tudi izven predavalnic. Potem organizirali bomo tudi kulinarično delavnico, kjer se bojo preizkusili v svojih kuharskih veščinah in tudi poskusili kakšno tipično slovensko jed. V torek imajo tudi zaključni izpit, na katerem bodo pokazali, kaj so se v teh 10 dneh naučili in po uspešno opravljenem izpitu bodo tudi prejeli certifikat.
4: Kaj vas pogosto sprašujejo morda o slovenski kulturi, običajih, jeziku?
0: Predvsem jih zanima hrana, ker jih zanima, kje lahko kaj dobrega pojejo, kaj v Sloveniji dobrega ponujamo. Zelo sem bila presenečena, ker imam v razredu 13 tečajnikov in vsi že poznajo potico, vsi so jedli potico, nekateri so jo že pripravljali, tako da običajno jih zanima ja, hrana in kulinarika, potem pa čisto odvisno od njihovih osebnih interesov, zanima jih šport, nekateri recimo zelo spremljajo slovensko kolesarstvo, smučarske skoke, košarko, nekatere zanima književnost in so se recimo že lotili branja Cankarja, pa tudi nekatere zanima zgodovina, tako da so mi tudi povedali, da se veselijo obiska muzeja, ki ga bomo obiskali na ekskurziji, tako da zelo, zelo različno.
4: Slišali smo že nekaj izzivov, s katerimi se soočajo pri učenju slovenskega jezika. Kaj vi opažate?
0: Opažam, da zelo, zelo dobro razumejo. Nekoliko več pa je težav pri samem pogovoru, pri izbiri besed, tako da se mi zdi, da je, kot da imajo včasih nek zid, preko katerega je zelo težko iti, ker oni zelo veliko razumejo, ampak ne govorijo še tako tekoče, tako da tudi pri pouku se trudimo, da se čim več pogovarjamo, da spoznavajo slovenski jezik tudi v praksi, tudi živ jezik.
4: Trideseti poletni tečaj slovenskega jezika je leto združil 50 udeležencev, ki so jim na voljo tudi nova učna gradiva, je povedala vodja Centra za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične študije Klara Šumenjak.
1: Za poletno šolo smo pripravili svoje učbenike, imamo 4 učbenike za različne ravni. Leto smo pa dodali še 2 slovnična priročnika, tako da dopolnjuje te učbenike in so v pomoč pri recimo raznih slovničnih pravilih, ki vemo, da so za slovenščino taka zahtevna, pa tudi imajo vsebojo preglednice, da lažje se naučijo končnice, da takoj vidijo, kam kaj spada. Ne? Zaradi tega, ker slovenščina seveda ima veliko pravil, še toliko več izjem in potem se veliko krat lahko zmedejo, zakaj je zdaj, ne vem, profesorja, ampak potem pa rečejo, aha, sem srečal profesora, ne, tukaj pa pride jo, ali pa ne vem, kolo, zakaj ni kola, imamo kolesa. Ko spoznavajo jezik, seveda potem vedno, pa tu imamo malo izjem, pa tu, ne, čeprav če zgodovinsko gledamo, so to pravila, ki so pa tu, ne, čeprav če zgodovinsko gledamo, so to pravila, ki so, ki se jih samo danes drugače imenuje. No.

0: bila prav naša poletna šola prvi stik s slovenskim jezikom in potem, ker mi je bilo to okolje tako všeč, ta sproščeno vzdušje, so se vrnili k nam ali kot študenti ali kot zaposleni.
1: Kako vidite razvoj tega poletnega tečaja v prihodnje?
0: Ja, v prihodnje jaz upam, da bomo ohranili ta temelj, ker mislim, da je tečaj zelo dobro zastavljen. Seveda pa bomo dodajali nove vsebine, bomo uporabili tudi nove pristope. Že sedaj imamo veliko interaktivnih vaj, ki jih približamo udeležencem zaradi tega, ker mlajše generacije so jim bližje, ne vem, vaje na mobilnih napravah, tako da bomo še naprej nadgrajevali vsebino in ohranjali to našo posebnost, ta stik jezika v takem zelo zanimivem večjezičnem okolju ob morju.
2: Tjaša Lotrič je torej obiskala mlade na 33. poletnih tečajih slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran, ki jih organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in z veseljem čakamo na 34. tečaje. No, ko ste slišali, kar nekaj izjem pozna naš jezik in kako pogumno se ga mladi lotevajo in katera je tista posebnost, ki jo največkrat navajamo, to je dvojina. Slovenski jezik je eden redkih slovenskih jezikov, ki jih poleg ednine in množine, ki je ohranil tudi dvojino, ni pa edini. Kljub majhnemu številu govorcev premore več kot 40 različnih narečij, razdeljenih v 7 narečnih skupin. In še nekaj številk imamo tukaj. Slovenski jezik ima 25 črk, s katerimi zapisujemo 29 glasov, pozna 3 slovnična števila, 6 sklonov, 8 sklanjatev, 3 slovnične spole in 4 slovnične čase. Tako da, če rečemo kdaj, da se kdo pogumno loti učenja slovenskega jezika, niti ne zgrešimo kaj veliko. 11 in 12 minut kaže na Radio Koper, kako pa pri vas?

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Tanja Fajon je potrdila, da je visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas preklicala njeno kandidaturo za posebno predstavnico 27-erice za Sahel. Kot je povedala za STA, je to storila po pritisku slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Premijer Janez Janša je predtem sporočil, da je saga o tem končana, ter objavil poročilo zunanjega ministrstva, da je Fajonovo na omenjeni položaj predlagala generalna sekretarka, ki je bila neposredno podrejena nekdani ministrici in ni imela te pristojnosti. Vodovodno omrežje Rižanskega vodovoda obratuje stabilno, sobotne padavine so bile dobrodošle. Večje tveganje za oskrbo bi nastalo, če bi se sušno obdobje nadaljevalo v avgustu. Suša pa se že pozna, pravi Georgij Bangijev iz mestne občine Koper.
2: Danes, če kdo pogledal, imamo pretok 181 litrov na sekundo, prihajamo že proti biološkem minimumu, dejansko pa rabimo v sistemu, sploh v poletnih mesecih, tudi do 400 litrov na sekundo. Se pravi, razliko moramo nekje sedaj dobiti in trenutno je sedaj, kupujemo, smo odvisni od vseh ostalih vodovodnih sistemih.
1: Istrske občine sicer nadaljujejo projekte za bolj zanesljivo vodooskrbo. Izolski občinski svet je potrdil predinvesticijsko zasnovo za del povezav in izboljšav vodovodnega omrežja, ki jih financirajo 4 istrske občine. Zasnova je podlaga za nadaljno pripravo dokumentacije ter pridobivanje nepovratnih sredstev. Projekt je vreden 56 milijonov evrov. Mestna občina Nova Gorica je objavila razpis za direktorja javnega zavoda Kulturni dom. Tega od februarja, ko je odstopil Andrej Šušmelj, vodi vršilec dolžnosti Žan Bokan. Občina je nedavno sprejela nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim bo dejavnosti in dediščino EPK julija prihodnje leto prevzel Kulturni dom Nova Gorica. V tem tednu naj bi bilo znano, kdaj bo steklo zbiranje overjenih podpisov za razpis referenduma o odloku, za katerega je pobudo dala civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom. Odločitev mora sprejeti župan Samo Turel. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v letošnjem poletju pripravili več novosti, s katerimi si želijo spodbujati branje. Med njimi tudi knjižnični potni list, ki so ga uporabniki lepo sprejeli.
3: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
4: Jaz s knjigo Mara sem se prednedavno srečala in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. In ko sem vedela, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, nesemo domov, se mi zdi, da je to krasna, krasna pridobitev.
5: Se strinjam, da pač mladi to uporabljajo, mil starejši malo manj ima. Pozitivno.
6: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari, pa da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
1: Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Daleč najbolj sta bili obremenjeni meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Koprska uprava je obravnavala 1527 primerov. Vremenoslovec Brane Gregorčič napoveduje, da se bo sredi dneva razjasnilo.
7: Lepši del dneva popoldne, ker ni ravno v navadi za poletje. Bo pa jutri spet obrnjena schema, jutri pa bolj stabilno vreme z nekaj sonca, predvsem dopoldne, popoldne pa potem povečana verjetnost za plohe in nevihte in to kar v večjem delu Slovenije.
1: Še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Idrija 19 stopinj, Bregin 21, Ilirska Bistrica 22, Park Škocjanske jame 23, Bilje 25 in Izola 27 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno zaprt vozni pas v delovni zapori v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Dragonja-Šmarje-Koper in Seča-Izola. Ura je bila 11:35 minut.
0: Radio Koper.
8: Na mirnih in divjih vodah.

Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

0: Ob 12:09 pogledamo še enkrat na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno. Na cestah Dragonja Šmarje, Koper in Seča Izola. Obremenjena je tudi ljubljanska obvoznica, če ste morda tam ali se tja odpravljate, in sicer na južnem in zahodnem delu proti Kopru. Vse podatke v informativnem uredništvu beležita tudi Katja Korenika Mazi in Nataša Ogrin Tomšič, ki bo povedala tudi, katere aktualne vsebine bodo v osrednji informativni oddaji Opoldnevnik. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem. Seveda, nogomet še vedno odmeva včerajšnje finale nogometnega prvenstva in zmaga Španije. In seveda tako bo tudi v našem opoldnevniku. Pri nas se zaključuje, kot kaže, zgodba z nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slišali bomo, kako. Poletni dopusti so v polnem teku, to zagotovo marsikoga najbolj zanima. Preverili smo, kako ravnati, če nam turistična agencija zviša ceno ali spremljati.

0: festival Mitelfest, letos že 35-tič in seveda še kaj se bo našlo.
1: Nataša Ogrin-Tomšič, najlepša hvala in prijetno delo še naprej. Mi pa se v opoldnevniku slišimo čez slabih 20 minut.

Avtorska skladba slovenskega glasbenika Gala Đurina Pred vetrom in dežjem, poklon morju in življenju, s katero je nastopil na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, nas je pospremila vse do 12 in 17 minut, ko radijski dopoldan počasi odpira vrata popoldanskemu. Z vami bosta od 13 naprej Andrej Šavko in Mojca Klarič. Nataša Ugrin Tomšič, Katja Korenika Mazi, Goran Gregorič in Jure Colja še ostajajo z vami, Mateja Brežan pa grem preveriti, kako dolg bo v resnici ta ponedeljek. Nekje sem prebrala, da če bi bil ponedeljek oseba, ne bi imel prijateljev, oziroma da je ponedeljek tisti dan, ko kava nujno potrebuje svojo kavo. No, kot so zapisali na spletni strani Agencije za okolje, bo že danes vremenska obremenitev popustila, jutri pa bo vpliv vremena na počutje ljudi po večini ugoden. Da bodo bolj ugodne tudi druge obremenitve, pa lahko poskrbimo tako, da smo drug do drugega pozorni, spoštljivi in morda najdemo priložnost, da s svojimi dejanji tudi koga navdihnemo. Štejejo že za nas majhna dejanja, a ki komu pomenijo cel svet. Ste recimo danes že komu povedali, koliko vam pomeni

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Španija po neprespani noči slavi zmago na največjem športnem dogodku tega leta. Njihovi nogometaši so večino finala letošnjega mundiala prevladovali na igrišču in v podaljšku zadeli za zasluženo zmago z 1-0. Svetovni mediji so v odzivih izpostavljali špansko prevlado, pa tudi pogosto grobo igro Argentincev, ki so močno preizkušali potrpljenje slovenskega sodnika Slavka Vinčiča. Po besedah španskega reprezentanta Danija Olma je tako imenovana rdeča jeza ostala zvesta svojemu slogu. Mislim, da je to tudi sporočilo, ki smo ga želeli dati, da želimo voditi zgledom in ostati spoštljivi do nasprotnika, ne glede na zmago ali poraz. Smo vzor mladim, vsem fantom in dekletom, ki nas gledajo, zato verjamemo, da se moramo obnašati zgledno, kot smo to počeli celoten turnir. Ne glede na to, ali vodimo ali zaostajamo, to je naš stil. O nogometu, seveda tudi v športu, v oddaji pa tudi o teh temah.
2: Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Kaj storiti, če nam turistična agencija v zadnjem hipu zviša ceno aranžmaja? Zeleni vstopni center na Lijaku je pomembna pridobitev za jadralne padalce. 35. izvedba festivala Mittelfest v Čedadu raziskuje vlogo strahu. Razjasnilo se bo, temperature danes do 30 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da ne bo postala posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Kot je dejala, je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi.
2: Izrazila je obžalovanje, da je Slovenija izgubila priložnost za visoko funkcijo v evropski diplomaciji, kar je označila za zelo nevaren precedens. Zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas preklicala nominacijo Fajonove. Prav tako so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost njene nominacije vprašljiva, saj je imenovanje predlagala tedanja generalna sekretarka zunanjega ministrstva, pri čemer je šlo za delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. Odzvali so se tudi v stranki SD in zapisali, da je zdajšnja politika pripravljena zmanjšati vpliv Slovenije v Uniji samo zato, da lahko obračuna s politično nasprotnico. Prihodek od prodaje blaga je lani narasel tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno. Skupno je dosegel 38,58 milijarde evrov ali 7,1% več kot leto prej, je danes objavil statistični urad. Rast je bila izrazitejša v trgovini na drobno, predvsem pri živilih in motornih gorivih. Madžarski premier Peter Madžar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Ob tem je poudaril, da Madžarska potrebuje enotnost in mir, Polgarjevo pa opisal kot sinonim za talent in ustrajnost. Z njo naj bi se srečal še danes.
1: Zdaj pa k drugim temam. Poletni dopusti so v polnem teku. Nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo. Turistična agencija je zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko od pogodbe odstopijo brez stroškov? Simeona Rogalj.
3: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
4: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
3: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
4: Poleg tega je v pogodbi potrebno tudi to, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu, vsaj 20 dni prej, mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
3: Na Zvezi potrošnikov Slovenije opažajo, da je vprašanj glede podražitev turističnih paketov v zadnjih letih vse več. Če agencija pravil ne spoštuje, imajo potrošniki na voljo več možnosti, pomembna pa je tudi višina podražitve.
4: Moramo se najprej z agencijo poskušati zmeniti, če pač se to ne gre, seveda, tržni inšpektorat. Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
3: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe. Na Zvezi potrošnikov še dodaja Loviščkova, zato svetujejo, da potniki pred rezervacijo natančno preberejo pogodbo in splošne pogoje, ob morebitnih sporih pa z agencijo komunicirajo pisno, saj jim lahko to pozneje služi kot pomemben dokaz.
1: Na vzletišču Lijak nad Ozeljanom vsako leto opravijo okoli 8000 poletov. Zato je zeleni vstopni center, ki ga je Novogoriška mestna občina odprla lani jeseni, pomembna pridobitev za jadralne padalce in druge obiskovalce. Turistično informacijska točka je namenjena vsem, ki želijo odkrivati Vipavsko dolino in Goriško. Na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa si želijo, da bi bil center odprt vse dni v tednu in bi obiskovalcem lahko ponudil tudi gostinske storitve. Nataša Uršič.
5: V društvu jadralnih padalcev Poleti iz Nove Gorice so nad novim objektom navdušeni. Pred njegovo postavitvijo je bilo stanje na pristajališču za padalce precej klavarno, je povedal podpredsednik društva Uroš Kumel.
6: Objekt, ki smo ga dobili kot lokalna skupnost, kot občina, kot društvo, mu ni para v tem delu Evrope, sigurno ne. Seveda pa si želimo to stvar še nadgraditi in vdahniti čim več vsebin, temu pritegniti celotno lokalno skupnost.
5: Med obiskovalci smo srečali tudi skupino jadralnih padalcev iz Nemčije. Markus nam je povedal, da so na Lijak prišli izključno zaradi letenja. Uživamo v zraku in gorah. Nastanjeni smo v bližnjem kampu. Če vreme za jadranje ne bo primerno, bomo odšli na enodnevne izlete po okolici. Letos je zeleni vstopni center obiskalo približno 1200 ljudi, je izpostavila direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk.
7: Ja, taka točka je bila potrebna, predvsem zaradi informiranja ljudi o tem, kam gredo in to v obe smeri, tako vstopna točka v Novo Gorico kot tudi celotno Vipavsko dolino in sam obisk kaže, da je bila investicija upravičena.
5: Ker je bil center zgrajen tudi s pomočjo evropskih sredstev, razpisni pogoji za zdaj še ne omogočajo gostinske ponudbe. To pogrešajo tako jadralni padalci kot na Zavodu za turizem.
7: Sami bi si želeli, da bi dobili osebo, ki bi lahko poleg objekta postavila nek premični objekt in tam izvajala gostinske storitve.
5: Komelo ob tem dodaja, da so jadralni padalci med redkimi obiskovalci, ki v Vipavski dolini ostanejo najmanj teden dni. Zato si ob dodatni ponudbi želijo število vzletov povečati zdajšnjih približno 8 tisoč na okoli 16 tisoč letno.
0: Kultura.
1: V Čedadu poteka festival Mittelfest, ki že 35 let premošča meje in utrjuje vezi srednjeevropskih kultur. Na prizoriščih slikovitega mesta UNESCOve kulturne dediščine se bo do prihodnje nedelje zvrstilo več kot 30 dogodkov. V bogat program so uvrščeni tudi slovenski ustvarjalci. Špela Lenardič.
8: Rdeča nit letošnje izvedbe srednjeevropskega multidisciplinarnega festivala je strah. Čustvo, ki nas nagonsko prevzame pred soočanjem z neznanim, a hkrati raziskuje skrivnosti človeštva in odstira posameznikovo osebnost. Umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.
9: La paura è un sentimento individuale
8: collettivo. Strah je individualno, pa tudi kolektivno čustvo, ki ga gre doživeti kot priložnost za pridobitev novih življenjskih moči.
9: Che dentro c'è.
8: S projekcijo filma Ne pozabi me je v predfestivalskem programu sodelovala režiserka Anja Medved. V bogat nabor glasbenih, gledaliških, plesnih in cirkuških dogodkov ustvarjalcev iz 16 držav sta se z nagrado za najbolj avtentični projekt na letošnjem spomladanskem Mitteljangu uvrstila mlada glasbenika iz Kamnika. Duo Duplina z reinterpretacijo ljudskega izročila obravnava večna življenjska vprašanja. Gorazd Grčar Kurent.
10: Ta obžalovanje nad stvarmi, ki jih nismo naredili, a ne? In kako, dokler še imamo čas, da najdemo v sebi to moč, pa da se premaknemo.
8: Spoznavanje in spoštovanje drugih kultur, jezikov in vir je vselej aktualno, meni novi predsednik društva Mittelfest Toni Capuozzo. Nekdanji vojni dopisnik želi dodatno utrditi vezi na širšem čezmejnem prostoru. Prihodnje leto bo festival zasnovala nova umetniška vodja, Agata Tomšič, Primorka, ki se gledališču že leta posveča v Italiji.
1: Nogometaši Španije so osvojili naslov svetovnih prvakov. V finalu so po podaljških premagali Argentino. Odločil je gol Ferrana Torresa v 106. minuti. Mladi slovenski košarkari pa so evropski prvaki. V finalu domačega turnirja so premagali Srbijo. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
11: Na evropskem prvenstvu do 20 let so Slovenci v polnih Stožicah z visoko razliko in rezultatom 84-65 premagali Srbijo. To je izjemen uspeh nadarjene generacije, ki je turnir končala brez poraza in je navduševala z borbeno in moštveno igro. Naziv najkoristnejšega igralca je pripadel Marku Padjenu, v najboljši peterki turnirja mu družbo dela tudi Urban Kroflič, ki zaradi poškodbe ni igral v finalu. Španija se veseli, zasluženo. Na tekmi, ki jo je sodil Slavko Vinčić, so varovanci selektorja De La Fuente imeli popolno prevlado in bili razred zase. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovnih prvakov. Najboljši nogometaš turnirja je tako kot na evropskem prvenstvu pred dvema letoma postal vezist Rodri. Jonas Vingegaard je končal dirko po Franciji. Usoden je bil padec včerajšnji 15. etapi, ki se je razpletla zmago Remka Evenepula. Danes imajo kolesari prost dan. Moška odbojkarska reprezentanca je turnir Lige narodov v Beogradu zaključila zmago proti Srbiji. Bilo je 3-0. Rokometaši do 20 let so po zmagi proti Danski osvojili bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. V Oklahomi se bo s posamičnim krosom začelo kajakaško svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Nataša Ugrin-Tomšič. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju, ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov raste, vlaga 42%, nebo pretežno oblačno. Piha severni veter 2 metra na sekundo, morje je vzvalovano, temperatura morja 24 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 20, Ljubljana 21, Koper in Nova Gorica 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred razcepom Nanos v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Dragonja Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura je 12:44.

O smrtnici. V 90. letu je umrla Danica Vivoda iz Šalare. Umrla je Danica Vivoda iz Šalare. Pogreb bo v četrtek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 87. letu je umrl Miloš Kavčič iz Mirna 200A, rojen v Rubijah. Umrl je Miloš Kavčič iz Mirna. Pogreb bo jutri, v torek, ob 17. na pokopališču v Škrbini. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Šempetru.

0: Radio Koper.
1: Na mirnih in divjih vodah.
2: Dobar dan vam zdaj želimo še enkrat iz studija Radia Koper, kjer sva zdaj z vami Davor in Lovročič za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. Midva bova vaša družba v tem prvem delu popoldneva tega novega julijskega tedna. Ni mogoče, da se je poletje že prevesilo v drugo polovico. Se ni komaj dobro začelo. Tudi Tina ne verjame, tako pač je. Uživajte na dopustu, če ste že tam ali kjerkoli drugje v naši družbi.

Tina ne verjame, pel nam je tista Tina, ki je bila nekoč tudi tabujevka. Če ste spali do zdaj in še niste slišali, Španci so zmagali. Predsednik nogometne zveze Gianni Infantino je bil sinoči zelo nasmejan, ampak po mojem ne toliko zaradi zmage Špancev in poraza Argentincev, kot zaradi podatka, da je svetovno prvenstvo v nogometu, ki je potekalo, vse vemo, v ZDA, Kanadi in Mehiki, kot kaže, ustvarilo precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini kar 15 milijard dolarjev oziroma dobrih 13 milijard evrov. Guardian je kot glavni razlog za to povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Ja, nič čudnega, da si tudi Trump želi ponovitve prvenstva v ZDA in tokrat samo v ZDA. Včeraj sta bila z Infantinom spet kot dva šolarčka, ki gresta skupaj na končni izlet v Gardaland. Že dolgo ne gre več samo za šport. O svetovnem nogometnem prvenstvu samo še tale zanimivost. Sinoči smo dolgo čakali na prvi in edini gol, ki je prišel šele v 106. Čeprav je Španija ves čas držala vajeti in so jih Argentinci, kaj bi rekel, bolj lovili po igrišču, kot pa resno ogrožili njihov gol. No, najhitrejši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv pa je bil Turek Hakan Sukur, ki je leta 2002 proti Južni Koreji zadel po le 11 sekundah igre.

Če nas morda poslušate v avtu in se vozite proti Kopru, upam, da se vam nikamor ne mudi. Na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in počivališčem Studenec proti Kopru območje zastojev, tam nastaja zamuda približno pol ure. Če ste morda ravno pri kosilu, ste ga ravno zaključili, morda ste prispevali k tejle statistiki. Medtem, ko je poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji med letoma 2014 in 2023 padla kar za petino in iz 25,5 kg na slabih 23 kg na prebivalca, kar je mimo grede najmanj v zadnjem desetletju, pa je v Sloveniji poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca. Tako kažejo podatki Evropske komisije. Tako da, če ste morda v zadnjih dneh ali pa danes jedli kake sardelce, kalamare, školjke, ste prispevali k dvigu porabe, pa se pravijo, da so ribe zdrave. Če smo že zdravi, zagotovo.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Rudi Bučar in Katalena. Ljudmila je bila pa češka kneginja iz 9. in 10. stoletja in velja za državno zavetnico Češke in simbol vire v težkih preizkušnjah. Ljudmila je tudi nekdanja žena ruskega predsednika Vladimirja Putina, ampak veliki Đorđe ne poje ne o eni, ne o drugi.

To je bila Ljudmila, ena izmed čudovitih in čustvenih pesmi legendarnega Đorđeta Balaševića. Išla je leta 2001 na njegovem albumu Dnevnik starog momka. Vanj je skril tudi prav posebno posvetilo, album namreč vsebuje 12 pesmi, ki nosijo isključno ženska imena. In če začetne črke naslova v pesmi preberemo po vrstnem redu, dobimo to skrito posvetilo njegovi ženi Olji. Olja je najbolja. Ma bravo, Đorđe. Gremo k še enemu kantautorju, tokrat k našim zahodnim sosedom. Francesco De Gregori.

Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

Na istrskih cestah ni posebnosti, Šmarje-Koper zastoj, Lucija-Strunjan zastoj. Ampak na morju ni zastojev, tam se občasno pojavi samo gneča v obliki meduz. Trenutno jih sicer ni, preverjeno osebno včeraj zvečer, no aprila letos pa so se s pravo invazijo soočali pri naših sosedih v Tržaškem zalivu. Problem pa ni samo v njihovi številčnosti, ampak tudi in predvsem v pogostosti njihovega pojavljanja. O meduzah torej v tokratni oddaji Morje in mi na naših frekvencah čez nekaj minut.

0: A se tudi vam morda zdi, da je meduz v morju več kot včasih? Kaže, da je res tako. Strokovnjaki to pripisujejo različnim vzrokom, ampak dejstvo je, da zaradi tega nastaja škoda tako v morskih ekosistemih, kot tudi v gospodarstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako letos objavilo javni razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in krepitev ekonomske trajnosti tega sektorja. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. In z njihovimi predstavniki se je o tem projektu seveda pogovarjala naša Jasna Preskar.
1: Gre za to v bistvu, da si mi želimo delati ali pa pridobivati izdelke ali pa surovine iz nečesa, kar lahko gledamo kot odpad. Lahko na meduze gledamo kot odpadno biomaso, ki jo je v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
2: Morje in mi. Na morski biološki postaji se bodo prihodnja 3 leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 000 evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
1: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj z gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dejmo vključiti že od začetka gospodarstvo in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
2: V projektu sodelujejo 3 ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. Zdaj je namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
3: Ko smo zvedeli za ta projekt, je priteklo naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisel temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu. Dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne? Ne?
2: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
3: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji. Ne.
2: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
3: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, bi rekel tako, v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, bi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne?
2: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju. Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
4: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razvit neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz. In potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo uporabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključuje vse od, kot sem rekla, predprocesiranja, med samim ulovom, kako ta del pripraviti in potem seveda tudi laboratorijo samo, torej inovacijo do prototipa hidrogelov. In analize bojo tukaj vključevale samega materijala, ekstrakta in potem sinteza torej teh hidrogelov, torej prvega prototipa. To je v bistvu glavni namen.
2: Za potrebe projekta so morski klobuki primernejši od morskih cvetač, saj imajo več kolagena. Zdaj jih je v morju manj, v večjem številu pa jih spet pričakujejo proti koncu tega in v začetku prihodnjega leta.
4: So spremembe seveda, no. Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in v katerem času, ampak vemo pa neko, mi temu reče, okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
2: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
4: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
2: Kako zahtevna je njihova naloga?
4: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamajo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materijala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
2: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
4: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v hladilnik oziroma skrinje in potem tudi pripravljen prematerijal za posamezno ekstrakcijo kolagena in naprej sinteze.
2: Hidrogeli so v različnih industrijskih sektorjih trenutno zelo popularni, poudarja Ana Roter.
1: Ne odkrivamo tople vode in jo tudi ne želimo. Kaj pa želimo narediti je postopke, ki so optimizirani, da ne uporabljamo okolju škodljive kemijske spojine ali pa topila, da so čim hitrejši z čim večjim donosom. To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj, in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijamo skupaj z gospodarstvom.
2: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%.
5: Morje in mi.

11 in 12. A ste vedeli, da obstaja svetovno prvenstvo v drvarstvu? Dobro, in si vedel to. Gostil ga je Wisconsin, na njem pa se je zbralo 66 moških in 40 žensk, ki so zastopali ZDA in 9 drugih držav. No, in prav ženske so v tem tekmovanju dosegle kar 3 svetovne rekorde, pod katero se lahko podpišeta češka in ameriška tekmovalka. Torej, kaj sta počeli? Karolina Urbanova iz Češke je v le 21,28 sekunde prežagala 28 cm debelo borovo deblo. V drugi kategoriji pa je prežagala še 23 cm deblo v komaj dobrih 19 sekundah. Domačinka Meredith Ingebrigtsen pa je med tem v slabih 14 sekundah opravila s tekom tja in nazaj čez 8 hlodov, ki so plavali na vodi. Nikaj, svaka čast. 14 in 13 je na naših frekvencah do prvih popoldanskih novic. Z nami še David Bowie, Metallica in Prljavo kazalište.

0: strani, zmatran sem, a veš, da je ostani tukaj.
1: Andy Burnham je novi premier Velike Britanije. Občutna podražitev pogonskih goriv.
2: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Vodja laboristične stranke Andy Burnham je danes tudi uradno nasledil Keira Starmerja in postal novi premier Velike Britanije. Burnham je bil v petek na izrednem kongresu imenovan za novega vodjo laboristov. Kot prvaku vladajoče stranke, ki v britanskem parlamentu od volitev leta 2024 uživa prepričljivo večino, pa mu pripada tudi premierski položaj. Mandat za oblikovanje nove vlade mu je danes poveril tudi kralj Karl III. Ni se zgodilo prvič, da je zaradi domačih političnih obračunavanj Slovenija izgubila pomemben vpliv in predvsem ugled, je danes ob izgubi kandidature za visoko predstavnico Evropske unije v Sahelu dejala nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, ker je po njenem mnenju dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. O polnoči se bodo občutno podražila pogonska goriva. Liter bencina se bo na servisih zunaj avtocest podražil za 6 centov na 1,6 evra. Še bolj se bo zvišala cena dizla. Za liter bo treba od jutri odšteti 1,8 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Za 14 centov pa bo dražje tudi kurilno olje. Na vzletišču Lijak nad Ozeljanom vsako leto opravijo okoli 8000 poletov. Zato je pred meseci odprt zeleni vstopni center, pomembna pridobitev za jadralne padalce in druge obiskovalce. Pred njegovo postavitvijo je bilo stanje na pristajališču za padalce precej klavrno, je povedal podpredsednik društva Uroš Komel.
3: Objekt, ki smo ga dobili kot lokalna skupnost, kot občina, kot društvo, mu ni para v tem delu Evrope, sigurno ne. Seveda pa si želimo to stvar še nadgraditi in vdahniti čim več vsebin, k temu pritegniti celotno lokalno skupnost.
1: Turistično-informacijska točka je namenjena vsem, ki želijo odkrivati Vipavsko dolino in Goriško. Na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa si želijo, da bi bil center odprt vse dni v tednu in bi obiskovalcem lahko ponudil tudi gostinske storitve. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem preklicuje veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija, ter še v nekaterih območjih v državi. V veljavi pa ostaja na območju istrskih in kraških občin ter na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih in kuriti kresove. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Še temperature izmerjena ob 14. Postojna 22 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini, Ilirska Bistrica in Bovec 27, Bilje in Reka 28, Trst 29 in Koper 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper v obe smeri in Lucija-Izola. Ura je bila 14 in 34 minut.
2: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Siddharta so bili z nami, skladbo Spet otrok, izdana leta 2011 na njihovem šestem studijskem albumu. Poleti bodo veliko koncertirali, nam zelo, zelo blizu bodo konec avgusta. En pljunec stran bi rekli, na Titovem trgu v Kopru, v živo takrat tudi Siddharta. Sicer pa veliko agneča je na slovenskih, predvsem tudi primorskih cestah. Mojca, ki prihaja za nami, nam je sporočila, da je zelo pestro na Bertoški upadnici, na hitri cesti proti Kopru in da tam vse stoji. O tem poroča tudi prometno-informacijski center. Pa pogledamo skupaj še, kje in kaj se dogaja na naših cestah. Na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, zamuda je približno pol ure, med priključkom Logatec in priključkom Vrhnika proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica prav tako proti Ljubljani je zaradi okvare vozila tudi oviran promet, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Veliko pokvarjenih je na tem svetu, upam, da jih bodo kmalu odstranili.

Ja, s tole smo pa res malce umirili tempo. Skupina Stereophonics v živo, skladba Traffic. Ja, in če ste preslišali v naših poročilih, jutri nas čaka občutna podražitev reguliranih pogonskih goriv. Liter benzina bo dražji za 6 centov, liter dizla pa kar za 13 centov. Morda pa tudi zato že nastajajo dodatni zastoji v bližini črpalk. Ja, bo treba kak korak narediti tudi peš, ampak ne zdaj, kajti z nami so avtomobili.

0: Lani so jo zapeli na melodijah Morja in Sonca. Avtomobili so bili z nami, ona pa je zmagovalka melodij, mislim, da leta 2018, ampak zdaj ima že novo. V življenju potrebujemo tudi nekaj norosti. Jaz mislim, da Lea Sirke premore ravno dovolj in zdaj nam predstavi tisto pesem, ki jo je naš glasbeni urednik Armando Šturman izbral za pesem tedna.
1: Pesem tedna.

You know I'm no good, the Rolling Stones so bili z nami, ki so še vedno zelo, zelo ustvarjalni, tudi po več kot 60 letih ustvarjanja. Pravkar dosegli nov mejnik, z novim albumom so spet osvojili vrh britanske lestvice in tako izenačili rekord Beatlov s 15 prvimi mesti. Kaj se dogaja sicer na naših cestah, na hitri cesti od Bertokov proti Kopru vse stoji, in tudi na usporedni regionalni cesti nič bolje nam sporočate, ja, kaj naj rečem, jebiga, ampak to je naslov naslednje. Dubioza kolektiv, ki so nam segreli prste in dlani tudi v petek uživa v Kopru.

0: Tako pač je. Če vas zanima, kaj se dogaja okoli vas, je odlična priložnost zdaj na naših frekvencah informativna oddaja, ki bo na sporedu prav kmalu čez točno 14. In danes so v ospredju te novice.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Doslej največje in najdaljše svetovno prvenstvo nogometu dodalo nove razsežnosti komercializacije. Kaja Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Stranka SD vladi ob tem očita politični revanšizem. Britanski kralj Karel III. Imenoval laborista Andyja Burnhama za novega premijeja, že šestega v zadnjih 10 letih. O polnoči nova občutna podražitev pogonskih goriv. Liter dizla bo dražji za 13 centov, liter bencina pa za dobrih 6 centov.
0: Dogodki in odmevi čez točno 13, do takrat pa Drill, Tiziano Ferro, Harrison Herr, Generator in Ariza v naši družbi na frekvencah Radia Koper. Andrej Šavko pa bom zdaj le vajeti našega radija kmalu prepustil Mojci Klarič, ki se vam oglasi takoj po informativni oddaji tam ob 16. Bodite še naprej, dobra družba z nami.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Svetovno nogometno prvenstvo, ki se je sinoči končalo s španskim zmagoslavjem v New Yorku, je brez dvoma obdržalo naziv največjega športnega dogodka na svetu. Številke, tako tekem in gledalcev kot zaslužkov, so največje v zgodovini. A ljubitelji te igre ne skoparijo s številnimi kritikami na tokratni pristop do organiziranja prvenstva. Kljub vsemu, naslov svetovnih prvakov v nogometu ostaja dosežek, ki v svetu športa nima konkurence, kar je poudaril tudi vratar svetovnih in evropskih prvakov Unai Simon.
2: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo...
1: Kot je dejal, tega ni mogoče primerjati sicer zgodovinskim naslovom evropskih prvakov, niti z Ligo narodov, osvojitev tega naslova namreč ostaja nekaj edinstvenega. V oddaji o prvenstvu z več zornih kotov slišali pa boste lahko tudi.
3: Tanja Fajon ne bo visoka predstavnica Unije za Sahel, v Bruslju naj bi že izbrali novo kandidatko. O polnoči cene pogonskih goriv občutno višje, dizel se bo podražil za 13 centov na liter. Novi britanski premier je napovedal takojšnji začetek zniževanja življenjskih stroškov. Proti večeru bo na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri delno jasno s popoldanskimi plohami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. Za nami je prvenstvo, za katerega se je že pred začetkom napovedovalo, da bo nekaj posebnega. Največje doslej z rekordnim številom gledalcev na stadionih ter tudi novim tekmovalnim formatom. Ob vrhunskem nogometu so ga zaznamovale kontroverzne odločitve na igrišču in zunaj njega. Je bilo to prvenstvo prelomnica za prihodnost nogometa ali predvsem potrditev, da svetovno prvenstvo postaja svetovni poslovni projekt. Več Marko Rozman.
4: Končano je največje svetovno prvenstvo v zgodovini, na katerem so bile odigrane 104 tekme v 39 dneh. Gostile so ga tri države v 16 mestih. Padel je tudi rekord po številu golov, skupaj jih je bilo doseženih 308. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Walter Birsa.
5: Dejstvo, da na koncu ni bilo vse tako slabo, kot je izgledalo, ampak še vedno mislim, da je bilo na ameriški način prikazano malo preveč šova, malo premalo nogometne igre.
4: Prvenstvo je bilo v znamenju sodnikov in njihovih odločitev, tudi slovenskih, ki so zaznamovali finale. Priča smo tudi številnim razpravam o odmoru za hidracijo, ki je tekmo razdelil na četrtine. Športni komentator Tine Zupan.
6: Na tekmi Brazilija-Norveška, kjer so Brazilci viseli in je selektor na koncu vrgo not Neymarja, ne? Tisto periodo, kar bi on lahko dal in celoten stadion čaka, on je v robu igrišča, zdaj bo šel notar, zdaj bo spremenil tekmo, menjajo vstop, gremo zdaj in sorry, hydration break. In bum, ti je to presekal, to možnost, ne, tako da ta je bil en najbolj bizarnih momentov.
4: Če je bilo v Katarju mogoče povprečno vstopnico za tekmo skupinskega dela dobiti za manj kot $100, je bila letos povprečna cena okoli 400. Kljub temu je bilo na stadionih več kot 6 milijonov gledalcev. Strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.
7: Poslovno je bilo izjemno uspešno. FIFA je načrtovalo okrog 13 milijard prihodkov, na koncu so objavili, da jih bo 15. V Katarju je bilo teh prihodkov 7 milijard, lahko govorimo o podvojitvi prihodkov, ampak mislim, da bo pustil vseeno na dolgi rok tudi negativne posledice pri navijačih, kajti nogomet se na nek način vendarle malce otuju od poprečnega gledalca.
4: Svetovno prvenstvo 2026 ni bilo le največje doslej, ampak tudi prvenstvo, ki je začrtalo smer razvoja nogometa za prihodnja desetletja.
1: To je drugo svetovno nogometno prvenstvo, ki je potekalo v Združenih državah Amerike. Tam nogomet sicer ni med najbolj priljubljenimi športi, a je bilo kljub temu mogoče začutiti utrip prvenstva. Več iz Oklahome Marko Pangarc.
8: Najbolj megalomansko prvenstvo je končano. Na igrišču je še vedno zmagal nogomet, če se bil osredotočen in skoncentriran. Okrog zelenice pa je bilo kaotično dviga cen uslug in storitev, še preden si prestopil prag stadiona, pohlep mednarodne nogometne zveze pa do vmešavanja bele hiše glede rdečega kartona. Njih bilo malo tistih, ki so dejali, da leta 94 vsi v Severni Ameriki niso vedeli za prvenstvo. tokrat so vedeli, pa ni nujno, da zaradi nogometa. A nogomet združuje ljudi, osnovno vodilo je še vedno živo, tako na stadionih, še bolj pa je bilo moč to videti daleč stran od epicentrov nogometnega dogajanja. Lokali in restauracije ter prostori za skupne oglede so pokali po šivih in zakaj je nogomet še vedno številka ena pri običajnih ljudih? Jackson iz Oklahome o primatu nogometa na ameriških tleh v finalnem večeru.
9: I've been watching the World Cup since about 2000, and nobody really knows in America about the World Cup.
8: Nogomet bolj podrobno spremljamo od leta 2000. Takrat svetovna prvenstva niso zanimala toliko ljudi v Združenih državah Amerike kot danes. Danes pa je to povsem drugače. Tokrat so prav vsi vedeli, da je nogometno prvenstvo tudi na ameriških tleh. Težko tudi primerjamo finalno tekmo s finalno tekmo našega nogometa, torej Super Bowla. Koliko ljudi si je po svetu ogledalo finalno tekmo? 1,8 milijarda ljudi ali celo 2 milijardi. Te številke ne doseže noben drug šport tukaj. Tako ne Super Bowl kot košarka ali hokej. Pa če se vsi gledalci združijo. Nogometni finale je v tem pogledu nedotakljiv. Naslednje prvenstvo bo čez 4 leta na 3 kontinentih, v Južni Ameriki, Afriki in Evropi.
4: Dan po finalu boste lahko še podrobnejšo analizo prvenstva slišali v današnjem studiju ob 17.
0: Dogodki in odmevi.
4: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je v današnjem odzivu zapisala Fajonova, je Kallasova nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke na njo. Kaja Kallas naj bi namesto Tanje Fajon zdaj predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Fajonovi je do potrditve imenovanja manjkal le še korak, a je bila točka v njeni nominaciji v zadnjih 2 tednih 2krat umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Razlog pa, kot kaže, nasprotovanje slovenske vlade. Predsednik vlade Janša je na X-u zapisal, da je bila veljavnost imenovanja vprašljiva, ker pristojni organ o kandidaturi oziroma predlagateljstvu sploh ni odločal. Premier je imel s tem v mislih prejšnjo vlado. Po neuradnih informacijah je visoko zunanje politično predstavnico Unije Kallas na spornost postopka v posebnem pismu obvestil tudi zunanji minister Kaiser.
11: We do not comment on internal procedures.
10: Govorec Evropske komisije Anwar El Anouni danes ni želel potrditi prijema pisma ali komentirati dogajanja, ker po njegovih besedah tega v primeru notranjih postopkov komisija ne dela. Tanja Fajon pa je v današnji izjavi zapisala, da jo je Kallas sinoči obvestila, da je preklicala njeno nominacijo zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke. Fajonova je še zapisala, da je bil postopek pregleden in pravilen in izveden na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Žal pa je po njenem dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Mnenje je tudi, da bi se morale evropske institucije upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, saj gre za zelo nevaren presedan. Odziv je še navedla, da je ob predaji poslov o kandidaturi obvestila tudi novega zunanjega ministra Kajzerja, ki je takrat zagotovil podporo.
4: Na preklic kandidature so se odzvali v stranki SD, kjer so dejali, da gre za politični revanšizem v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Pred nekaj trenutki pa se je odzval tudi aktualni zunani minister Tone Kajzer in pojasnil preklic nominacije.
12: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. In kar se tiče kadrovanja, oziroma jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače.
1: Zdaj pa k novim skokom cen naftnih derivatov. O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Za 50-litrski bencinski rezervoar bo tako po novem treba odšteti 82,45 evra, za 50-litrski dizelski pa 92,75 evra. Urška Subotič Rep.
13: Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
14: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
13: ZDA in Iran stopnjujeta medsebojne napade. Cena za sod najbolj prodajene nafte vrste Brent je tako danes poskočila na $88 za sod. Evropske cene naftnih derivatov pa so še pod dodatnim pritiskom zaradi razmer v Rusiji, ocenjuje strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
15: Rusija je ta hip zaradi pomankanja svojih rafinerijskih kapacitet, ker so jih Ukrajinci uspešno onesposobili, ne prodaja več predelanega goriva, prodaja samo še surovo nafto. To se seveda pozna na cenah v Evropi.
13: Z dobavo naftnih derivatov sicer vsaj za zdaj ni težav, poudarjata Tomaž Slavec in Janez Kopač.
14: Kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnikoli moten.
15: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
13: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da trgovci cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko oblikujejo prosto.
1: Britanski kralj Karl III. Je vodi laboristov Andyju Burnhamu danes podelil mandat za sestavo nove vlade. Novi britanski premier napoveduje, da bo že z jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov. Ti so namreč eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Več Špela Novak.
16: Velika Britanija mora pokazati svetu, da si lahko povrne stabilnost. Naš izziv je izoblikovati politiko, ki bo bolje delovala, je v svojem prvem nagovoru po imenovanju za premijeja poudaril Andy Burnham.
17: Bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
16: In napovedal največje družbene spremembe v zadnjih 40 letih, pri čemer je spregovoril o novem političnem in ekonomskem modelu, ki bo odpravljal napake povezane s centralizacijo politične moči in privatizacijo ekonomske moči, kar je vodilo do tega, da se mnogi deli države še vedno niso pobrali. Zato zdaj napoveduje več sodelovanja in močnejši javni nadzor, s čimer bi omejili tudi cene osnovnih dobrin. Napovedal je pripravo 10-letnega programa za Veliko Britanijo. Med cilji ukrepov, ki jih bo vlada po njegovih besedah začela izvrševati takoj, pa med drugim izpostavil:
17: We will help more young people into work by changing the education system.
16: Lažje zaposlovanje mladih, spremembo izobraževalnega sistema in večjo podporo tako pri skrbi za njihovo mentalno zdravje kot pri dostopu do stanovanj. Prav odpravljanje brezdomstva je navedel kot enega najpomembnejših ciljev njegove politike. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
1: Ukrajina in Rusija v zadnjih dneh še krepita medsebojne napade, na obeh straneh pa je zaradi tega umrlo več tujih državljanov. Območje spopadov se širi tudi na Črno morje, kjer je Ukrajina začela napadati ruska plovila, Rusija pa se je odzvala z napadi na pristanišče v Odesi. Več Matej Hrastar.
18: Ukrajina je ob koncu tedna nadaljevala napade na cilje v Rusiji. Poleg rednih napadov na energetsko infrastrukturo so droni zadeli tudi dve skladišči in logistični center največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries v Tambovski in Moskovski regiji. Ubitih je bilo 8 ljudi, 62 je bilo ranjenih, delovanje centra pa so začasno prekinili. Ukrajinska stran trdi, da so tam pošiljali tudi opremo za boje na fronti. Danes po noči so sledili napadi na industrijsko cono blizu letališča Domodedovo pri Moskvi, skupaj pa naj bi Ukrajina po ruskih navedbah sprožila 400 brezpilotnikov in pri tem ranila 10 ljudi, tudi 3 kitajske državljane. Poleg napadov na rafinerije je Ukrajina v zadnjih dveh tednih začela napadati tudi ruska plovila v Črnem in Azovskem morju. To noč naj bi zadeli 7 ladij, od tega 3 tankerje in 4 tovorne ladje, je zapisal vodja enote za brezpilotno bojevanje Robert Brody. Po njegovih besedah so v juliju poškodovali že 198 ruskih ladij. Rusija je na te napade odgovorila z izstreljevanjem balističnih raket proti pristanišču v Odesi, z vodenimi raketami pa je zadela tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula pod zastavo Gvineje-Bisau. Umrlo naj bi 10 mornarjev, večinoma državljanov Indije in Sirije. Več ljudi je bilo ubitih tudi v napadih na druge ukrajinske regije, v Zaporožju in Dnipropetrovsku. Rusija pa Ukrajino obtožuje tudi za smrt 5 civilistov, ko je dron zadel avtobus v obmejni regiji Belgorod. V ruskih medijih se sicer pojavljajo navedbe, da naj bi Oleksandr Sirski odšel z mesta poveljnika oboroženih sil Ukrajine, potem ko je zaradi spora z njim Volodimir Zelenski prejšnji teden razrešil obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Uradne informacije o tem še ni. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin, ki je pred 2 letoma poskušal kandidirati za predsednika, pa je sporočil, da ne bo kandidiral na septembrskih volitvah v Dumo. Prejšnji teden ga je namreč sodišče uvrstilo na seznam tujih agentov in mu naložilo simbolično kazen zaradi objav, ki domnevno vsebujejo ekstremistične simbole.
4: Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagai je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov, pri čemer podrobnosti ni navedel. Kot je ob tem zagotovil, Islamska republika ne bo dopustila, da bi Hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana.
19: Iran bo nadaljeval samo obrambo v okviru mednarodnega prava. Če se bo ameriška vojaška agresija proti nam nadaljevala, bodo naše oborožene sile še naprej odgovarjale in tako zaščitile iransko nacionalno suverenost.
4: Ameriške zračne sile so sicer 9. noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Iz Tabriza na severozahodu države poročajo o najmanj 1 smrtni žrtvi, več ljudi je ranjenih. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo.
3: Hamas je sporočil, da je za novega vodjo političnega urada izvolil Halila al-Hajo, dozdajšnjega glavnega pogajalca v posrednih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki je bil leta 2024 ubit v spopadih z izraelskimi silami. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Včeraj je sicer več 1000 aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z Zahodnega brega pa poročajo o novem napadu, v katerem je izraelska vojska ponoči ubila 2 Palestinca.
4: Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu, se nadaljuje. Ker je osumljenec nevaren, policisti občanom svetujejo previdnost. Bratko Zavrnik.
20: Do umora 36-letnice v Vuhredu je po podatkih policije prišlo okoli 1 zjutraj. Osumljenec je visok okoli 2 metra, od doma pa je odšel peš, oblečen v kavbojke in črno majico ter v butu črne čevlje. Še zmeraj ga išče okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, s helikopterjem in konjenico, je povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
21: O sami dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Sedaj razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo, vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
20: V tej družini policisti doslej niso posredovali, osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Imajo pa podatek, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen.
21: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nam koristile, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo. Visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno v pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
20: Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vsaj 15 let zapora. Za mladoletnega sina, osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem bo Marko Cirman skupaj s kolegi pozornost znova namenil sinoči končanemu svetovnemu prvenstvu v nogometu. Svetovni prvaki Španci so že pristali v domovini, skupaj z navijači pa bodo osvojitev naslova praznovali na paradi v Madridu. Mestne oblasti pričakujejo, da se je bo udeležilo več kot 60 tisoč ljudi. Slišali boste tudi odzive na veliki uspeh slovenskih mladih košarkarjev, ki so postali evropski prvaki, o kolesarski dirki po Franciji, kjer je danes sicer prosti dan. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
4: Na francoskem turu danes kolesa mirujejo, v svetu športa pa še vedno odmeva konec 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Drugo zvezdico so si zmago v finalu nad Argentino prišili Španci, ki so v podaljšku zlomili fanatičen argentinski obrambni odpor. Več Jože Pepevnik.
2: Ferran Torres se je v 106. minuti vpisal v špansko nogometno nesmrtnost. Z močnim udarcem z levico, nikakor ne lahkim strelom, ne dobesedno in ne metaforično, se je pridružil Andresu Iniesti kot strelcu odločilnih golov za španski svetovni kroni. Selektor De La Fuente je evropski dodal še svetovno titulo, po mnenju nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanoviča, povsem zasluženo.
5: Fascinantno je, da je to skupina igralcev, ki je relativno zelo mlada, kar nekaj igralcev pod 20 let, ki nimajo nekih takih izkušenj, kako so na pravi način odreagirali v določenih situacijah, predvsem kar se tiče teh nekih prekrškov na meji kartonov.
2: Argentina je sinoči skušala preživeti do 11 metrov. Z miselnostjo, kjer cilj upravičuje vsakršna sredstva, je bila agresivna in fanatična, a tudi cinična in destruktivna, na koncu na lastno škodo. A tudi premalo pogumna v napadu, kjer je končno naletela na tekmeca, ki mu Mesijeva lucidnost ni mogla doživega. Argentinska desetica je bila med izstopajočimi igralci prvenstva, ki so ga v največji meri zaznamovali superzvezdniki, osvojila pa, kako ironično, ekipa, ki se je na nje najmanj zanašala. Španija bo čez 4 leta naslov svetovnih prvakov branila tudi na svojih stadionih.
4: Končan je drugi teden kolesarske dirke po Franciji. Končal se je na nepričakovan način, saj se je zlomljeno ključnico poslovil danes Jonas Vingegaard, v čevlje prvega izzivalca osrednjega zvezdnika Tadeja Pogačarja pa je stopil Belgije Remco Evenepoel. Jutri se tur nadaljuje z vožnjo na čas, več o dozdaj videnem pa Igor Tominec.
22: Rivalstvo, ki je zaznamovalo zadnjih 6 izvedb tura, vključno z letošnjo, je tako prekinjeno. Največ je s tem izgubilo kolesarstvo oziroma dirka sama, vendar se v odsotnosti enega šampiona hitro začnejo pisati nove zgodbe. Ne glede na to, kdo je njegov najbližji zasledovalec, pa je Tadej Pogačar, tako kot v minulih 2 letih, že v gorsko obarvanem koncu drugega tedna, bolj ali manj zacementiral skupno zmago. Ob tem so Vingegorjev primer in pa lanske težave s kolenom v zadnjem tednu opomnik, kako malo je treba, da gre 3-tedenska odisejada po zlu. Zato bo še naprej potrebna 100% osredotočenost, ki pa pri 4-kratnem zmagovalcu tura nikoli ni bila vprašljiva. Boj za drugo in tretje mesto pa sta odprta kot že dolgo ne. Če je Pogačar 5 minut spredaj, pa na to sledi 5 kolesarjev v 2 minutah in pol. Ta teden v Alpah pa se bodo delale razlike, ki bodo precej večje od razpona med trenutnim drugim in 6. mestom.
4: Slovenski odbojkari so redni del Lige narodov končali 4 prepričljivimi zmagami na turnirju v Beogradu. Ob koncu so osvojili 3. mesto, boljši so bili le Japonci in Poljaki in bodo na svojem 5. finalnem turnirju v četrtfinalu igrali s Turčijo. Komentar je pripravil Boštjan Rebršak.
23: Slovenska reprezentanca je imela po koncu rednega dela boljši izkupiček zgolj leta 2024, ko je še lovila nastop v Parizu. Izgubila samo enkrat, a v lovu za olimpijskimi sanjami pošteno izmučila udarno zasedbo, ki je bila ves čas na igrišču. Tokrat je do 10 zmag prišla s kar 14 različnimi igralci, ki so se znašli na posameznih tekmah začetni postavi. Skupno je vsaj kakšno točko odigralo 16 igralcev. Najmočnejše reprezentance so so sicer preizkusile še več igralcev, a pristop, ki ga je začel upeljevati Fabio Soli že lani, je prinesel samozavest tudi igralcem, ki imajo malo mednarodnih izkušenj. Odlična Liga narodov je za Nikom Mujanovićem in Rokom Možićem, ki sta med najbolj prodornimi napadalci v celotni ligi. V Beogradu je Slovenija na štirih tekmah izgubila le dva niza in dokazala napredek na vseh področjih, predvsem po umirnosti ob tesnih zaključkih. Zaželeno prvo kolajno na svetovni sceni, doslej so bili Slovenci v Ligi narodov trikrat četrti, pa bo potrebno še dvigniti raven igre, odpraviti nihanja in do konca tedna sestaviti mozaik z igralci, ki so zaradi drobnih poškodb izpustili turnir v Beogradu.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je prišla včeraj do novega velikega uspeha. Na domačem evropskem prvenstvu je po prepričljivi zmagi v finalu nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. O novem uspehu generacije, ki je po dveh bronastih kolajno osvojila še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju, več v komentarju Klemna Verliča.
6: Kakovost, ekipni duh, nepopustljivost, neverjetna povezanost, zaupanje in ščepec sreče potreben za tako velik uspeh. To je bil že v Carigradu recept za zlato kolajno slovenske članske reprezentance na evropskem prvenstvu, 9 let pozneje pa so ga za četrto zlato Slovenije v kategoriji do 20 let v Stožice preslikali še varovanci Daniela Radosavljevića. Ti so v poslednjem skupnem reprezentančnem plesu te generacije po dveh bronastih kolajnah končno prišli do cilja, od katerega kljub težavam v pripravljalnem obdobju niso bežali že vse od začetka domačega prvenstva. Na večdimenzionalen najboljši napad turnirja ni imela odgovora nobena reprezentanca stare celine. Na borbeno in povezano obrambo ni znala odgovoriti niti do včeraj nepremagana Srbija. Samozavest se je izkazala s prepričanostjo v zmago še pred začetkom finala, neomajna kolektivnost, ki se je gradila več let, pa je do izraza prišla z vsako naslednjo odsotnostjo nosilcev igre, ki se na parketu niti ni pokazala. Mladi, talentirani igralci, narejeni z pravega testa, so s kontinuiteto dobrega dela tako znova našli recept za uspeh slovenske košarke. Njihova naloga je zdaj le tega poskusiti v čim večji meri prenesti v člansko konkurenco.
4: V Oklahomi se danes začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V slabem tednu dni bo podeljenih 10 kompletov medalj. Spored se popoldne začenja z nastopi v individualnem krosu, tudi s tremi slovenskimi predstavniki. V moški konkurenci bo Žiga Linhočevar vse svoje tekmovalne dni poskušal preseči svoje dosedanje rezultate na prvenstvih, tudi v kanuističnih nastopih.
7: Tako kot sem že velikrat rekel, moj cilj je biti svetovni prvak enkrat v življenju. To bo moja tretja priložnost zdaj in jaz dajem vsak dan, vsako uro vse od sebe, da bi mi to enkrat uspel. To ni skrivnost, pač želje so in cilji so visoki, ker glede na to, da sem zmagal svetovni pokal letos, da sem evropski prvak, da sem tudi že prej zmagal svetovni pokal, da vodim skupni seštevk svetovnega pokala, mislim, da je to čisto realen cilj.
4: Pri dekletih bosta v popoldanskem individualnem krosu nastopili Lea Novak in Eva Alina Hočevar.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo.
9: Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Podatki o prometu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj zaradi predvsem tovornih vozil je na gorenjski avtocesti proti Avstriji, občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča je še na cestah Izola Strunjan, razcep Srmin Koper, Rauber Komanda, Postojna, Vič Prezovica in Lesce Bled. Na primorski avtocesti bo od danes od 17. ure do predvidoma srede do 5. ure zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani.
10: Radio Koper.
11: Na vaši valovni dolžini.
12: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radija.

Karma, Masaja in Junior na valovih Radia Koper za začetek popoldanskega druženja. Še enkrat lepo zdrav vsem, naj predstavim ekipo, za mešalno mizo je Davor in Lovrečič, popoldancem pa sva se pridružila še glasbeni urednik Armando Šturman in moja malenkost Mojca Klarič. Kmalu gremo po Primorski, do takrat še nekaj glasbe, ki naj potolaži vse, ki ste obtičali v zastojih. Ja, počitnice so jim mnogi želijo v Istro. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: res.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Down to be wrong, don't need to be right. I left you there.

kmalu gremo po Primorski. Na portalu Regional pa beremo o filmski tatvini sredi Izole. Iz vozila za prevoz denarja so odnesli gotovino, storilce išče helikopter, policisti so že postavili blokadne točke v mestu. Koliko denarja so storilci odnesli in kako natančno je tatvina potekala, za zdaj ni znano, so sporočili iz policijske uprave Koper.

0: Zdaj pa vabljeni na sprehod po Primorski. Pridelava zelenjave in gojenje rib za akvaponiko bosta kmalu vzpostavljena v Strunjanu. Da mineva 120 let, odkar je bila zgrajena bohinjska proga, že veste, o pomenu proge pa nam obširneje pove upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja v Ljubljani. Opozorili bomo še na uporabo ročne zavore. Na Kobariškem sta včeraj dva avtomobila zdrsela po pobočju. Gremo s Siglo.
1: Po Primorski.
0: Septembra bo v Strunjanu vzpostavljen sistem akvaponike, trajnostni način pridelave hrane s pomočjo rib. V rastlinjaku bo poleg proizvodnje še prostor za predstavitev in promocijo, saj akvaponika kljub številnim prednostim v Sloveniji še ni razširjena. Več Jasna Preskar.
2: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loteva še v Strunjanu.
3: Ribe preko svojih iztrebkov proizvajajo amonijak. Amonijak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode.
2: Gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
4: V akvaponiki je kakovost vode zelo, zelo pomembna, ker imamo ribe, ki potrebujejo idealne pogoje za to, da pač živijo

0: v naravi.
1: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra, napoveduje Jože Meh.
2: Ko bodo kapacitete polne, bomo pridelovali nekje 15 tisoč kosov različne zelenjave na mesec. V sistemu bomo imeli nekje 2000 rib, ki bodo po letni količini primerno nekje 6 tonam.
1: Akvaponiko želijo predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen bodo organizirali informativne oglede, delavnice in kongrese.

0: Letos mineva 120 let, odkar je bila zgrajena Bohinjska proga. Da bi o omenjeni progi izvedeli še kakšno zanimivost več, je Smilja Baranja povabila pred mikrofon upokojenega ravnatelja Železniškega muzeja v Ljubljani, Mladena Bogiča.
1: Gospod Bogič, na Bohinjsko progo, vi, ki ste tudi ljubitelj umetnosti, gledate z več različnih zornih kotov.
2: Najprej treba pogledati vse malo v zgodovino oziroma razlog, zakaj je bila ta proga zgrajena. Južno železnico je zgradila država kot južno državno železnico, ampak ker je bila v silnih finančnih škripcih, jo je potem eno leto po dograditvi prodala novi družbi, ki se je ustanovila za to, in to je bila Južna železnica. Ne? In ta je bila monopolist in je potem prepredla vso Slovenijo in še vse sosedne države s svojimi progami. In Južna železnica je imela zelo čudne tarife. Takšne, ki so zelo pravzaprav lokalno prebivalstvo puščale ob strani. Tudi težaško pristanišče je bilo zapostavljeno, ker je pač Južna železnica družba to želela izkoriščati. In so se ljudje, špediteri, težaški, trgovci in ladjari hodili pritoževati na Dunaj. Ne? So zahtevali drugo zvezo s tratom, ker ti privatniku, če nisi bil pozoren pri sklepanju pogodbe, ne moš nič, ne. In so rekli, zdaj hočemo pa mi drugo železniško progo v Trst in to državno. In po 50 letih je potem nastala ta Bohinjska proga kot kontra monopolu Južne železnice.
1: Leta 1906
2: je bila dograjena in dana v promet. Sicer je polno zaživela šele leta 1909, ker je bila vpeta v sklop novih avstrijskih alpskih železnic. Ne.
1: In živela je do prve svetovne vojne, pravi Mladen Bogič.
2: Bila je s takimi gorskimi lepotami, da so prišli Kanačani. Kanačka železnica, Canadian Pacific, ta železnica je imela tudi svoje ladje in je se ozirala tudi po svetu okrog in kaj in so sklenili in naročili pri znanem češkem proizvajalcu posebne razgledne vagone, ki so jih potem pripenjali na sklep brzo vlako na tej progi, da so ljudje lahko v debelih usnjenih naslanjačih in s cigarami opazovali to lepo progo, ne, za seboj, kako se jim oddaljuje. Ne. Še ena zelo lepa proga je blizu in sicer na Južni železnici, to je proga preko Semmeringa, ki je bila odprta 1854 in velja za prvo alpsko železnico sploh v Evropi in je silovito težavno in prelepo speljana, to je recimo ena taka moja železniška božja pot. Ampak Bohinjska proga po lepotah nič ne zaostaja za to semeriško železnico.
1: Bohinjska proga obsega 28 predorov, 5 galerij, 65 mostov in reko Bačo prečka 11-krat. Absolutno je nekaj posebnega, pravi Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja v Ljubljani, danes tudi vodič v muzeju. Posebne razstave o Bohinjski progi sicer ni, pravi.
2: Imamo pa seveda lokomotive, ki so vozile po Bohinjski progi. Ne? To pa ja, in jim lahko razložimo, kako je ena med njimi, ki smo jo kot prvo aktivirali potem za muzejski vlak, je bila na tej progi doma, je bila doma v Novi Gorici in je to kot kobila znala progo na pamet, ne? Tako da ne bo treba nič kazati, kam mora jeti.
1: Sicer pa je v muzeju tudi zanimiv album o Bohinjski progi.
2: Obstojen album, album o gradnji Bohinjskega predora, kar je bilo nekaj posebnega takrat in tam so isti album je bil ob otvoritvi svečano izročen določenim pač visokim obiskovalcem, ne? In tam noter so grafike iz tistega časa. To je nekaj zelo lepega, ker ta Bohinjski predor je bil dolg 6339 metrov. Ne? To je nekaj krajše, ker so mu severni portal razstrelili med vojno ne? In je samo 27 metrov dolg, ampak še zmeri več kot 6 kilometrov. Ne? Obstoja pa knjiga tudi o sami Bohinjski železnici, ki jo zanimivo napisal Italijan, dr. Paolo Petronio, ki je doktoriral ravno iz železnic v Furlani, Jurijski krajini, iz njihove zgodovine, je bil na železnici v službi. In on je napisal tako precej debelo monografijo o Bohinjski progi, ki jo je pa potem eden naših strojevodi zelo prizadevan prevedel. Ta naklada je bila v trenutku razgrabljena.
1: Nekoč ste mi kot velik ljubitelj umetnosti, predvsem slikarstva, povedali, da so številni slikarji upodabljali železnice in v muzeju slike najdemo.
2: Poveva, da je bil res akademski slikar, ki pa je bil popolnoma navdušen nad železnico in je 90% svojega opusa posvetil upodabljanju železnice. To je bil Stane Kumar. In Stane Kumar je tudi pravzaprav začetnik, idejni oče našega železniškega muzeja. On je Težačan, ne, in je bil. In pred fašisti so se umaknili sem v Ljubljano. Njegov oče je pa že tam delal na železnici kot mizar in potem je dobil službo tukaj v Ljubljani v kurilnici 2, kjer je zdaj muzej. In je upodabilo vse mogoče, kot rečeno, sam imam dve oljni sliki, ne, ki sta z te proge.
3: Ena, Bohinjski vlak.
2: Ja, en kaže most čez Idrico v mostu na Soči, kjer je gor podoben vlak, tako predvsej v daljavi. Ne, to je prav tipično ta Kumarjev stil. In drugo je pa spet slika v mostu na Soči, kjer je pa ena čudovita staroavstrijska lokomotiva, parna lokomotiva, podobljena, pripravljena, da boš se pognala na zgor po bregu. Ne. Nažalost, te lokomotive ne prinesne osve nobene ni ohranjene. To tehnično bilo te nekaj čudovitega, posebnega. Je pa Kumar delal iz bohinjske proge še tudi druge slike. Ne. To jaz vem zanje. Ne. Mi smo potem že po njegovi smrti pripravili eno mehno galerijo, Kumarjevo galerijo in mu izdali tudi razmeroma skromno monografijo.
1: Utrinke Železniškega muzeja v Ljubljani, tudi kar zadeva bohinjsko progo in letošnjo 120-letnico lete, smo slišali. Naš gost je bil upokojeni ravnatelj muzeja Mladen Bogič. Sicer pa lahko Železniški muzej na Parmovi ulici v Ljubljani tudi obiščemo.

Poročali smo že, da policisti in kriminalisti iščejo neznane storilce, ki so danes pred eno od trgovin v Izoli iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Takoj po prijavi je stekla obsežna policijska akcija, postavili so blokadne točke, v akcijo je vključen helikopter. Novinarji poročajo, da je promet okrog Izole povsem obstal. Zastoji se nadaljujejo v smeri proti Strunjanu. Kolona je nastala na izolski obvoznici v smeri proti Portorožu. Dodajmo še zastoje, ki so na odsekih Razcep, Srmin, Koper, Ravbr, Komanda, Postojna in Vič, Brezovica, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Ponovimo, če nimate nujne poti v Izolo, se ji izognite. Po filmski tatvini policija išče storilce.

V zvezi s tatvino v Izoli policisti naprošajo očividce. Če je kdo v Izoli videl dogajanje in ima konkretne informacije, naj to čim prej sporoči na številko 113. Iz kronike imamo še dve vesti. Po pobočju sta v okolici Kobarida zdrsela dva avtomobila. Ena prometna nesreča se je zgodila v Drežnici zaradi nepravilno zavarovanega parkiranega osebnega avtomobila. Državljanka Švedske je vozilo parkirala na manjšem klancu ob cesti in ga zapustila, pri tem pa ga ni ustrezno zavarovala. Vozilo, v katerem k sreči ni bilo potnikov, se je nato samo premaknilo in po travnatem pobočju zdrselo približno 200 metrov, kjer je trčilo v drevo. Nastala je večja škoda. Policija je bila obveščena tudi o prometni nesreči v bližini kampa v okolici Kobarida, kjer je voznik avtomobil parkiral izven vozišča in odšel iz vozila. Motor je pustil v pogonu z zategnjeno ročno zavoro. V vozilu je bila njegova partnerka, ki je nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro. Osebno vozilo je začelo drseti po brežini v smeri reke Soče. Na kraju so posredovali gasilci, ki so vozilo stabilizirali. Osebi v avtomobilu so nudili tudi prvo pomoč ter avto izvlekli na vozišče. Konec. Dober, vse dobro.

Tako, to je bil pregled dogajanja na Primorskem, o čem bomo govorili po 17. uri. Ob 80-letnici je glasbeni oder iz Trsta ponovil tisto igro, ki jo je leta 1946 kot prvo odigral na tržaški radijski postaji. Zanimivo je bilo na praznovanju ta petek. Več izveste ob 17.

0: Tržaška igralska družina Radijski oder letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. Ustvarili so na tisoče dramskih del različnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev, namenjene odraslim ter najmlajšim poslušalcem. Častitljiv jubilej so proslavili v zgodovinskem studiu C Tržaške radijske postaje, kjer so 17. julija 1946 odigrali prvo radijsko igro v živo. Ponovitvi igre Premagano obzidje so lahko poslušalci Radia Trst A ponovno v živo prisluhnili pretekli petek. Špela Lenardič.
1: Tudi jaz te ljubim, Veronika.
2: Šla sva od doma, da poiščeva najino srečo. Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
1: Velika vera je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja, prinaša nesreča, umakni se!
2: Ostanem!
3: Janez Prepeluh je za radijski oder napisal številna dela. Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
4: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje. In ker se ta zgodba, ta ljubezenska, žalostna, tragična zgodba dogaja v Jeruzalemu, so seveda aktualne navezave zelo na mestu.
3: Razvoj digitalne tehnike radijskim ustvarjalcem danes omogoča neizmirne možnosti. Svoj čas so zvoke okolja z najrazličnejšimi predmeti pa ustvarjali v živo. Zdaj so s klikom na voljo v zvočnih knjižnicah. Pri obuditvi prvega dela igralske družine želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
4: Mi smo hoteli nekako podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, ustanovitelji te radijske igralske družine, in zato bomo v živo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev, nekaj, kar nas označuje. Seveda se je radiofonija v vseh teh desetletjih bistveno spremenila in pravzaprav je bilo težko ustvarjati tako, kot so nekoč ustvarili.
3: Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. Studio C Radia Trst A je bil dolga leta sedež igralske družine. Zadnja desetletja ustvarjajo v svojih prostorih in večino vsebin snemajo. Vrnitev v domači studio in igranje v živo ob prisotnosti publike vzbuja posebne občutke, priznava igralec radijskega odra Tomaž Susič.
5: Malo je nervoze, zato ker smo zdaj navajeni na to, da se ustavimo, če zgrešimo, popravimo in gremo naprej. To je vse v živo, se pravi, kot se je delalo nekoč, nismo več na to navajeni, ampak smo vadili, zato smo suvereni in verjamemo, da bo šlo zelo v redu.
3: Priljubljenost radijskih iger in zvočnih posnetkov literarnih del v zadnjih letih narašča. V radijskem odru prirejajo tudi večire slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije. Sodeč po odzivu se jim za prihodnost društva, ki šteje 25 aktivnih članov, ni treba bati, pravi predsednica Manica Maver.
6: Nimamo problemov nekako s to kontinuiteto. Ne? Ta naša skupina je odvedno združevala različne generacije, kar je tudi razumljivo. Za nastopanje na radiju potrebuješ vse vrste glasov, od ženskih do moških, od starejših do najmlajših. Ne? Tako da ta generacijska povezanost je vedno bila pri nas prisotna.
3: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja prepovedana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva.
6: Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi.
3: V nizu dogodkov, ki jih prirejajo ob 80-letnici, bodo septembra v živo poslušalcem ponudili interpretacijo Cankarjevega Kralja na Betajnovi. Razpisali pa so tudi natečaj za izvirno radijsko igro.
2: Peter.
1: Veronika! Veronika!
0: z vami
7: tudi na spletu
0: radiokoper.si.

Predsednica države Nataša Pirc-Musar je razočarana nad ravnanjem vlade v zvezi z nominacijo Tanje Fajon. Berem na strani Slovenske tiskovne agencije. Preklic nominacije Fajon za omenjeno pozicijo je tako morda mala zmaga za neko politično opcijo, je pa hkrati velik poraz za državo, je ocenila Pirc-Musar.

Obvestilo o odklopu vode. Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Izoli. Jutri, 21. julija, na območju Smrekarjeve ulice od hišne številke 1 do številke 24, predvidoma od 8 do 14. Po končanih delih svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperete interno vodovodno napeljavo. Vse vodovodne pipe odprite v sunkih za vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Iz operativno-komunikacijskega centra Koper pa sporočajo, da še vedno iščejo storilce, ki so ukradli denar iz vozila za prevoz denarja. Če imate poslušalci konkretne informacije o dogajanju v Izoli, to nemudoma sporočite na interventno številko 113.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa Televizije Koper. 70 let delovanja kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Zavoda, ki na Primorskem igra ključno vlogo pri razvoju kmetijstva, pridelavi hrane, ohranjanju podeželja in uvajanju novih tehnologij. Modra zastava tudi letos plapola na obmorskih kopališčih Istre, simbol zaščite obalnega okolja, kakovosti kopalnih voda, zagotavljanja varnosti in dostopnosti za vse. Koprski nogometaši sezono začeli zmago, v četrtek ekipa potuje na Ferske otoke. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

Znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. Če ste prispevek Jasne Preskar preslišali, potem ga poiščite na spletni strani radiokoper.si.

in Postojna v smeri proti Kopru ter na odseku Izola-Strunjan, kjer kolona vozil meri 2 km in 300 metrov. Vozite previdno in po predpisih. Armando Šturman, Davorin Lavrečič in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V španski prestolnici Madrid je vse pripravljeno za veliko rajanje, potem ko se je v domovino vrnila nogometna reprezentanca, ki je po noči osvojila naslov svetovnih prvakov. Prav zdaj poteka sprejem nogometašev pri predstavnikih države.
2: Me permitirá que empiece por darle las gracias.
1: Premier Pedro Sanchez se je že predtem zahvalil nogometašem za njihove predstave, trud in zmago, ter podaril, da ta zmaga pripada vsem Špancem. V oddaji pa tudi o tem.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar razočarana nad razpletom evropske kandidature Tanje Fajon. Jutri občutna podražitev pogonskih goriv. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj na obisku v Pomorju napovedal pomoč za blaženje cen gnojil in energentov. Po noči bo na severu deževalo, jutri popodanske plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum o hudih kršitvah, je danes v odzivu na preklic omenjene kandidature sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Njegova predhodnica ustraja, da je bila prijava izvedena pravilno, postopek pa da je bil pregleden. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa medtem meni, da gre za velik poraz za državo. Podrobneje Svite Dečman Stisovič.
4: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu spomnil na poročilo, sprejeto na vladi, v katerem je kronološko popisano celotno dejanje.
5: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi strezni postopki. Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti.
4: Ob tem je dejal, da imenovanja ni podala prejšnja vlada, ampak generalna sekretarka zunanjega ministrstva, podrejena Tani Fajon. Zanikal je tudi navedbe, da ga je Fajonova s kandidaturo seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da gre za politični revanžizem. Tanja Fajon medtem ustraja, da je bil postopek prijave za imenovanje na funkcijo pregleden in zakonit. Ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi interesi.
6: Zdaj, jaz mislim, da smo s tem res to politično motivirano akcijo predstavnikov slovenske vlade predvsem uspeli doseči, da nimamo visokega predstavnika v evropski diplomaciji. Imeli smo priložnost. Jaz sem se na to kandidaturo precej pripravljala. Bili so naporni preizkusi, več njih.
4: Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, je razočarana nad ravnanjem vlade, pri čemer je preklic kandidature Fajonove po njenih besedah velik poraz za državo. S tem se strinjajo v opoziciji, kjer menijo, da gre za nespametno, destruktivno in zlonamerno potezo Janševe vlade.
1: O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani, izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
7: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledične bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Strokovnjak za energetiko Janez Kopač ob tem ocenjuje, da so evropske cene naftnih derivatov pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti, ker so jih Ukrajinci onemogočili, ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Tako se je danes najprej ustavil na kmetijski zadrugi Gornja Radgona, se v Murski Soboti srečal s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev ter se oglasil pri našem največjem odkupovalcu pšenice, podjetju Mlinopek. Na to pa se je odpravil še v podjetje Ocean Orchids v Dobrovniku. Kot je napovedal, bodo pospešili izplačila kmetom za lansko škodo, za katero bodo izplačali 13 milijonov evrov, nakazila bodo začeli že prihodnji mesec, z različnimi dejavnostmi pa bodo pridelovalcem hrane zagotovili dolgoročnejšo sistemsko podporo. Iz Pomurja Lidija Kosi.
8: Samooskrba predstavlja nacionalno varnost. Prizadevanja tudi Evropske unije za blaženje visokih cen gnojil in energentov pa so že v teku, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
9: Tako da mi že smo aktivni s komisarjem Hansenom, sem imel bilateralo ravno en teden pred današnjim obiskom in mi je zagotovil, da bo približno 2,8 milijona evrov konec julija že na voljo.
8: Z ustreznimi akti pa jih pač morajo spraviti še do kmetov. Ti ob žetvi opozarjajo, da bo zaradi nizkih odkupnih cen krušna pšenica končala v živinski krmi. Zato se je potrebno že zdaj za vnaprej dogovoriti, izpostavlja Franc Kučan iz Tešanovcev.
10: Ali nam je cilj 100 tisoč ton predelane slovenske pšenice in kako oblažiti to razliko med 220 ali pa 210 evrov do 270, 280 evrov. Tu pa država bi lahko nekaj.
8: Kaj je danes kmetijskemu ministru predlagal tudi prvi mož našega največjega odkupovalca in predelovalca Mlinopeka, Karel Pojbič?
11: Naj se najde cirka 20 evrov po toni razlike, ki se zmeraj pojavila med tistim, kaj mlinari ponudimo, in tistim, kaj bi kmetje želeli.
8: A minister Janez Cigler Kralj odgovarja.
12: Vi veste, da se država tu ne sme po evropski regulativi umešavati, ampak mislim pa, da bomo iskali variante, kako podpreti pridelovalce,
8: ki so nujni za zagotavljanje samooskrbe, ki se zlasti v kriznih trenutkih izkaže za več kot pomembno.
1: Hutijevski uporniki v Jemnu, ki delujejo tudi s podporo Irana, so napovedali pomorsko blokado Saudske Arabije, kar bi lahko ogrozilo svetovno oskrbo z energenti.
3: Kot so sporočili Hutijevci, gre za odgovor na saudsko blokado Jemna. Trgovinska zapora naj bi začela veljati takoj. Zaradi napovedane blokade bi lahko bil še posebej ogrožen promet skozi ožino Bab el-Mandeb v Rdečem morju, se naj bi Tehran Hutijevce pozval k njenemu zaprtju, če bi Združene države nadaljevale napade na Iran. Zaprtje ožine bi lahko po nekaterih ocenah svetovno ponudbo nafte zmanjšalo za približno 7%. Uradni Rijad se na napovedano pomorsko blokado za zdaj ni odzval.
1: Novi britanski premier, laborista Andy Burnham, je po imenovanju napovedal, da bo njegova vlada skušala končati obdobje politične nestabilnosti in državljanom povrniti zaupanje v politiko. Kot je poudaril, je že sedmi britanski premier po letu 2016.
13: I know people at home are fed up with politics.
14: Vem, da imajo ljudje politike dovolj. Slišim vas in želim biti z vami iskren. Nismo bili dovolj dobri. Moramo biti boljši in bomo. Ta trenutek bomo spremenili v prelomnico za Veliko Britanijo.
13: We will make this moment a circuit breaker for Britain.
1: Burnham je napovedal največje politične in gospodarske spremembe v zadnjih 40 letih ter pripravo 10-letnega načrta za razvoj države. Med prvimi ukrepi je poudaril pomoč prebivalcem zaradi visokih življenjskih stroškov, graditev javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velika Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
3: Madžarska vladajoča stranka TISA je podprla Judit Polgár kot kandidatko za predsednico države, potem ko jo je premier Peter Magyar povabil, naj prevzame po večini protokolarno funkcijo predsednice do sprejetja nove ustave. Polgárjeva velja za najboljšo šahistko v zgodovini, edino, ki je presegla rating 2700 in se uvrstila med najboljšo deseterico šahistov na svetu.
0: Radijski dnevnik.
3: Edino ponudbo na razpisu za sovlagatelja v obnovo gorskega centra Kanin je oddal konzorcij Promotor, katerega del je južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije Leitner. Za natančnejši pregled ponudbe in spremljajoče dokumentacije si bodo na bovški občini vzeli čas do srede,
15: Po besedah predsednika razpisne komisije Danila Krivca bodo, če bodo s dokumentacijo zadovoljni, pristopili k oblikovanju pogodbe oziroma k pogajanjem. Bistveni del projekta obnove Kanina, ki je zaprt že 2,5 leta, je graditev nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in edinim visokogorskim središčem v Sloveniji. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država.
1: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v tem poletju pripravili več novosti, s katerimi si želijo spodbujati branje. Že uveljavljeni poletni ponudbi knjig na bazenu so dodali še poletno obralno plažo pred knjižnico, ki se bo avgusta preselila v Vipavo, bukvarno na Ajdovski tržnici, knjigomaro v nakupovalnem središču in knjižnični potni list. Več Katja Munih.
16: S poletnimi novostmi so v Ajdovski Lavričevi knjižnici zajeli vse generacije, še posebej pa si želijo k branju pritegniti mlade. Zanje so med drugim pripravili knjižnični potni list. Direktorica Tina Velikonja.
17: Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga uspodbudil.
16: Izpolnjen knjižnični potni list pa prinese nagrado. Novosti so obiskovalci dobro sprejeli.
18: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
19: Jaz knjigo Mara sem se prednedavno srečala in to v Supernovi v Ajdovščini in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. In ko sem videla, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, nesemo domov, se mi zdi, da je to krasna. Krasna pridobitev, krasna možnost za nas starejše toliko bolj.
20: Se strinjam, da pač mladi to uporabljajo, mi starejši malo manj, pozitivno.
21: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari, pa da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
16: V krajevni knjižnici Vipava pa je na voljo še poletni bralni izziv za odrasle Kodiši po knjigah. V Ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in Trajnostno v knjižnico po nagrado.
15: Pred eno trgovino v Izoli so popoldne neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti so postavili blokadne točke, na kraj so poslali helikopter, morebitne priče prosijo za pomoč. Celjski kriminalisti nadaljujejo iskanje 39-letnika osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu. V iskanju sodelujejo okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo si s psi, dronom, helikopterjem in konjenico. Ker je osumljenec nevaren, policisti svetujejo previdnost. Mariborski policisti so v petek ponoči prijeli srbska državljana, ki sta predtem v Avstriji ukradla avtomobila znamke BMW v skupni vrednosti 85 tisoč evrov. Vozili so zasegli, osumljenca v priporu čakata na predajo avstrijskim pravosodnim organom.
1: Sledi še šport. Nogometno kolesje se tudi po končanem svetovnem prvenstvu ne ustavlja. Že ta teden se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. V Oklahomi pa se je danes začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
22: Španski nogometaši so se vrnili v domovino in se po drugem naslovu svetovnih prvakov pripravljajo na veliko zabavo. Angleško nogometno javnost pa je danes razžalostila vest, da je v 76 letu starosti umrl Kevin Keegan, v 70 letih prejšnjega stoletja eden najvidnejših igralcev angleške reprezentance, sicer tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Kljub končanemu svetovnemu prvenstvu se nogometno kolesje neusmiljeno vrti naprej. Po mundialu v Severni Ameriki bo vse več pozornosti namenjene mednarodnim klubskim tekmovanjem na stari celini. Na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu v Švici so danes opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh tekmovanj. Celjane v drugem predkrogu Lige prvakov čaka obračun z Egnatijo. Prva tekma bo pojutrišnjem v Albaniji, povratna prihodnji teden v Knežjem mestu. V primeru uspeha se bodo slovenski prvaki v tretjem krogu kvalifikacij pomerili zmagovalcem dvoboja med armenskim Araratom in irskim Šemrokom. Nogometaši Aluminija bodo svojo mednarodno pot po izpadu iz Evropske nadaljevali v konferenčni ligi. Tudi Kidričani se bodo pomerili z albanskimi nasprotniki in sicer bodo to v drugem krogu kvalifikacij nogometaši Dinama iz Tirane. V primeru skupne zmage po dveh tekmah bi bil nasprotnik slovenskega pokalnega prvaka v tretjem krogu boljši iz romunsko-latvijskega obračuna med Steavo iz Bukarešte in Audo. Mednarodno sezono bosta v drugem krogu konferenčne lige ta teden začela še Bravo in Koper. Ljubljanska zasedba se bo pomerila z makedonsko Škendijo, Primorska bo igrala proti Runaviku s Ferskih otokov. Ob nogometaših premora poleti ne poznajo še teniške igralke in igralci. Zaradi močnega naliva je bil Jašu v Romuniji danes odigran finale turnirja serije VTA 250. Zmagovalka je postala Egipčanka Maja Šerif, potem ko je njena nasprotnica Španka Paula Badosa dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6-4 in 4-0 v korist Egipčanke. Sezona se za igralke nadaljuje še s turnirjema v Hamburgu in Pragi, za igralce v Kitzbühelu in Estorilu. V Oklahomi pa se je danes z moško posamično vožnjo v kajakaškem krosu začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zmage se je v tej neolimpijski disciplini razveselil Britanec Joe Clark in potrdil vlogo favorita v uvodnem nastopu na prvenstvu. Slovenski adut Žiga Linhočevar je po težavah pri drugih vratih končal na repu nastopajočih in se ni uvrstil na tekmo v kajakaškem krosu.
15: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Ponoči se bo pooblačilo, na severu bo deževalo, jutri dopoldne delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Pihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek oblačno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v petek jasno s svežim in meglenim jutrom. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ločna Krka pri krožišču Tabletka v Novem mestu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran na izvozu Trebnje vzhod proti Novemu mestu. Zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami do Brezovice, prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in Golim rebrom proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med Oncem in Postojno proti Kopru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 2 km, tovornjaki stojijo na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled, na Primorski avtocesti je zaprto voz Postojna proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. 18 in 48 minut.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

Prijeten večer vsem, ki ste v družbi Radia Koper. Če se bomo družili tudi v noč, potem lahko v nadaljevanju pričakujete. Najprej ob 19:20 prisluhnemo poslovnim idejam mladih primorskih ekip, finalistk tekmovanja Popri Primorskega tehnološkega parka. Ob 20:00 gremo plesat z ansamblom Javor z Črnega vrha, prisluhnili bomo koncertu, ki so ga odigrali v studiu Hendrix novembra lani. V Sotočih ob 21:00 pa o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do manjšin. Prijetno poslušanje.

treba sprejeti, da te ni in treba je naprej živeti, se vidva skoč. Ko je noč za mene dan, takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. Mi lahko bi repo, kolik je enim hodo, sam pa

0: V poletni seriji oddaje o mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, bomo danes spoznali izdelek, ki bi lahko marsikomu olajšal vsakodnevne poti po mestu. Gre za Fold Roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in ki uporabniku pomagajo premagati tisti zadnji del poti med avtobusno ali železniško postajo ter šolo, službo ali domom. Kako je nastala ideja in zakaj bi lahko bila zanimiva alternativa kolesu ali skiroju, izvemo v prispevku Boštjana Simčiča.
1: Poprajmo poletje.
2: Prometni zastoji, polna parkirišča in vedno večja potreba po hitrih ter praktičnih načinih premikanja po mestu ali po deželju. To so izzivi, o katerih razmišljajo tudi mladi. Mladenič, ki ga predstavljamo danes, pa je razvil Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko pospravimo v nahrbtnik in jih po potrebi v nekaj trenutkih namestimo na čevlje.
3: Jaz sem Martin Voje, sem dijak Škofijske gimnazije Vipava. V bistvu sem iz Škofje Loke, zato sem pa tudi v dijaškem domu v Vipavi.
2: Fold Roll ni le zanimiv tehnični izdelek, ampak tudi odličen primer razmišljanja o mobilnosti prihodnosti. Martin je prepoznal potrebo po hitrem, praktičnem in okolju prijaznem premikanju po mestu ter jo pretvoril v podjetniško idejo. Kaj vse ponazarja njegov izdelek in kakšne težave želi reševati, pa bo pojasnil kar sam.
3: V bistvu se je ful lahko predstavljati, tako kot roller, sam da se v bistvu lahko zloži. Spodnji del, koleščki za voro se lahko dol vzamejo, zgore se pa vse zloži, na osnovno ploščico, tako da v bistvu zavzame res čim manj prostora, da lahko to spravite v vaš ruzak in imate potem vedno s sabo. V bistvu nek samo zložljiv roler.
4: Ki ga potem namontiraš na tenisko?
3: Ja, na navaden čevelj z ravnim podplatom. Aha. To je ideja.
4: Zanimiva ideja. Povej mi, Martin, odkje sploh si črpal navdih za to?
3: V bistvu ful sem hotel imeti nekaj takega. Ampak je problem, da vsi izdelki, ki obstajajo, so v bistvu tako, da bi imel en dodaten roler sam sabo. Ne moreš nikamor dejansko spraviti. Rad bi imel nekaj takega, da imam lahko sabo, da če grem tam do prijateljev, sploh če grem z avtobusom, da bi lahko nekaj dam na nogo in se lahko zapeljem samo.
4: Si opravil tudi raziskavo ali je bila to prav tvoja ideja, tvoja želja?
3: Prav moja ideja, moja želja. Potem sem pa seveda naredil tudi ankete, pa povprašal več strokovnjakov za vse.
4: Kaj pa recimo, ko si izdeloval nek prototip te tvoje ideje, tega Fold Rollerja, ne?
3: Ja.
4: s kom si se posvetoval, kje si našel morda neko še dodatno pomoč, ki ti je pomagala oblikovati tole idejo?
3: V bistvu sem poprašal strokovnjake za ortopedsko obutev.
4: Aha.
3: To mi je dosti pomagal. Potem sem pa tudi v bistvu z lastnim znanjem sem mal poizkusil. V bistvu še zmer poizkušam delati zdaj trenutno. Delam dejansko delujoč prototip s 3D printerjem, da bom lahko poizkusil tudi, kako ideja deluje, ne samo s prototipom, ampak v realnosti, da sem lahko vozil s temu.
4: Povej mi, je podjetništvo panoga, ki te morda tudi sicer zanima?
3: V bistvu to, da si odvisen samo od sebe. Zelo me zanima, tudi razmišlja naprej za študij in ta Popri mi je res perfektna stvar. Res razvijaš nekaj, kar je tebi zanimiv. Razvijaš tako v bistvu vse odvisno od tebe. Koliko ti narediš, koliko ti komuniciraš z nekom. To, da si res odvisen samo od sebe.
4: No, ko si zasnoval to idejo, verjetno si le potreboval neko pomoč. Ne? V tem primeru je bil mentor tisti, ki te je zagotovo usmerjal in ti je dajal neke dodatne napotke. Kako si ti recimo njegovo vlogo videl?
3: Mislim, to, da podpira v bistvu sploh tisto znanje. Jaz brez moje mentorce ne bi mogel ničesar narediti, tako da sem res hvaležen za vse znanje, vso pomoč, vso podporo. To me je res v bistvu vodil naprej, sploh to, da sem lahko prišel do zdaj, do finala.
2: Vsaka dobra ideja pa potrebuje tudi pravo usmeritev.
5: Ja, dober dan, jaz sem Andreja Vister, prihajam iz regijske razvojne agencije Rota Ajdoščina, kjer se ukvarjamo z spodbujanjem podjetnosti od malih nog navzgor. Med drugim izvajamo tudi podjetniške krožke in startup vikende in v okviru podjetniškega krožka smo letos uspeli z srednjo šolo, se pravi Škofijsko gimnazijo Vipava, se uvrstiti tudi v finale tekmovanja Popri. Jaz sem delala z dijakom, ki ima idejo Fold Roll že takoj po Startup Weekendu, ki smo ga izvedli na srednji škofijski gimnaziji Vipava. In sem ga pač usmerila v celotnem procesu od začetne ideje in potem pač do končnega izdelka pri prototipiranju, pri marketingu, pri izvajanju intervjujev, anket, pač v celotnem procesu. Meni je všeč, kako ti mladi rastejo, kako gradijo svoj karakter, odkrivajo svoje potenciale, kako se naučijo pristopati k problemu, kako se naučijo tudi na koncu nastopanja v javnosti, kar jim pomaga pri dvigu njihove samozavesti.
2: Podjetništvo je le ena od plati mladih ustvarjalcev. Za uspešnimi projekti se skrivajo posamezniki z različnimi interesi, hobiji in sanjami. Kaj našega sogovornika navdušuje, poleg razvijanja podjetniških idej in kako najraje preživlja prosti čas?
3: Rad se malo ukvarjam športom, hodam v fitness, kdaj grem laufat, rad se pa najraje sam s prijatelji družim, uživam moja dijaška leta.
4: Je morda tudi to tukaj povod, ne, da si potem zasnoval tako podjetniško idejo, ne, da se lahko odpelješ na pot, kjerkoli si?
3: Definitivno, sem velikrat že, ni bilo nikamor avtobusa do kakšnega prijatelja in sem mogel prehoditi ene par kilometrov, kdaj tudi po eno uro, da sem prišel do prijatelja.
4: S Fold Rollom bo to zagotovo lažje.
3: Definitivno.
4: Kaj pa sicer, Martin, v prihodnosti? Rekel si, da se vidiš v podjetništvu. Rekel si, da je to neka stvar, ki bi te utegnila zanimati. Misliš, da bo ta tvoja ideja dovolj privlačna? Ne? Na zadnje ideje je zelo zanimiva, ne? Da si na čevelj montiraš roller in se potem odpraviš.
3: Ja, meni se zdi, da bo to zelo zanimiv, sploh za kakšne ljudi, ki živijo tam v mestih. Ker je v bistvu tudi težko s kolesem ali pa kaj zred kraje ali pa tako, v bistvu imaš idejo, izdelek imaš tako pospravljen in zato je priročen, zelo priročen. Samo natakneš ga na čevelj, zapneš in se lahko odpelješ.
4: A kako pa recimo bo s promocijo? Verjetno preko družabnih omrežij.
3: Ja, definitivno. Tako največ vidim, največji potencial sploh zdaj z Instagramom, TikTokom, ker v bistvu sem že dost velik reklam videl za podobne izdelke, edin da so kotalke in da se ne pospravijo.
4: Misliš, da boš ostal samo pri tej ideji, ali v glavi brbota žvrgoli in se zna zgoditi, da bo še nadaljevanje tega izumil?
3: Definitivno. Če bo uspelo, se boš nadaljevalo.
4: Če je list prazen, lahko napišeš marsikaj gor, ne?
3: To je res.
4: Hvala ti. Vse dobro.
3: Hvala.
4: Srečno.
2: S tem se današnja zgodba zaključuje. Naše poletno raziskovanje mladih podjetniških idej pa se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila čilo, fingerboard oziroma žepno desko za prste, ki ne bi pomagala pri sproščanju. Kako je nastala ideja za ta nenavaden pripomoček, izveste v naslednji epizodi serije Popoprajmo poletje.

iz Črnega vrha nad Idrijo. Hvala lepa, publika. Primorke in Primorci, če nas vidite v sliki, na odru so od leve proti desni, Andrej Malavašič, Florjana Lampe Žgavec, tam zadej zaenkrat še skrita Tjaša Žgavec, harmonikar Primož Merlak, Jernej Štremfelj in čisto na desno, na desni strani Blaž Žgavec. Nocoj smo tukaj neposredno po praznikih. Obiskali ste pokopališča, grobove svojcev. Mi bomo v mislih obiskali zdaj grob očeta našega pevca, imenitnega pesnika, pisatelja, slikarja Ivana Malavašiča. Ivan, Andrej in vsi mi smo z vami v pesmi, ki sta jo napisala harmonikar ansambla Javor Primož Merlak, besedilo Franci Smrekar. Le v spominih z nami, on živi. Naj bo pesem za vse, tudi nam drage osebe, ki so odšle. Ansambel Javor v studiu Hendrix, Radia Koper.

0: lepa. V spominih in v pesmih, seveda. Ivan Malavašič se je poslovil leta 2019. Spomnimo se tega imenitnega, tudi družbeno angažiranega moža z veseljem, zato nagovorim Andreja, njegovega sina. Andrej, kako je prišlo do ideje za pesem, ki smo jo pravkar slišali oziroma, kako si se ti ob tem počutil? Podlipje lipa, to je njegov simbol.
1: Ja, podlipa, lipa je še zraven cerkve in to je bilo vse njegovo okolje. Ne? Do te pesmi je prišlo tako, da je Francis Mrekar, besedilopisec, je bil z očetom zelo dober prijatelj in oče mu je bil tudi kot mentor. In je me enkrat poklical in je rekel, potem, ko je oče umrl, ne, je rekel, za ata bom jaz napisal eno pesem, ker si jo zaslužil.
0: Za številne.
1: Ja.
0: Ja, narodno rekel, zabavne.
1: Je rekel, če ste za to, jaz ti bom napisal. In pol je vsake toliko časa poklical, kaj, pa je ne dve vrstice naredil, pa tri, pa štir, pa je rekel, če je to v redu in je to se je nadaljevalo, da je zdaj to kar
0: Franci je res zaslužen za številne junake narodno-zabavne glasbe. Z njim smo klepetali nedavno na Radiu Koper. Zdaj očeta ni več že 6 let, pravkar je za nami praznik dneva mrtvih. Kje je oče pokopan, njegova zapuščina je velika, to vemo. Ideja je bila, če se prav spomnim, Andrej, ureditev spominske sobe.
1: Ja, zdaj njegova zapuščina je res velika. Mi smo že imeli doma urejeno spominsko sobo, smo imeli že restaurirano, smo imeli že vaja noter. Ne? Pol smo mogli pa to zdaj zaradi te restiske stanovanske malo to spremeniti, ampak po novem letu se bo to obnovilo.
0: Ansambel Javor tudi rabi svoj še dodatni prostor, pridni ste pridni. No in zdaj bom nagovorila seveda Primoža Merlaka, ker on je naredil glasbo, besedilo, kot ste slišali, Franci Smrekar. Rada povem, da je Ivan Malavašič tisti mož, ki je napisal večino besedil za glasbo Otavija Brajka. Primož, kako je pesem nastajala, ti si napisal glasbo, kako je šlo?
2: Dobar večer. Jaz bom tako povedal, pesem je dejansko nastala kar v Ivanovi spominski sobi.
0: Wow.
2: Z gospodom Francijem Smrekarjem smo se dobili kar par Andreju doma in je takoj pokazal besedilo in smo prebrali, smo rekli, to je pa res lepo opisal Ivanovo življenje. In sem rekel, jaz se bom probal res potruditi, ne, ker sem bil res vesel nekako, da me je gospod Francis Mrekar izbral za glasbo. No in potem še smo imeli zvečer vaje isti dan, ko smo imeli sestanek v Ivanovi sobi. In smo ga že poklicali z vaj, jaz sem že malo med doma, ker sem imel pol urce časa, že bi jih enosnutke naredil in smo že na isti dan na vaji že gospodu Franciju Smrekarju poslali posnetek.
0: Ja, Ivan se to ve. Ja, zagotovo, zagotovo. Hvala lepa, Primož, hvala lepa, Franci Smrekar, tudi in seveda Andrej, ki bo užival ob tej pesmi. To je pesem, ki je nastala letos, mimo grede povem. In zdaj prav mali koncert prihaja. Prihajajo 4 skladbe ansambla Javor.

0: Hvala lepa.
1: Ja, tako prav lepo vas je videti tukaj v takem lepem številu. Res pozdravljam vse v našem imenu. Res prihajamo iz takih krajev, kjer je, upajmo, da bo kaj snega. Tako da letos pravijo, da bo najhujša zima v zadnjih 20 letih. Pravijo.

0: Lep tih večer, lep tih večer je naslov skladbe, ki smo jo pravkar slišali. Primož, prav pustimo te dobro trenirati z zamenjavami harmonike. Bravo, bravo, mi, ne? Ja, dobro smo to rešili. A?
1: Super, super.
0: Super smo rešili. Hvala, Blaž, ker si se vmes oglasil in pravzaprav svariš pred zimo. Sede. Vidim, vidim. Ja, ja. Ampak zima se bo kmalo začela, tudi ne nazadnje končala, namreč zakaj to pravim, ker Primož Merlak je namreč napisal pesem Na pustnem vozu, ki jo bomo slišali zdajle. Ampak predno vas prepustim domišljiji, dragi poslušalke in poslušalci, kako je zapusta in kako je nekje na neki kučiji. Še prej povejmo, da Javor igra in poje tudi glasbo drugih avtorjev, ne samo seveda domačih avtorjev, Primoža Merlaka. Blaž, kot vodja ansambla te bom zdajle vprašala po vašem repertoarju nasploh. Ena posebna pesem prihaja namreč tudi v nadaljevanju, skladba napisana za kvintet in to je ena najlepših slovenskih, kar mene zadeva, tudi nikoli prevedena v nemščino, če tudi je ansambel Avsenik veliko nastopal v tujini in imel ves repertoar pravzaprav preveden.
2: Ja, tako je. Naj povem, tist, ki pozna ansambel Javor, ve, da imamo v zakladnici v našem repertoarju, kot bi rekel naš Primož, narodno-zabavni katekizem, ki se začne z Avsenikom, Miheličem in Slakom. To je v železnem našem repertoarju.
0: Obarva pa Javor.
2: Tako je, obarva v našem stilu. No in, komu rekel, kasneje bo zapela Tjaša prelepo skladbo. Tam, kjer murke cveto, mislim, da smo o tem govorili, da ne?
0: Da, da.
2: In ena bo tudi od Miheliča, pa ena
0: kasneje
2: od...
0: Kasneje tudi Mihelič, ja, pa Klavžar tudi.
2: Ja, tako.
0: Ja. Zdaj je pravzaprav treba reči o teh vokalih, že si jih omenil, pridajo do izraza izjemni vokali, pa še kako. Ves čas poslušamo Blaževo soprogo Floriano Lampe Žgavec. Ja, ja. Njuno hči Tjašo, ki je tudi violinistka in že nekaj let svež glas ansambla, pa seveda Andreja Malavašiča, zdaj se je pa on skril, ker je pesem, ki prihaja, ne potrebuje njega. No in prisluhnimo zdaj inštrumentalni skladbi Primoža Merlaka, potem pa vsem sijaju tudi vokali ansambla, ansambl Javor na valovih, Radio Koper v oddaji. Gremo plesat, uživajmo si skupaj.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Joj, Tjaša, jaz sem pozabila na tekst, jaz sem jo tako poslušala, da sem pozabila celo list zamenjati. No, skratka, tukaj smo. Dragi Javor, res odlično, Tjaša, bravo. In tako, kot ste nocoj zaigrali Avsenikovo skladbo, bomo slišali, kot smo že povedali, Miheličevo in Klavžarjevo, pa še kakšno drugih avtorjev, pa vendar povejmo, da se vi, jaz in Radio Koper smelo pripravljamo na koncert ob 60-letnici prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla. To je bil Tržaški narodni ansambl z občin. Lani smo vodji ansambla Tulio Mužini ob njegovi 90-letnici, 90. rojstnem dnevu pripravili koncert v njegovih rodnih Trepčah. Za 23. maj prihodnje leto pa sem vas prosila, dragi glasbeniki, če ste lahko gostje velikega koncerta ob 60-letnici tega ansambla. Glede na to, da sta v Tržaškem narodnem ansamblu peli veliki pevki Nerina Pelicon in Ljubica Berce Košuta, sem menila, da potrebujem ansambel, ki premore dva lepa ženska vokala, in hvala, ker ste k projektu pristopili, najprej to. In zagotovo si Blaža Žgavec, Tržaški narodni ansambel, v življenju močno spremljal, kaj ne?
2: Ja, seveda, seveda.
1: To kdo pa od nas še, ga ni?
2: Kdo od nas ga ni, to je pa še pred nami, še pred nami. Včasih, jaz sem bil pri ansamblu Vrtnica, sem doskrat slišal tudi v živo igrati.
1: Ja, Tržaški. V Novi Gorici, lepa tako Vrtnica, je. Tudi Florjana in še seveda glasbeniki preostali, o njem bomo zagotovo še govorili tudi o tem ansamblu, pa o ansamblu Hram, ki je potem tudi nastal iz ansambla Vrtnica. Ampak o tem kdaj drugič. Florjana in Tjaša, Tjaša je mlada moč tega ansambla, ste preigrali, dragi dekleti, že vse možnosti koncertnega programa za prihodnje leto, ki vam je zagotovo pisan na kožo, to vem jaz. Kaj pravita ve dve? Florjana.
3: Ja, jaz sem zelo vesela, da bomo zraven tega projekta, mislim, da bomo mogli kar v velike čevlje stopiti, da bomo to naredili, in zelo se veselimo tega izziva. Ta stil, jaz se še spomnim, ko sem bila res mlajša deklica in smo to po televiziji poslušali, to je bilo res wow. Tako da,
1: res je bilo wow, in 23. maja bo tudi wow. To vem zagotovo. Tjaša, zdaj bom pa Tjašo izvala, ki pa Tržaškega narodnega ansambla, bil je ustanovljen leta 1966 in bil je to prvi narodno-zabavni primorski ansambl, ne pozna. Ampak ga bo zdaj le morala spoznati vsaj za tri viže, za katere smo se zmenili. Tjaša, ste že vadili, ste se že kaj menili, pogovarjali o tem?
4: Vadili še nismo, smo pa preposlušali repertoar, da smo zbrali skladbe, ki nam z mamo ležijo, ki so nam nekako padle v uho, pa se nam je zdel, da bo v naši izvedbi, da bo zvenele, tako da...
1: Ste imeli glavno besedo vedve ali gospodje?
4: Jaz pa Ata sva zbirala komade, ki sva jih pol poslala še mami.
1: Še mami. Mami, mama je potrdila, ja, tako kot se spodobi.
2: Kaj to je gdeleč?
1: Oprosti, Blaž, oprosti, oprosti. No, vedno pa je pravzaprav tako, da sedanjost temelji na preteklosti in prihodnost seveda na sedanjosti. Hvala, ker boste sodelovali, dragi Javor, še enkrat. Koncert bo torej, draga publika, 23. maja prihodnje leto. Za vsemi podatki vas bom še pravočasno opremila in seveda tudi publiko in člane društva Gremo plesat, ki morajo biti tam. Juhuhu! Zdaj pa gremo k nadaljevanju nocojšnjega koncerta v studiu Hendrix, v katerem smo. Prihajata skladbi Lovec in slovenska pesem Te bodri. Ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Ja, tako dokumentira naša Neva Rakar dogodke v studiu Hendrix. Hvala lepa. Ja, so dobili eno sliko, publika. Ja. Kar nekaj jih je že, dobro, dobro. In ujela je tudi Primoža. Primož, ujela te je v sliko naša Neva. Si opazil?
2: Sem opazil, ja.
1: Pa te nič ni zmedlo, sem videla.
2: Se nisem pustil.
1: Si nisi pustil, bravo, Primož, bravo. Ja, to je Primož Merlak, harmonikar ansambla Javor, seveda. In to, kar smo pravkar slišali, tudi nas je bodrilo. Je res? Slovenska pesem, ki jo je napisal prav on. Vse, glasbo in besedilo. Juhuhu. Blaž Žgavec, res juhuhu. Primož, lepa pesem, seveda. In še zapel si jo sam. Bravo, mislim.
2: Ja, hvala lepa.
1: Kapo dol, se tako reče. Kdaj si pravzaprav to žilico ali to moč avtorstva zaznal v sebi?
2: Absolutno, kadar sem prišel igrati v ansamblu Javor, je nekako postala potreba po ustvarjanju, po prepoznavnih skladbah in mi je Blaž rekel, daj Primož, probaj kaj narediti. No in res sem se usedel, trio smo imeli fajn poštiman, fajn vokali.
1: Predal delo v druge roke. Blaž, bravo.
2: Tako in, no in še zdaj rad kaj naredim.
1: Vem.
2: Imam tudi kakšen trenutek zase, tudi doma, ko ustvarjam. Se zaprem v glasbeno sobo in takrat žena merka vrata, da bi kdo noter ne pride. In takrat sem v svojem svetu in takrat ustvarjam.
1: Ja, ste slišali, vsak avtor mora biti v svojem svetu. Žene morajo to razumeti.
2: Tako
1: se
2: je,
1: ve.
2: Imam pa zelo vredo ženo, tako da glasbo res podpira in čudovito družino.
1: Bravo. Bravo, bravo. Lepo, da si to povedal. Hvala, Primož. Jernej Štremfelj, ti igraš kitaro, tudi poješ in si v ansamblu prav tako že lep čas. Nocojšno vzdušje je prijetno, zagotovo na vseh nastopih, kako ti to doživljaš in seveda tudi na zares nastopih, kje vse in kaj vas čaka. Do konca leta je še nekaj časa, december je ponavadi razprodan. Pripoveduj nam ta tvoj odnos do ansambla in do nastopov nasploh.
3: Lahko rečem, da tak nastop, kot je danes, tukaj je tako prijetna publika, je men med ljubšimi načini nastopov, no, če tako se lahko izrazim, kar jih imamo pri ansamblu Javor.
1: A ste vi to slišali?
3: Je to je tudi ena pohvala za vas. Taka fajn publika, pa tudi ta način, da igramo svoje skladbe v živo, to mi je...
1: Da se predstavite.
3: To mi je nekako všeč.
1: To je smisel, a ne?
3: Tako.
1: Veliko pravzaprav nastopate, kako ste razprodani do konca decembra?
3: Ja, zdaj se počasi začenja tale, no, ne še praznični čas, čeprav kakšni reklam že vidimo okraske, ampak ni še...
1: Blaž pa mogoče že dobiva kakšne telefonske klice.
3: Blaž je pa dobil že veliko klicov, v bistvu imamo kar tam od 15. novembra naprej, bi rekel, da je skoraj vsak vikend neki.
1: A ti veš, da je danes že tretji.
3: Ja. To pomeni, da je še en weekend.
1: Ja, Jernej.
3: Še en weekend je fraj, da
1: takrat. Ja, ne vem, koliko ste fraj. Bolj malo.
3: Pol pa bolj malo. Ja. Imamo, imamo še nekaj nastopov, ja, tudi dva koncerta med njimi zdaj. En je tak, da sem jaz mogoče tudi malo bolj osebno vključen, ker sem tudi malo organizator, tako da lahko malo reklame naredim.
1: Bravo.
3: V spodnji Idri bo en koncert 21. decembra, že 11. leto. Večer narodno-zabavne glasbe, tam bo tudi ansambel Javor, pa jaz bom s kvintetom, pa hišni ansambel Avsenik bo, pa ansambel Cerklani, pa še neki preseniče.
1: Bravo, tudi Cerklani pridejo k nam prihodnje leto.
3: Super.
1: Ja, mislim, da so marca tukaj ali pa aprila.
3: No, bomo poslušali.
1: Ja, ja, ja. No in predvsem mi je v veselje, da govorimo o lokalno-regionalnih dogodkih in da upozorite na nje. Hvala lepa, Jernej. No in zdaj smo tukaj, kar smo že obljubili, skladbo Franca Miheliča, Ivana Sivca, Vsi na ples, s to bomo nadaljevali, potem pa Braneta Klavžarja na besedilo Vere Kumprej, Ljubi vsi goro in mene. Ansambel Javor!

lepa. Dragi poslušalke in poslušalci, bili sta torej to skladbi Franca Miheliča in Braneta Klavžarja. Po lastnih poteh, kot ste slišali, in po poteh velikih glasbenikov hodi ansambel Javor, ki ga gostimo nocoj. Hvaležni smo za nastop in smo tudi v pričakovanju skupnega koncerta ob 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla. To bo v soboto, 23. maja, prihodnje leto. Verjamemo, dragi člani društva Gremo plesat, ki ste vsakič tudi naša dragocena publika v studiu Hendrix. Zapišite si tudi datum 23. maj 2026 in vabljeni z nami na koncert. Kot rečeno, za vse natančne informacije imamo še čas. V imenu radijske ekipe se za nocoj poslavljamo. Še vedno z vami, torej ansambel Javor do 21. Sicer pa so bili z vami Ksenija Kosta, Dej Tadič, Matija Žavbi, Bojan Hlastec, za sliko je skrbel in skrbi Andrej Stupar ter Kristina Klecin in Neva Rakar. Lahko noč vsem in glasbenikom, srečno pot domov. Hvala lepa.

No, za na konec gremo pa še malo v Benečijo. Tam so pa beneški fantje in pa rdeči cvet, ki je ljubezen razumel v Pieve di Cadore. Ta bo pa Primož s klavirsko harmoniko, da bo res vse harmonke ponucal, kaj jih je s sabo prinesel.

0: Hvala lepa.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo, da ostajate v družbi Radia Koper. Tri dejavne rojakinje mlajše generacije iz Furlanije, Julijske krajine in Avstrijske Koroške, Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc, skupaj sogovorniki razmišljajo o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do manjšin. Kdo se boji zamejskih Slovencev je šestdelni dokumentarni podcast Radia Trst A, v katerem nas avtorice vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma in policijske racije pri Peršmanovem muzeju, protislovanstva včeraj in danes v občini Bardo in retraumatizacije, s katero se soočajo generacije, do pomena vidne dvojezičnosti, poitaljančevanja in ponemčevanja slovenskih priimkov, zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost. Kako jo vidijo rojaki v sosednjih državah? Povoda za pripravo serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika Dona Renca Kaligara in prepoved procesije ob 15. avgustu v Zavarhu v občini Bardo leta 2024 ter policijska racija pri muzeju Peršman julija 2025.
1: Sotočja.
5: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov šestdelnega dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki vam ga ponujamo v poslušanje ta mesec. Pred tednom dni so se avtorice posvetile prenosu travm zamejskih Slovencev iz roda v rod in posledicam, ki se kažejo v vsakdanjem življenju. Četrti del, ki ga slišite v nadaljevanju, pa v razmislek ponuja vprašanje, kakšne rane nosijo ljudje, ki mažejo dvojezične napise ali napadajo pripadnike manjšinskih narodov, pa tudi, kakšne travme imajo ljudje, ki so jim slovenski priimek poitaljančili ali ga zapisali v nemški obliki. Osrednji gost tokratne epizode je psihoterapevt Marko Pici, ki vzgibe za mazaške akcije vidi tudi v strahu pred izgubo identitete. O tem več v nadaljevanju, najprej pa se vračamo k Peršmanovem muzeju na avstrijskem Koroškem.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Četrta epizoda. Vidna dvojezičnost.
3: Tvoj telefon ne neha zvoniti. Prijatelji polnijo messenger skupine s poročili manjšinskih medijev in pošiljajo vedno iste slike. Tvoji prsti odpirajo in zapirajo aplikacije, drsijo čez tipkovnico, odpirajo povezave. Ustaviš se pri slikah. Takoj spoznaš, da so bile fotografije posnete v koroških občinah. Na eni sliki vidiš znano oranžno steno hiše. Že tisočkrat si se peljala mimo nje. O poslopju cvetijo marjetice v obcestni travi, jutranje sonce pa osvetljuje gladek asfalt. Na drugi sliki prepoznaš strmo cesto in krivine gričev ter se spomniš, kako sta se s kolegico pred nedavnim peljali po teh poteh proti nekdanji gorski domačiji pri Peršmanu. V središču vseh fotografij je vedno isti motiv. Krajevna tabla, bela ali z modrim okvirjem, z lepo berljivim nemškim napisom in črnim madežem, kjer je nekoč pisalo slovensko ime kraja. S kazalcem in pavcem povečaš sliko na telefonskem zaslonu. Slovensko ime je prekrito sprejem, na robovih črne mase pa mrgolijo majhne pege. Dlje, ko gledaš sliko, manj se ti zdi črnina barva in bolj plesen. Pod tvojim prstom drsijo slike in bereš le Bleiburg, Koprein Sonnseite, Rechberg, Bad Eisenkappel. Na spletu imaš že odprtih 8 zavihkov. V družinsko skupino prispe novo sporočilo in pritisneš na povezavo. Odpre se sporočilo in bereš, da so neznani storilci po noči pomazali 8 krajevnih tabel. 7 od teh stoji na poti k Peršmanovi domačiji. Prebiraš članek za člankom in besedila ponavljajo isto misel. Mediji pišejo. Novi primeri vandaliziranja dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. Ponovne mazaške akcije nad dvojezičnimi krajevnimi tablami in na avstrijskem Koroškem še en protislovenski incident. Ponovno, novi primer, še en, vedno še en. V iskalniku tipkaš dvojezične krajevne table in Koroška. Več kot 1200 zadetkov. Poskusiš še v nemščini in število naraste na 18700. Poleg današnjih novic najdeš poročila o vandalizmu iz leta 2024, tabli v gluhem lesu in Šentprimžu. In iz leta 2021, 6 pomazanih tabel v Dobrli vasi in Bukovju, ena v Tucah in ena v Pliberku. In nato vedno starejše novice. Odpreš naslednjo povezavo. Iz leta 2006 se ti smeji ekstatičen obraz bivšega koroškega deželnega glavarja Jörga Haiderja. Oblečen je v koroško nošo, s pomočjo cestnih delavcev ravno iztrga pliboško krajevno tablo iz zemlje. Nosi je jo na ramenih. Nasmejana množica bo v naslednjih trenutkih stopila nekaj korakov naprej in tablo postavila na novo mesto. S to akcijo želijo preprečiti postavitev dvojezične krajevne table in se izogniti izpolnitvi odločbe avstrijskega ustavnega sodišča. Slediš naslednji povezavi. V naslednjem letu se odvije podoben prizor. Haider se ti smeji, kot da bi pravkar povedal histerično šalo. V ozadju stoji pliboška krajevna tabla. Medtem, ko napis Bleiburg prekaža glavo politika, njegova roka počiva na majhni tablici pod uradno krajevno tablo z modrim okvirjem. Če bi premaknil palec, bi prekril črko I v imenu Bleiburg. Pomikaš se naprej po zaslonu. Pripeljate v leto 1972. Pred tvojimi očmi moški in ženska z vso močjo vlečeta dvojezični kažipot z napisom Oba Samelstorf z vrhnje žamanje iz zemlje. V ozadju je gruča nasmejanih civilistov in žandarjev. Pritisneš na puščico. Na naslednji sliki leži kažipot na tleh, ukrivljen, ograja okoli njega podrta. Kolona stotih avtomobilov se je ob spremstvu policije peljala naprej, v naslednjo dvojezično vas. V noči z 9. na 10. oktober 1972 bo drhal v tako imenovanem odstafelšturmu podrla vseh 205 tabel z dvojezičnimi napisi na koroškem ozemlju. Nekatere do leta 2026 ne bodo več postavljene. Klikneš na naslednjo sliko. Na tisti je viden karton za demonstracijo, ki sloni na kamniti steni. Napis se glasi Bleib Deutschkärnten treu, sonst. Ostanite zvesti nemški koroški, ali. Ko si ogleduješ fotografijo, se ti ostro urine spomin, da je nekdo pri Odrijevi domačiji istega leta na asfalt pred hišo napisal Volksverräter, izdajalci naroda. Na to so v noči po odstafelšturmu neznani storilci v Odrijevem hlevu obesili kobilo družine. Telefon zazvoni z novim sporočilom in zapreš zavihek. Teta piše, da desničarska stranka FPÖ ponuja nagrado za ključne informacije o novih mazaških akcijah. Globoko dihaš. Govornik stranke nosi enega tistih tipično koroških priimkov, kjer še nadomesti nemški SCH in slovenski K črka G. Tvoje oči pečejo, v prsnem košu pa vre grenak občutek. Ni konca, si misliš. Slediš naslednji povezavi, odpre se poročilo večje medijske hiše in vidiš, da med tem, ko manjšina že v tretji generaciji doživlja napade na ustavno pravico, se večinski mediji še vedno čudijo, zakaj se dviguje toliko hrupa zaradi nekaj tablic. Zapreš oči in nekajkrat globoko vdihneš in izdihneš. Občutki jeze, žalosti in nemoči ne izginejo, ampak se uležejo na dno tvojega želodca. Gledaš na rumeno steno muzeja, na naslikane črke in se sprašuješ, kaj želijo manjšinsko sovražne sile s takšnimi ukrepi doseči? Zakaj se to nasilje vedno znova ponavlja? In zakaj je vidna in slišna slovenščina vedno znova njegova tarča?

0: Ko želiš uničiti narod, pravijo, moraš uničiti njegovo kulturo, ki se kaže najprej v imenih, priimkih in toponimih. Ni torej naključje, da je fašistična vlada v Italiji leta 1931 zaukazala vrnitev priimkov družin v italijansko obliko, pri čemer seveda ni šlo za vrnitev, temveč za italijanizacijo. Ocenjujejo, da so v pokrajini Trst do leta 1935 italijanizirali 70 tisoč priimkov slovenskega ali širše slovanskega izvora. Prav tako je na Koroškem prišlo do prvega močnega vala ponemčevanja po koroškem plebiscitu leta 1920. Pozneje, v obdobju nacizma, so bili slovenski priimki in napisi odstranjeni, prebarvani ali zamenjani z nemškimi. Etnično in jezikovno čiščenje Koroške se je odrazilo tudi v župnijskih matičnih knjigah, v katerih so bile prisilno odrejene spremembe imen. Posledice nasilne italijanizacije slovenskih priimkov je raziskal psihoterapevt Marko Pizzi, ki je izsledke objavil v knjigi Nameless i danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi, Nameless, o psihološki škodi italijanizacije priimkov. Marko Pizzi.
1: Če govoriva o Italiji in vseh območjih, ki jih je prizadela politika poitaljančevanja, vključno s slovenskim ozemljem, je bil temeljni preobrat, ki so si ga zamislili, povezan s priimkom.
2: Prima di tutto è paragonabile una linea orizzontale che unisce tutti coloro che sullo stesso piano possono riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia.
1: Priimek je zelo pomemben in lahko ga primerjamo z vodoravno črto, ki povezuje vse tiste, ki se na isti ravni prepoznavajo kot pripadniki iste družine, istega rodu in iste kulture. To prepoznavnost omogoča jezikovna podobnost priimka in prav tu nastopi težava. Kot me učite vi, so slovenski priimki, denimo Fabec, pogosto doživeli spremembe v Fabri, Fabroni, Del Fabro. Tako so nastali različni rodovi, ki se s časoma med seboj niso več prepoznavali. In dejansko so imeli prav. Te linije so se postopoma oddaljile druga od druge, izgubile so vzajemno prepoznavnost in povezanost. A prav prepoznavanje je ključno.
2: È riconoscimento molto importante.
1: Imeti ime in priimek namreč človeku omogoča identifikacijo, torej soustvarjanje lastne podobe o sebi. In to je izjemno pomembno. Kako se človek prepozna znotraj svoje kulture in svoje stvarnosti?
2: Quindi cognome inoltre la storia della persona, le sue radici, il suo futuro.
1: Priimek je obenem človekova zgodovina, njegove korenine in njegova prihodnost. Opredeljuje rod, poreklo, skratka generacijsko zgodovino posameznika. Z drugimi besedami, če človeku onemogočimo, da bi se prek lastnega priimka prepoznaval s svojimi predniki in tudi s potomci, mu s tem ogrozimo temelj njegovega družinskega sistema pripadnosti. Posledično to zmoti njegov proces identifikacije in individuacije, pa tudi njegovo zmožnost prepoznavanja samega sebe. Ob pomankanju tega pa se lahko razvije tako imenovani lažni jaz.
2: Falso se indica, lo usiamo per dire che ci tende ad adeguarci agli altri, quindi io non ho più un riconoscimento su di me, non ho più.
1: Sama tema lažnega jaza je sicer precej obširna, a za lažje razumevanje naj poenostavim. Lažni jaz uporablja ko se želimo prilagoditi drugim. To pomeni, da se ne prepoznavamo več, da nimamo več podobe o sebi, ki je za vsakega človeka ključna, ampak se moram prilagoditi podobi, ki mi jo ponujajo drugi. Pri tem naj omenimo koncepta in-group in out-group, saj je na družbeni ravni to najšibkejša točka.
2: Faccio un esempio. L'imposizione di un falso cognome con assonanza straniera, tradotto dallo sloveno, dall'austriaco all'italiano.
1: Naj navedim primer. Usiljevanje priimka s tujim zvenom, prevedenega Usiljevanje priimka s tujim zvenom, prevedenega iz slovenščine ali nemščine v italijano.

0: prilagodi, a najbolj občutljivo je tretje.
1: Identità stabile, che questa è finta per tutte queste persone.
0: Potreba po stabilni identiteti, ki pa je pri vseh teh ljudeh lahko zgrajena na lažni podlagi. Zelo preprosto povedano, drevo brez korenin ne stoji po konci. In ti ljudje so kot drevesa brez korenin, kar je izjemno nevarno za njihovo samopodobo oziroma za celotno identitetno strukturo. In to ne zgolj v nekem trenutku, temveč vse življenje.
1: Ovvero per la loro stessa struttura di identità e questo dura a vita. Ovviamente tutto questo.
0: Z psihološkega vidika se lahko zato vprašamo, kakšne posledice ima odtujitev od lastnega rodu in kulture pri tistih, ki so bili podvrženi po italijančevanju? Pri tem ločimo dve ravni. Vodoravno, družine s priimki, ki so se morda spremenili in se med seboj ne prepoznavajo več, in navpično, jaz, ki imam potomce, ti se sicer prepoznavajo meni, a ne morejo iti dlje, ker se v priimku ne najdejo več.
2: Pici razlaga, da ko je preživetveni nagon zadoščen, nastopi potreba po varnosti. Ta potreba po varnosti se sorazmerno veča z občutkom strahu. Večji občutek strahu, večja je torej potreba po varnosti. To potrebo po varnosti pa posamezniki večkrat potešijo s prilagajanjem. Pa naj bo nevarnost resnična ali namišljena. Marco Pici.
0: Številni raziskovalci, zlasti v Ameriki in drugod, so se spraševali, kako je mogoče, da celoten narod, govorili so o Nemcih, naenkrat postane pošast. In začeli so izvajati vrsto raziskav, tudi pomembnih, o pokorščini in avtoriteti. Drobna zanimivost, ki jo lahko povem, je, da je v tistih letih nastal zelo pomemben test, imenovan MMPI, ki se še danes uporablja v različnih priredbah. Ko so ga Američani izdelali, so ga uporabljali tako, da so z njim testirali bodoče rangerje. Če je bil test pozitiven, so posamezniki lahko napredovali in postali rangerji. Naključje je hotelo, da so ga uporabili tudi pri nacističnih funkcionarjih, govorimo o Nürnbergu, in dobili so enake rezultate. Pa bomo tega zdaj vzeli za rangerja? To jih je zelo presenetilo. In tako so se začeli spraševati, kako je to mogoče. Sledilo je nešteto zelo zanimivih raziskav. Sam navajam preprost, a zgovoren eksperiment, ki ga je v 50-ih letih izvedel Solomon Ash.
1: La domanda è: qual sarà la percentuale di persone con un cognome italianizzato, quindi parliamo di noi?
0: Ob tem se zastavlja vprašanje: kolikšen je odstotek ljudi s poitaljančenim priimkom? Torej govorimo o nas, ki se je, da bi se prilagodil prevladujoči italijanski ideologiji, pripravljen odpovedati svojemu rodu, da bi ustrezal zahtevanemu stereotipu? Odgovora nimam, pravih študij ni. Sam sem zapisal, glede na različne hipoteze, da tovrstnih študij v Italiji ne bo nikoli, to naj bo jasno. In kaj je Ash naredil? Nekaj zelo preprostega.
1: Lui ha preso un'immagine, una linea, e poi a fianco metteva altre tre linee, diciamo A, B, C.
0: Vzel je sliko črte in zraven postavil še tri druge črte, recimo A, B in C. Osebo je vprašal, katera od treh črt je po dolžini enaka prvi. Da bo poslušalcem lažje razumljivo, recimo, da je pravilni odgovor B. V prvem delu poskusa, ko so ljudje odgovarjali posamično, jih je skoraj 100% odgovorilo pravilno. B. Nato je zasnovo spremenil. V skupino je vključil svoje sodelavce, igralce, ki so odgovarjali prvi. Ko jih je vprašal, katera črta je enaka, so soglasno odgovorili C, kar je bilo očitno napačno. Nato je na vrsto prišla tako imenovana eksperimentalna skupina, ljudje, ki niso vedeli, zakaj gre. Ko je njih vprašal, katera črka je enaka izvirni, so se ti prilagodili igralcem.
1: Questi si aderivano, pur essendo presente diversa, dicevano: sarà la C. Sì, è la C. Ora cosa è venuto fuori?
0: Kljub očitnemu dejstvu so rekli: "No, bo C." Kaj se je izkazalo? Da se je kar 75% ljudi prilagodilo

0: napačnemu mnenju večine. Pri tem niso imeli nobenih družinskih vezi z igralci, niso šli z njimi na kavo, bili so popolnoma svobodni posamezniki. Pa vendar so se, iz strahu, da bi rekli kaj napačnega, prilagodili podobi, ki je bila očitno napačna. 75%. Ta statistika je še vedno veljavna. Pri resnejših študijah o pokorščini in avtoriteti pa se ta delež celo poveča. Ashova ugotovitev je bila, da skupinska pripadnost spreminja vedenje, sodbe in zaznave posameznikov, ki jih žene potreba po prilagajanju pričakovanjem skupine. Prevedeno v naš kontekst. Po Italijančani so skozi generacije postopoma začeli imeti za normalno, da nosijo popačen priimek ali vsaj ne svojega in da so družbeno in kulturno istovetni s ponarejanjem samega sebe. Pri mnogih je to postalo celo nezaželeno, da bi se izognili trpljenju in s tem sindromu sramotenja. In tu pridemo tudi do vaše teme, kaj ne? Kaj se je zgodilo na vseh teh območjih po vojni? Da je ideja o slabem Slovanu ostala. Dober Italijan, slab Slovan. In je prisotna še danes.
1: E quindi non solo, ma l'idea che fosse...
0: Ne le to. Pojmovanje, da je biti del manjšine že po svoji besedi minus, nekaj manj vrednega. Sam sem imel paciente, ki so ohranili slovenski ali hrvaški priimek in so mi pripovedovali o težavah, danes bi temu rekli mobing, v šoli, ker je bil njihov priimek drugačen. In kdo je bil najbolj napadalen? Prav tisti, ki so bili poitalijančeni. Tisti, ki so se morali za vsako ceno identificirati s skupino. Pri Italijanu te potrebe ni bilo. Ni ga skrbelo, celo gledal je in se spraševal, odkot je ta. Pri poitalijančenih pa je bil napad na drugačnega pogosto način, da so sami sebi dokazali, da zdaj pripadajo, da bi preživeli.
1: Italijanizati no, devono in qualche modo attaccarti per sopravvivere.
2: Vzemimo ponovno v roke Ekov esej Prafašizem.
3: V demokraciji imajo državljani individualne pravice, toda imajo tudi v celoti politični vpliv le z kvantitativnega vidika. Posameznik se uklanja odločitvam večine. V prafašizmu pa posamezniki kot taki nimajo nikakršnih pravic in narod je dojet kot monolitna enota, ki izraža skupno voljo. Za dober primer kvalitativnega populizma ne potrebujemo več rimske Piazze Venecije. Naša prihodnost je televizijski ali internetni populizem. Zaradi kvalitativnega populizma prafašizem nasprotuje pokvarjenim parlamentarnim vladam. Eden izmed prvih stavkov, ki jih je Mussolini izrekel v italijanskem parlamentu, je bil: ta gluh in temačni prostor bi bil lahko spremenil v šotor za svoje maniple. Čeprav je pri priči našel boljšo namestitev za svoje maniple, je kmalu na to likvidiral parlament. Kadar kakšen politik podvomi o legitimnosti parlamenta, češ da ta ne predstavlja več glasu ljudstva, lahko zavohamo v prafašizem.

0: V prejšnji, tretji epizodi smo spregovorili o medgeneracijsko prenesenih travmah ali retraumatizaciji. Prenos travme je prisoten tudi v primerih spreminjanja priimkov in krajevnih imen. Tako psihoterapevt Marko Pizzi.
1: Vsekakor obstajajo odlične raziskave, ki celo kažejo, omenjali ste mojo avstrijsko kolegico, da so ženske, travmatizirane v vojni, to travmo prenesle na svoje otroke. Govorimo torej o prenosu travme tudi v obliki bolezenskih znakov. Kako pa to poteka v družinskem okolju? Oblikujejo se družinska pričakovanja. To je zelo obširna tema, a v bistvu otroci ob prihodu na svet niso le del družinske dinamike. Del njihovih osebnostnih lastnosti je sicer njihovih, a veliko se naučijo od družine. Če mi družina prenese tesnobo in jo jaz obdržim, temu sam pravim strah pred strahom. Ne vem zakaj, a ga preprosto čutim. Kasneje, ko odraščajo, ti otroci slej ko prej spoznajo, da so poitaljančeni. Nihče ni neumen. In začnejo se držati tega. Morda imajo nove generacije manj vzgiba, da bi ta krog prekinile, kaj ne? Ampak ostanejo ujeti v brezimnost.
2: Però rimangono incastrati nei nameless, né né. Ah, e punto due, io sospetto, non sono sicuro.
1: In drugič, nisem povsem prepričan, ako ste rekli, da so hodili mazati napise in podobno, sumim, da je pri tem šlo za več skupin ljudi, ki se bojijo za svojo identiteto. Kajti takšna dejanja niso storjena kar tako. Človek je redko resnično agresiven. Običajno deluje iz strahu. Če torej nekdo zbriše nekaj, kar nikomur ne škodi, mora imeti do tega poseben, globok strah.
2: Quindi se io cancello qualcosa che non fa male a nessuno, devo averne una paura particolare. Non sono certo, però ovviamente.
1: Nisem prepričan, vendar ponavljam. Človek skoraj vedno v 94% primerov deluje iz strahu, ne pa iz napada. In prav zato mažem tisto, kar me straši. Predstavljate si, da pridete iz Rima na Kras in najdete napise v dveh jezikih. Zdi se vam lahko zanimivo. Dva jezika. Pika. Kaj je pri tem sploh lahko neprijetnega? Nekaj globljega mora biti, česar se človek boji, da lahko sploh poseže po takem dejanju. Da skuša to zanikati, uničiti.

V spletnem arhivu Univerze na Dunaju smo našli prispevek iz glasila Združenja univerzitetnih profesorjev Univerze na Dunaju iz leta 2022. Prispevek podpisuje profesorica Elizabeta Jenko, ki opozarja na kritičnost pomankljivega oziroma napačnega zapisovanja slovenskih imen in priimkov profesoric in profesorjev univerze. Profesor Žargovič je v sistemu zapisan kot Zargovic, Škorjanc kot Skorjanc, Ključevšek kot Kljucevsek. Primerov je še več. Profesorica Jenko v članku opozarja, da so se tej temi že posvetili v povezavi z uredbo o varstvu osebnih podatkov in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Kot zapiše Jenko, je pravilno zapisovanje imen ustavna in zakonska pravica. Imena mnogih kolegov in študentov na Univerzi na Dunaju so zapisana brez diakritičnih znakov, torej napačno. Predlog za popravek v sistemu Univerze na Dunaju je bil obravnavan več mesecev in nato odložen z obrazložitvijo, da bi se ti problemi rešili z novo uvedeno platformo HR4U, saj bi bili takrat na voljo vsi diakritični znaki. Platforma pa se je izkazala za neuspešno, saj kolegom kaže, da je na primer črka Č nedovoljen znak. Ne pozabite, zaključuje Elizabeta Jenko, profesorica na Univerzi na Dunaju, da govorimo o 21. stoletju.

0: podobnim izzivom se soočajo tudi Slovenci v Italiji. Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, ki bdi nad udejanjanjem manjšinskih in človekovih pravic v Evropski uniji, je v svojem zadnjem, petem mnenju o Italiji leta 2022 ponovno pozval pristojne organe, naj pri izvajanju strategije digitalizacije zagotovijo, da bodo pripadniki slovenske manjšine lahko pridobili osebne in upravne dokumente, v katerih bodo njihovi priimki in imena zapisani pravilno. Država Italija se na poziv ni odzvala. To spregledovanje, ki ga oblasti pripisujejo pomankljivostim v sistemu, ki ne predvidiva šumnikov, vendar predstavlja znak nespoštovanja, morda tudi nasilja do slovenskih skupnosti, slovenske kulture in jezika. Kaj o tem meni Marko Pici?
1: Odgovoril vam bom takole, ne vem, če vam bo všeč. Po koncu vojne je prišlo glede nacizma in fašizma do hude politične napake. Zmanjkalo je priznanja lastne odgovornosti. V Nemčiji se kaj takega ne bi moglo več ponoviti, ker tam rečejo, ne, nikakor, zmotili smo se, oprostite, zdaj pa skušamo to na vse načine popraviti. Pri fašizmu ni bilo tako. Pomislite, obstaja avtor z imenom Bandura, ki je govoril o moralni razvezi. Kaj je moralna razveza? Gre za mehanizem, s katerim posameznik ali skupina opraviči svoja dejanja. V tem primeru gre za izkrivljanje posledic. Nismo slabi mi, drugi so krivi. In ko mu rečeš, ampak ti si vendar tisti, ki je to povzročil, odvrne, ne, to nima veze. To pomankanje, to zanikanje odgovornosti v bistvu pravi, kaj mene briga, grem naprej in nihče mi nič ne reče. Vi ste manj vredni, nič ne štejete in odgovornost vsekakor obstaja, še posebej na teh območjih oziroma na vseh zemljah, ki so vpletene. Če bi bili daleč stran, bi morda lahko razumel. Nekdo reče, ampak mi nimamo tipkovnic s šumniki. V redu, če to rečejo recimo v Neaplju. Ampak na teh tleh pa ne. Tukaj imaš dolžnost, da jo imaš. In vidiš, prav v tem pomankanju, v tem zanikanju odgovornosti se kaže tudi odnos italijanske države do manjšin. Zakoni, sprejeti kasneje v velikem narekovaju uprit, predvidevajo, da je odgovornost tvoja, ne države. Čeprav deklaracija o človekovih pravicah in sama italijanska ustava pravita, da je to dolžnost države. Pa vendar ne. Spremeni se v pravico posameznika. Pravica, zasluge in tako naprej. In v tem smislu, če se odgovornost spremeni v pravico, potem jaz nimam nobene dolžnosti, da na primer poskrbim za tipkovnico s šumniki.
2: Se si trasforma in diritto, io non son dovere di prendere una tastiera così, e tu hai diritto di lamentarti, tutto finisce là.
1: Ti pa imaš pravico do pritožbe. In vse se konča pri tem.

0: tvoj telefon zazvoni. Dobila si sporočilo. Prijateljica iz večine, ki sodeluje pri dvojezičnem društvu, ti posreduje poziv k skupnemu čiščenju pomazanih tabel. Čeprav veš, da je to naloga prometnega urada, naloga dežele Koroške, te sporočilo razveseli. Tudi stric ti je poslal sporočilo. Ko ga odpreš, zagledaš črno-belo fotografijo, na kateri je skupina fantov. Oblečeni so v kavbojke in mehke jope, držijo se za roke in zaščitno tvorijo krog. V njihovi sredini stoji dvojezična krajevna tabla. Naslednja fotografija je barvna in na njej vidiš same znane obraze. Je iz leta 2020. Študenti in študentke, dijaki in dijakinje zabijajo faksimile tistih dvojezičnih tabel, ki so bile v odstavešturmu odstranjene in nikoli več postavljene na Šentlenartsko polje. Ogledaš si slike, prebereš odzive drugih manjšincev in manjšink, vidiš, koliko ljudi deli novice o vandaliziranih tablah in postopoma se tesnoba okoli srca nekoliko zrahlja. Hitro na svojih družbenih omrežjih deliš povezave do člankov in poziv. Nato se obrneš k svoji kolegici in za utrujenim nasmehom rečeš, da potrebuješ pijačo.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, drage Dame in Gospodje, Signore e

0: Poslušali ste četrto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile vidni dvojezičnosti. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grelc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gost oddaje je bil Marko Pici, psiholog in psihoterapevt iz Trsta, avtor knjige Nameless, i danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi, Nameless, o psihološki škodi italianizacije priimkov. Prevod je prebral Daniel Malalan. Citat iz eseja Prafašizem Umberta Eka pa Jan Leopoli. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Servus, srečno čau. Koroške slovenske skupine Bališ se je sklenila četrta epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev, v kateri so avtorice iskale odgovor na vprašanje, koga in zakaj motijo dvojezični napisi. V petem delu, čez teden dni, se posvetijo zlorabam pozicije moči. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: To je Radio Koper.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, če sam ne veš, kje se.

krmadilo svoki, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, kot armadilo svoki, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

the secrets. You have to get some elbow room.

as well. Don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Žiga Fabijan. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč v nedeljo omaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je pojasnila Fajon, je Kallas to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu dejal, da pri postopku obstaja sum hudih kršitev, zaradi česar so na ministrstvu sprožili ustrezne postopke. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je preklic kandidature označila za velik poraz za državo. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je že začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Tako je že znano, da bo ministrstvo za finance prevzel John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Kira Starmerja. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband, na čelu notranjega ministrstva pa ostaja Shabana Mahmud. Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji. Govoril je tako z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jemenski hutijevci so naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Blokada, ki bi lahko Saudski Arabiji povzročila težave pri izvozu surove nafte skozi pristanišča v Rdečem morju, naj bi v veljavo stopila nemudoma. Ob polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je ponovno treba odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov. Liter sedaj stane 1,46 evra. Policisti še vedno iščejo 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda umoril svojo partnerko. 36-letnica je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju dogodka. Policija je o dogodku obvestila tudi varnostne organe Avstrije in Hrvaške, saj obstaja možnost, da je osumljenec, sicer državljan Bosne in Hercegovine, zapustil Slovenijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI. In nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov z odprtim avtobusom do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike pa po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša pa sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Čez dan bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Prvo izkušnjo dela od doma je večina dobila v času velikega zapiranja med epidemijo novega koronavirusa leta 2020. Po podatkih Agencije za okolje so se izpusti iz prometa tedaj znižali za okoli 18%, zrak je bil tudi bistveno bolj čist, v nekaterih neevropskih mestih pa so prebivalci sploh prvič lahko občudovali razglede svojih mest. A nekaj let pozneje delo od doma životari, če tudi je okoli polovica delovnih mest takih, da dopuščajo vsaj občasno delo na daljavo, se za to možnost odloča le petina delovno aktivnih, pa še to ne prav pogosto. O tem, ali smo dovolj zreli za delo na daljavo, smo govorili v podcastu Prevroča juha, ki vam ga ponujamo v poslušanje v tej uri nočnega programa. Podcast je pripravila Erna Strniša. Po poročilih obenih bomo dali besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Omis pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Prevroča juha. Se še spominjate epidemije koronavirusa? Tedaj smo številni delali od doma, nekateri dlje, drugi manj časa in nekateri vsaj občasno delajo še danes. In prav o delu od doma ali bolje nadaljavo bomo govorili tokrat. Nekateri prisegajo nanj, spet drugi so prepričani, da to v njihovem kolektivu ne deluje. Okoli 50% delovnih mest pa je po ocenah takih, kjer je delo od doma, vsaj kdaj pa kdaj mogoče. V Sloveniji smo po podatkih statističnega urada o prodanih gorivih leta 2020 zaradi manj opravljenih poti zabeležili 15% manj emisij ogljikovega dioksida iz prometa kot leto predtem. Po podatkih Agencije za okolje pa je bilo izpustov iz prometa manj celo za 18%. Skupni izpusti so se tega leta zmanjšali za okoli 7% in to predvsem na račun manjšega števila avtomobilov na cestah. Vse seveda ni bilo zahvaljujoč delu nadaljavo, ukrepi so bili številni, v nekem trenutku tudi denimo prepoved gibanja med občinami, manj je bilo poslovnih in turističnih potovanj, a tudi delo od doma je prispevalo svoj delež. Promet pri nas sicer prispeva pomemben delež izpustov toplogrednih plinov, tretjino, in ne glavni krivec ni dejstvo, da smo tranzitna država. Osebni avtomobili v skupnem deležu izpustov iz prometa predstavljajo okoli 2/3. A vrnimo se k delu od doma. V kolikšni meri to živi še danes? Po podatkih statističnega urada za lani je, kljub zagotovo večjemu potencialu, občasno ali pogosto delala od doma približno petina oziroma 20% delovno aktivnih. Delež je nekoliko večji pri ženskah, kar je ugotovil tudi Luka Potočnik, ki je na to temo posnel mimoidoče na ljubljanskih ulicah.
1: Ne, mi da so štromarja, mi da delava na terenu.
2: Z veseljem delala od doma, ja, ampak delam v kace.
3: Ne, jaz delam na šoli, na glasbeni šoli, tako da, ja, klavir. Jaz bi lahko prek Zooma, ampak ne ta narava službe, to je bilo takrat v COVID-u nojno.
4: Mnogi rade online za ljubitelje klavira, ne za profesionalce.
5: Delam v doma sicer. Večinoma vse dni, štiri dni vsajno, sem odvetnica. Je absolutno boljša produktivnost. Ja, zato ker spoh, če si mlada mamica, imaš pač skrb še za otroka in veš, kdaj moraš v vrtec, ne, po njega in je pač to ta ura, ki se moraš držati. Enostavno tiš čas, ki ga imaš na voljo za delo, izkoristaš v celoti, pač tako, da res poskušaš čim več za to, da zvečer ne rabiš. Tako da v bistvu se izognem pomembnemu stresu v dnevu, v smislu tega, da pač se rabim transportirati v službo in nazaj in pač zgubla čas v prometu in živce.
6: Naše delo je pač tako organizirano, da lahko delamo od doma. Tak da ne, ampak enkrat ali pa dvakrat na teden pa lahko. Pri nas super funkcionira, no. Vsako leto se itak tudi naredi v bistvu raziskava, mnenje, anketa in so vsi zelo zadovoljni pri nas, no. Po koroni tako, ja.
5: Takrat sem v bistvu jaz ravno rodila po tem, ko se je korona nekako zaključila in se mi zdi, da nas je naučila sploh te pisarne z mlajšim kolektivom, da je delo od doma v bistvu čisto popolnoma mogoče in celo v bistvu za namen usklajevanja zasebnega in profesionalnega življenja v bistvu zelo koristno, ne. Sploh, če si lojalen in imaš neko delovno etiko, jaz mislim, da večina ljudi, ki nas dela od doma, zelo veliko naredi. Se pravim, večinoma še celo več, kot če si v pisarni, no, ker ni distrakcije. Tako da takrat je bil ta prehod nekako spontano. Mi je celo sam delodajalec predlagal, da pač zato, da bom lažje vse skupaj, da se odločim za to opcijo.
7: Ne bi rekla, da je manjša, celo najdemo kakšna posebna dela, ki so mogoče rabijo malo več miru in tega in ja. Je pozitivna izkušnja, ne bi pa delala skozi, ne jaz, ne sodelavke. Zatega, ker potem si izključen iz tega socialnega kroga, manj je te komunikacije med sabo, čeprav je seveda z povezavami tudi to možno. Ne.
5: Pač vsake tok časa potem skušam recimo enkrat na teden iti v pisarno, pa tudi, da se pač malo urediš, pa greš med ljudi, pa imaš ta stik, ne. Ampak kot sem v bistvu prej rekla, potem stojim v prometu in pač mi živci delajo in računam, a bom pravočasno prišla po otrok ali ne, tako da potem si vedno rečem, bože, da sem doma, tudi če pač mogoče na ta račun sem bolj utrujena recimo tudi zaradi količine dela, ne, ampak zgubim pa ta stres, no, ki name zelo slabo vpliva.
8: So določeni izzivi, ampak jih probamo z video, s konferenco rešati, če je tako.
0: Psihologinja Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete ocenjuje, da so bili delodajalci po koroni razmeroma odprti za novo možnost, a marsikje so jih slabe izkušnje pripravile do tega, da se je trend obrnil in skušajo zaposlene pripeljati nazaj na delovno mesto, če tudi je delo od doma med slednjimi precej priljubljeno.
9: Delo od doma je med zaposlenimi zelo zaželeno, hkrati pa je vrsta poklicev, ki tega njihove delovne naloge ne dopuščajo. To so vsi poklici, ki so vezani z del nekih procesov, delo z strankami in podobno. Zdi se mi, da so delodajalci vsi bili pahnjeni v isto situacijo v času COVID-a in da so imeli nekateri dobre, nekateri pa slabe izkušnje. In tisti, ki so imeli dobre, so potem tudi ta način, to obliko dela obdržali, oziroma da dali celo možnost, da zaposleni izbere, ali si želi delati od doma in ali ne. Hkrati pa, kot sedaj govorim za delodajalci, nimamo pa slovenske raziskave na tem področju, tako da sem tukaj zelo previdna pri takih izjavah, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati zaposlene na delovno mesto. Kot psihologinja, organizacijska psihologinja, pa bi rekla, da se mi zdi delo od doma opcija za določene poklice. Predvsem pa je tukaj pomembno neko psihološko, neka občutek varnosti, pa zaupanja in etične drže. To pomeni, če bom jaz delala od doma, ne pomeni, da bom šla jaz trimčkat, pa potem še s prijateljico na kavo in morda delala 3 ure namesto 8 ur, ampak pomeni to, da bom naredila vse, kar se od mene pričakuje, morda še kaj več, v 8 urah, morda pa te 8 ur ne bo zveznih, ampak bom morda presekanih s kakšnim sprehodom ali pa karkoli drugega.
0: Pa se ni zloraba mogoče izogniti z bolj doslednim preverjanjem. Eva Boštjančič.
9: Naloge so zelo različne od delovnega mesta, od enega do drugega in težko je reči, na primer, za novinarja, kaj je standard, ki ga danes mora novinar narediti. Morda je samo prispevek, ki bo nastal po enem mesecu raziskovanja. En tak smešen primer lahko povem, ki se je zgodil pred leti, kjer je bilo možno, ker so lahko komercialisti delali od doma in so imeli to varovalko, da so mogli z miško vsake pol ure klikniti, da se je videlo, da delajo za računalnikom. In en od komercialistov na dobuden gobar je odšel jeseni po gobe, seveda z laptopom v levi roki in skušaro v desni roki. In ker je mogel vsakič klikniti in pogledati maile, je kar naenkrat se znašel v potoku, laptop mu je padel v potok. In to je bilo delo od doma, pa tudi potem sicer uničen računalnik, ampak nabrana košarica svežih jurčkov. Tako da se mi zdi, da so te varovalke, ampak včasih se jaz počutim, da smo potem kot nek tak mikromanagement, da me nadzerajo vsako minuto, kaj bom delala. Jaz si delo doma predstavljam na drugačen način, to pomeni meni delodajalec zaupa, da bom jaz naredila vsaj toliko, kot bi naredila na delovnem mestu. Ampak hkrati mora pa tudi zaposleni tako zrel, da se čuti odgovornega, da stvari opravlja v način, kot jih je bilo sklenjenih v dogovoru, nekaj, mi rečemo, da je nekačin psihološka pogodba, dogovor, ustni dogovor, ne pravna pogodba, z delodajalcem.
0: To pa vključuje tudi postavljanje sprotnih ciljev.
9: Ja, jaz mislim, da je treba postaviti neke cilje, ki se jih potem sproti kljuka oziroma informira, kaj je bilo narejeno, kaj ni bilo narejeno. V nekatere dobre prakse so tudi to, da morda zaposleni na konec dneva poroča o 5 alinejah, kaj konkretno je naredil. Ne, da samo copy-paste od prejšnjega dneva, administracija, pošiljanje mailov, ampak morda kontakt so pa to osebo, zaradi tega pa tega, dogovor je bil ta pa ta. Tukaj se mi zdi in hkrati se mi pa zdi pri delu doma še nekaj zelo pomembno. Zdi se mi, da pri delu doma zgubljamo kontakt drug z drugim. Da se organizacijska kultura, organizacijske vrednote veliko težje prenašajo, veliko težje jih vzamemo za svoje, če delamo od doma. In tukaj se mi zdi zelo pomembno pri mladih ljudeh, pri novincih, ki pridejo na delovno mesto, to so tudi stari ljudje, 50 let se razume, a ne samo mladi, da je zelo pomembno v prvem obdobju, ko ta novinec pride nekde na starost, da je v delovni organizaciji, da začuti utrip, da prevzame vrednote in da začuti utrip, da prevzame vrednote, da prevzame način dela, odgovornost.

0: vlakov. Manj izpustov iz prometa je pomenilo tudi čistejši zrak. V povprečju za petino manj trdih delcev je bilo v tem času v ozračju. Po drugih evropskih državah, denimo v Italiji in Španiji, je bil učinek še večji. Temu v pogovoru pritrjuje tudi Tadej Žavcer z direktorata za prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
1: Bilo je zelo odvisno od ukrepov, ki so s časom se spreminjali, ki so bili od države do države različni. Nekak posod smo pa lahko zasledili ta trend, da se čudežno zrak izboljšal in pač to, kar ne vidimo toliko, so pa izpusti toplogrednih plinov, ki pa nekako korelirajo takrat, ko se zniža onesnaženje, so tudi manjši izpusti toplogrednih plinov, tako da je to nekaj, kar v bistvu čutimo zelo, zelo direktno. Videli smo, takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti, tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
0: Ko začnemo enkrat reševati težave s prometom, denimo izpuste ali zastoje, jih rešimo več naenkrat in obratno. V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa spet povečevala in trenutno smo že približno na predkoronskem nivoju. Kar zadeva zastoje, pa je stanje še slabše.
1: Smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegali tiste vrednosti iz recimo leta 2019, ki je bilo zadnjo v celoti nekoronsko leto. Pričemer so spremembe na vseh področjih. Velikrat slišimo, da nam narašča tranzit, kar je res, ampak narastuje tudi promet znotraj države, pač osebni. Tukaj kažejo recimo podatki statističnega urada, da se konstantno spreminja in tukaj je pa korona imela negativen vpliv. Konstantno se nam spreminja povprečna zasedenost avtomobila, se pravi, vozimo se bolj sami v avtu, kot smo se pred korona. Bolj, kot smo sami v avtu, več je pač avtomobilov, če računamo, da v končni fazi smo ljudje tisti, ki želimo nekam prideti.
0: Ima torej delo od doma, kot rečeno, sodeč po podatkih Sursa, petina zaposlenih občasno ali pogosto dela od doma, torej še kak učinek. Tadej Žavcer.
1: Težko bi govoril tukaj o nekih merljivih številkah, recimo kakšen vpliv ima, ampak vemo pa po eni strani, da delo doma lahko zmanjša skupno količino prometa. Zdaj, tukaj se včasih govorimo, ja, vsi ne moramo delati od doma, vedno ne gre, seveda ne gre vedno, ampak če bi 10% ljudi, 10% časa delalo od doma, se to v končni sliki že precej pozna, zato ker tukaj govorimo o razlikah procent, 2-3.
0: Ali drugače, sam ukrep ne more zmanjšati prometa za polovico, treba jih je kombinirati. In obratno, če tudi to ne vpliva na podnebne spremembe, pa ima delo od doma ta učinek, da se poti prerazporedijo na nekoničen čas, ko težav na cesti ni. Pozitivni učinki pa so tudi na ravni posameznika in njegovega bioritma ter možne boljše delovne učinkovitosti. Eva Boštjančič.
2: Če gremo najprej na posameznikove osebnostne lastnosti, vsi imamo določen bioritem in nekateri imajo jutranjega in morda jim začne paše ali pa sploh v temle času, da letos, ko je v Sloveniji vročina, se mi zdi, da morda nekateri začnejo z delom že ob 6 zjutraj in zato zaključijo prej. Nekateri, ko imajo družine, lahko usklajujejo delo in družino bolj učinkovito. Delo doma tudi pomeni to, da si lahko določene aktivnosti sama temperam na kakšen način. Sama imam kar zdaj že dolgoletno izkušnjo z delom, občasnim delom od doma in sem doma veliko bolj učinkovita, ker ne hodim, ko pridem na fakulteto, je pogosto krat ali nekdo potrka na vrata, ali nekdo povabi na kavo in te kave sicer so zelo prijetne s kolegi, marsikateri problem je tudi poslovni rešen, ampak kljub temu na koncu dneva ugotovim, da sem bila pa veliko manj učinkovita. Pri delu od doma je tudi to, da lahko posameznik tudi prihrani na času za dostop do službe in nazaj pri iskanju parkirnega mesta, plus je tudi za delodajalca, ker ima zaradi tega manjše stroške. Tudi danes delodajalci pogostokrat zmanjšujejo število kvadratnih metrov pisarn, prav zaradi tega načrtovanega dela od doma oziroma neke fleksibilnosti imamo tako na nekaj način kot neke take delovne postaje, to pomeni, da nimaš več personalizirane mize za svojim fikusom in svojo družinsko fotografijo, ampak je neka neutralna miza, kjer je računalnik prenosen.

0: Ne sem tist dan, ko delam v službi.
1: Spet po drugi strani se zato redkeje odločajo ljudje, ki so osamljeni, si želijo več osebnih stikov ali spet tisti, ki imajo polno hišo, kjer se denimo v bližini igrajo otroci ali skrb potrebujejo starejši. Kaj pa dolgoročno? Kot pravi Žalcer, je delo od doma gotovo bolj sprejeto, kot je bilo nekoč, prav tako denimo sestanki nadaljavo. Odpirajo se poti za decentralizacijo. Obstajajo pa tudi drugi načini, kako prihraniti poti, o katerih kaže razmisliti.
2: Poleg dela od doma se kažejo tudi druge oblike, kot so naprimer neke skupne pisarne, kjer bi lahko recimo ljudje, ki ne rabijo biti v pisarni vsak dan, doma pa nimajo pogojev za delo od doma, recimo delali 2 dni na teden ali kaj tacga v pisarni, ne vem, v Celju ali pa tako naprej. Se pravi, imamo še neke oblike, ki jih še nismo v bistvu razvili, se pa kažejo kot neka možnost za skrajšanje poti.
1: Temu pritrjuje tudi Eva Boštjančič. Delo ni nujno od doma, pač pa nadaljavo. Prvi taki prostori so se že pojavili.
0: Sem že nekajkrat za študenti psihologije obiskala co-working place oziroma co-working prostore. To so te deljene pisarne, ki se meni zdijo zelo prijetne in tudi včasih za nekoga motivirajoče, ker lahko si sam, lahko pa hkrati pa greš v kuhanjo, kjer si skuhaš kavo, poklepetaš, vidiš nekoga, izmenjaš neke informacije, se dogovori za sestanek. Tako da tukaj se mi zdi veliko možnosti.
1: Eva Boštjančič na vprašanje za prihodnost, ali se bomo premaknili z ene petine, ki občasno dela od doma, odgovarja, da je zagovornica tega načina dela, bo pa terjal še kar nekaj oglaševanja med delodajalci in zaposlenimi. Zlasti zato, ker mladi bolj pogosto menjajo delodajalce, kot to počne nekoliko starejša generacija X. Posledično so manj pripadni, manj se identificirajo z določenimi vrednotami.
0: Jaz ocenjujem, da samo delo od doma na dolgi rok ne prinese takih rezultatov, kot pa neka kombinacija oziroma delodajalec ne sme pozabiti na ustrezno organizacijsko oglaševanje, socializacijo, da se jaz rečem, to smo pa mi, to pomeni naše podjetje.
1: Pod črto pri uvajanju dela od doma gre za počasen proces z 2 korakoma naprej in 1 nazaj in če tudi marsikdo ne bo nikoli delal od doma, mnogi pa le občasno, vsak dodaten odstotek šteje v kombinaciji z drugimi ukrepi, ki bi lahko zmanjšali gost promet na naših cestah. Tu pa se tudi konča 5. epizoda podcasta Preuroča juha. Pripravila sem jo Erna Strniša. Hvala za pozornost in do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je izvedla nov niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Pred slabo uro naj bi v ožini, nedaleč od severne Omanske obale, neznani strelek zadel tanker, pa poroča britanska pomorska agencija. Saudska Arabija je obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade. Če bo ta v praksi uveljavljena, bi lahko še dodatno obremenila saudijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Ker je Saudska Arabija vodilna svetovna izvoznica surove nafte, bi morebitna blokada lahko škodila tudi svetovnim trgom. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih ali ponarejenih izdelkov prek svoje spletne trgovine. Pri AliExpressu so kritični do globe, ki je po njihovem prepričanju nesorazmerna. Kot so pojasnili, odločitev Evropske komisije natančno preučujejo in razmišljajo o vseh razpoložljivih možnostih. Pred eno od trgovin v Izoli so neznanci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti, ki so jih o kraju obvestili nekaj pred drugo uro popovdne, so takoj odšli na kraj in postavili zapore z nadzornimi točkami, aktivirali so tudi helikopter. Storilcev za zdaj še niso izsledili. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popovdne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Življenje Milene Vrenčur je bilo desetletja tesno povezano s šolo. Zdaj upokojena profesorica zgodovine je bila veliko let tudi ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Tudi zdaj v tretjem življenjskem obdobju ostaja dejavna v kraju oziroma občini Ivančna Gorica in številnimi zamislimi in dejavnostmi skrbi za boljše sožitje ljudi različnih generacij. Gostili smo jo v eni od prejšnjih oddaj. Z njo se je pogovarjala Darja Groznik.
3: Gospa Milena Vrenčur, hvala lepa, da ste prišli v naš studio. Pogovarjava se v živo. Ste že bili kdaj takole v radijskem studiu pred mikrofonom?
4: Dobar dan želim. Ja, sem bila, ampak že kar nekaj let je minilo takrat.
3: No, želim, da se v studiu dobro počutite, da bova klepetali o vas, o vašem življenju, tudi o staranju, tudi o preživljanju časa v tretjem življenjskem obdobju. Zakoračili smo v novo šolsko leto, kaj ne? 18. september je, začetek šolskega leta prinaša veliko novega za učitelje, profesorje, učence, dijake, skratka šolsko leto zaznamuje vse te prej naštete. Ali vas kdaj misel ponese na začetek vaše službene poti, pa mogoče najprej vprašanje, kje ste pravzaprav začeli poučevati, kako je bilo na začetku?
4: Glejte, vse življenje sem učiteljica. Še ko sem bila majhen otrok, sem imela svojo skupino tam na vasi in sem jih skušala poučevati. No, ampak moja prva zaposlitev je bila na osnovni šoli v Višnji Gori, nato tudi na osnovni šoli v Šmarju in v Grosuplju, ter Stični. Nekako od tistih najmanjših učencev, potem do dijakov, ker se je moja pot potem nadaljevala na gimnaziji Stična. Kjer sem potem prevzela ravnateljsko mesto in bila tam do upokojitve. Moje najlepše spomine nekako imam na delo na osnovni šoli Višnja Gora.
3: Zakaj? Kaj je bilo tako lepo? Kakšne spomine imate? Kako je stopiti pred učenec, pred učenke, učence?
4: Ja, takrat sem bila še zelo mlada, še tudi nisem imela izobrazbe dokončane. Ko sem bila v Višnji Gori in sem poučevala četrti razred eno leto, bilo mi je prelepo. Nekako to je bil manjši oddelek, manjša šola, manjši kraj in kar ne bom nikoli pozabila, ta tesna povezanost staršev šolo. To pozitivno, tvorno sodelovanje in pomoč šoli, kar se je potem poznalo tudi na kvaliteti pouka v šoli.
3: Vemo, da učitelji, učiteljice opravljajo zelo odgovorno nalogo, ampak ne gre samo za to, da prenašajo znanje mladim rodovom, gre tudi za to, da jim ucepljajo neko znanje, ki je potrebno za življenje nasploh in predvsem veliko krat govorimo, da morajo učitelji in učiteljice imeti preprosto radi otroke. Se strinjate s tem?
4: Absolutno. Otroke moraš imeti rad, ko stopiš prednje v razredu, ker tudi, če jih nimaš tako zelo, potem jih vzljubiš. In moraš večkrat nameniti tudi svoj prosti čas zanje in jim seveda ponuditi morda tudi tisto, kar ti izrazijo, da želijo. Skratka, biti moraš del njih in na takih malih šolah se bolj začuti tudi ta vzgojni moment. Ni samo izobraževanje, ampak tudi vzgoja je tukaj pride bolj do izraza.
3: Se strinjate tudi s tem, da mogoče učiteljski poklic ni dovolj cenjen v sedanjem času?
4: No, to pa, o tem se pa skoraj ne pogovarjam rada, ker vidim, kako drsi ugled učitelja navzdol, in pravzaprav nimajo možnosti, da bi delali v razredu tako, kot so bili izšolani, za kar so bili izšolani. Vzgoje pravzaprav v tej šoli zdaj ni in seveda računalniki v ospredju.
3: Pametne naprave, zdi se včasih, da bo ta pametna inteligenca, da bodo pametne naprave že kar nadomestile človeka, ampak mislim, da se to ne bo ali pa še dolgo ne bo zgodilo, tako da v ospredju je vendarle človečnost in ta ljubezen do otrok, ki mora prevladati v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Omenili ste že sami, bili ste ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, če sem prav preštela, kar 17 let.
4: Da, prav ste preštela, morda kakšen dan manj. Aha. Ampak je tako. S tem, da sem vmes ob reorganizaciji morala prevzeti tudi mesto direktorice srednje šole Josipa Jurčiča, ker potem, ko smo se preselili v novo stavbo, v novo šolo, se je število dijakov tukaj zelo povečalo in tudi programov. Tako da smo imeli poleg gimnazije še 3, včasih 4 dodatne programe. Poklicno šolo bi rekla, tako da nas je bilo kar 900 skupaj z dijaki na šoli in je bilo delo zelo odgovorno.
3: Če zdaj pogledate nazaj, šli ste iz učiteljskega poklica v neko drugo funkcijo, prevzeli funkcijo ravnateljice in ta funkcija seveda je povezana s številnimi birokratskimi posli, ki mogoče tudi zamegljujejo sam pomen tistega, za kar ste se šolali.

0: dijaki. Torej, dijaki so imeli pri meni vedno prosto za pogovor in mislim, da so to znali tudi ceniti. Potem vpis na to šolo ni bil več vprašljiv, ker predhodno pa je morda bil. Ne? Tako da jaz imam zelo lepe spomine na te dneve v gimnaziji Stična.
1: No, potem ste se upokojili leta 2003, je tako?
0: Ja.
1: Kako se spominjate tega prehoda? Danes si ravnatelj, jutri si pa upokojen. A je bil ta prehod težek, stresen? Kaj je bilo tisto najtežje? Ali pa je vse šlo čisto gladko?
0: Ne, ni šlo tako gladko, pri meni ne. Lahko kar poudarim to, kar ste že vi povedala. Torej, zaradi moje neumorne vpetosti v delo, tudi v tiste izvenšolske dejavnosti, se kar nisem mogla umiriti, nikakor ne doma in mi je bilo zelo težko vsako jutro, ko ni bilo več moč iti v šolo. Še tam kaj postoriti. Ne? Zato sem se potem še par let zaposlila na eni šoli v Ljubljani, na srednji šoli, tu na Šmartinki, kjer nekako sem potem pa potem začela doživljati, živeti upokojensko življenje.
1: Kaj na primer danes, glede na lastno izkušnjo prehoda iz aktivnega v upokojensko obdobje, rečete mogoče prijateljici, znanki, ki je tik pred upokojitvijo? Kaj je tisto, kar bi položili na srce tistim, ki se bodo kmalo upokojili?
0: Torej, vsekakor podčrtano. Aktivnost v tretjem življenjskem obdobju je zelo pomembna oziroma nujna. Ker človek je pravzaprav narejen tako, posebno, če celo življenje sodeluješ z ljudmi, da nadaljuješ s podobnimi dejavnostmi. No in moram reči, da je pri nas, bom rekla, v naši državi, kar tako dobro organizirano ta dejavnost, recimo seveda v društvih upokojencev, tam imamo bralne večere, izlete organizirane in tako naprej. In na ta način mi moramo vzdrževati možganske kapacitete, ker drugače pa lahko hitro zaidemo v osamljenost in pa v negativna stanja. Biti moramo v veseli družbi, ne v negativni.
1: In biti v družbi, kaj
0: tako,
1: ne? Kajti nekateri se mogoče osamijo, nekako obsedijo doma, kar pa ni dobro. Se strinjate?
0: To je narobe, ampak to se ti zelo hitro lahko zgodi, čim se nekako zapiraš v svoj dom doma, ne sprejmeš dodatnih dejavnosti, se ti to zelo hitro zgodi lahko.
1: Je v naši državi, pa poglejva mogoče občina, v kateri živite, občina Ivančna Gorica, veliko možnosti za starejše, da se vključijo v neke aktivnosti?
0: Ja, prihajam iz občine Ivančna Gorica in moram reči, da tukaj lepo živim in rada živim tukaj. In sicer takoj, ko sem se upokojila, sem bila izvoljena v občinski svet in tam delovala kar 3 mandatno obdobja, 12 let. In tudi takoj v začetku delovanja v občinskem svetu smo ustanovili svet za starejše. Ta svet za starejše nekako vodi aktivnosti za starejše v občini. Povezuje med seboj tudi, se pravi, 4 društva upokojencev, imamo 4 kar tako velika društva upokojencev in delujemo medgeneracijsko. To pa pomeni, da se povezujemo še vedno s šolami, z vrtcem, z drugimi dejavnostmi, ki delujejo in dejavnosti potem nastane kar veliko. In tudi v teh društvih, ne, v društvih upokojencev, pa tudi teh povabil v vrtec, v osnovno šolo, v gimnazijo je veliko, tako da

0: ni dolgčas, da imamo teh možnosti pri nas veliko. Tako da samo pohvala.
1: Ta svet, če se namotim, v občini vodite vi že leta.
0: Ja, torej vodim ga že 14 let. In moram reči, da smo kar nekaj projektov speljali.
1: No, pa jih nekaj naštejmte, da slišimo, kaj ste.
0: Vsekakor. Prvi ta projekt bi rada rekla, da, ki je tudi najbolj odziven, je medgeneracijsko gibanje, medgeneracijsko srečanje. Vsi smo ena generacija. Tega smo, ponavadi imamo to v začetku septembra in tudi letos, smo bili zelo zadovoljni z udeležbo.
1: To je bila kar velika prireditev, sem videla na Facebooku.
0: Tako, in sicer imamo, bi rekla, na eni strani imamo kulturni nastop, kjer nastopajo tako dijaki gimnazije, dijaki šol in vrtičkari in tudi iz društva upokojencev. Tako da tukaj dejansko drugemu pokažemo, kaj smo se v tem letu naučili in moram reči, da je kaj videti. No, na drugi strani imamo pa tudi še stojnice in imajo vsi možnost prikazati, kaj so po tem letu delali ali pokazali ročne spretnosti, skratka, tudi te stojnice so bogato obložene in so tudi razstavljavci znali marsikaj povedati, s čim se ukvarjajo. In to so seveda pretežno starejši in šolari.
1: Uh-huh. Pa tudi prostofer imate, če se namotim v vaši občini?
0: Ja, torej, to je pa ta drug projekt, ki smo ga pravzaprav med prvimi v Sloveniji upeljali. To je pa zelo koristen projekt, zlasti za našo občino, ker naša občina je zelo prostrana in je kar predvsej krajev oddaljenih in starejši, mnogi, nimajo možnosti priti do zdravnika ali celo morda še kaj drugega. In zato zdaj tale prostofer se zelo aktivno odvija, avto je vsak dan na poti, šoferi
1: kdo so šoferi,
0: ja,
1: si hotela
0: to
1: vprašati.
0: To je pa prostovoljno delo. Ja, Združenje šoferjev Ivančna Gorica. Jaz jim pravim, to so fantje z zlatim srcem in se jim tudi tukaj zelo lepo zahvaljujem, ker radi opravljajo to delo in zelo, zelo pomembno je to delo. Vozijo pa v Novo mesto v bolnico, v Ljubljano v bolnico, v zdravniku, na fizioterapije, skratka predvsem ta del. No, poprašala ste me, katere dejavnosti še izvajate svet, moram vam še poudariti, da pa je to pa, to so novoletne voščilnice.
1: Aha, in sicer, za kakšen projekt pa gre?
0: Ja, tudi tale projekt je zelo pomemben, zdaj le v tele računalniški dobi. Starejši, ki nimajo nekateri niti računalnika, niti ne obvladajo nimajo tega znanja, pa so zelo srečni, ko dobijo za novo leto in Božič voščilnico. In sicer mi razpišemo zdajle, to je tudi medgeneracijsko sodelovanje, javijo se iz šol, tudi privatno in nam potem pošljejo izdelane voščilnice. Lani smo jih dobili 760.
1: To pa je kar velika številka.
0: To je kar pomemben projekt. Te voščilnice potem razstavimo, potem tudi zberemo nekaj najlepših, kar je, to je naša najtežja naloga, ker so se res zelo lepe. Na to jih pa pošljemo kot novoletno voščilo, bi rekla ljudem, starejšim, torej kot novoletno voščilo, torej nad 85 let starostniki dobijo to voščilo in moram reči, da je res nešteto zahval.
1: Lepo, veliko projektov, veliko idej imate očitno, ki jih tudi realizirate v občini Ivančna Gorica prek številnih dejavnosti. Kaj vam osebno pomeni ta družbena aktivnost? Je to tisto, kar vas, kot radi rečemo, gor drži?
0: Ja, mislim, da. Mislim, da je to potrebno. Ker starejši, kot smo že nekaj omenili, lahko hitro zaidejo v neko tako negativo. Postanem dolgčas lahko in jim je potrebno dati neko motivacijo, da se vključujejo v dejavnosti. Treba jih je pa tudi nekako pridobiti v sodelovanje, ker vsak človek nekaj zna in če ga motiviraš, da je pripravljen nekaj sodelovati, nekaj pokazati, nekako potem to skoraj postane obveza in je prav, da je tako. No, pri nas v Ivančni Gorici moram poudariti, da je ta del res na nivoju, pohvalno in smo zadovoljni z dejavnostjo.
1: In kot so mi povedali, tudi vi znate pritegniti k delu, k aktivnostim druge, da mogoče ne obsodijo doma in jih ne prežemajo kakšne slabe misli. Gospa Milena Vrančur, velikokrat tudi v tem studiju omenjamo besedo starizem. Torej, ali je naša družba vendarle naravnana tako, da starejše nekako odrivamo na rob, čeprav ste prej rekli, da kot družba v celoti skrbimo za starejše, ampak ta občutek, ta starizem, ali obstaja, ali ga občutite?
0: Torej, ta izraz starizem res ni prijetno slišati. Jaz se odvračam od tega. Morda se res včasih začuti, da smo starejši odrinjeni na stran. Ravno te aktivnosti, ki jih takole ponujamo na lokalnem področju, so pomembne in ravno ta medgeneracijska srečanja pravzaprav dajejo starejšim spet en tak pomen, da se čutijo pomembni, ker ljudje smo pač tako narejeni, da nas želi kdo ali pohvaliti kdaj, ali videti, ali pozdraviti. In pri nas tega občutka nimamo. Torej, sam izraz starizem nam je tuj in mislim, da smo veliko naredili, da tega pojava pri nas ni. Da se starejši, kar se tega dela tiče, zelo dobro počutijo.
1: Seveda pomembno je, da mlajše generacije ohranjajo spoštovanje do starejših, ki imajo veliko izkušenj, veliko znanja in seveda tudi na tem je treba graditi in nekako povezovati generacije, kar tudi vi počnete, vi osebno in seveda vsi, ki delajo z vami v občini, kaj ne?
0: Ja, na zadnji prireditvi smo izrekli prav eno geslo in tudi sprejeli smo ga vsi in sicer takole. Imejmo radi mladost in spoštujmo starost. Mislim, da to, kar vse pove in potem v taki družbi ni starizma, ne?
1: Seveda v tretjem življenjskem obdobju je najbolj pomembno, da ohranjamo zdravje, da ostanemo zdravi, da skrbimo zase. Seveda življenje nam pa lahko prinaša takšne in drugačne tudi tegobe in potem pridejo kakšne slabe misli, kakšne depresivne misli. Je tega veliko, kako ocenjujete, kako gledate in kako vi mogoče tudi preženete kakšne slabe trenutke?
0: Ja, imamo seveda tudi te negativizme, tudi kar nekaj ne. Ampak, če se malo potrudiš, moraš nekaj narediti tudi za sebe, moraš tudi za sebe čas vzeti, ne. Pa seveda morda bolj pozitivno razmišljaš. Jaz sem na tem področju, mislim, da kar precej zase naredila, in nekako se veselim življenja. Mi je lepo.
1: Slišim, da skrbite tudi za svojo pasjo prijateljico, pa mogoče še kaj o tem povejte. Tudi ja, kako poglejte. Poteka vaš dan, ko sem vas prvič klicala po telefonu in prosila za tale pogovor. Ste rekli, da se ravno odpravljate na sprehod. Pa povejte zdaj, s kom hodite na sprehode?
0: Ja, lejte, lahko vam opišem moj dan, kako poteka. Sem jutranji človek, že zelo zgodaj vstajam, poleti ob 5, morda včasih še prej, in seveda potem opravim vse, kar je potrebno opraviti, na to pa peljem mojo prijateljico, tako kot ste omenila, to je nemška ovčarka, na sprehod oziroma kar na pohod, bom rekla. Zapeljemo se z avtom gor na Stično in tam gor so zelo lepi hribi, gozdovi in tam je najno mesto. Tam se naužijemo pozitivizma in tam nama je obema lepo, dobiva energijo. No, seveda pa imam še druge stvari, poleg vseh teh dejavnosti, o katerih sva govorili, pa imam tudi vrt, tam se tudi odlično počutim, imam rada rožice in če zdajle se malo sprehodim po vrtu, rečem, to je pa moj arboretum, kar je res tako rekoč, ne? Tukaj je lepo tudi posedeti in pokremljati s prijateljicami in popiti kakšno kavo. Vse to vodi v tako pozitivno in lažje življenje v tem življenjskem obdobju.
1: Milena Vrančur, hvala lepa, da ste bili moja gostja v radijskem studiu prvega v oddaji Storž. Želim vam še zelo veliko lepih trenutkov tam, kjer se dobro počutite in seveda še veliko delovnega zagona pri aktivnostih v občini Ivančna Gorica. Hvala in srečno.
0: Hvala lepa tudi vam in še naprej prijazen dan.
1: Enako. Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da so za novega vodjo svojega političnega urada izvolili Halila Al-Hajo, dosedanjega glavnega pogajalca v posrednih mirovnih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo Al-Sinvarja, ki ga je leta 2024 v spopadih ubila izraelska vojska. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Približno 100 km severno od Madrida še naprej divja obsežen gozdni požar. Španske oblasti so odredile evakuacijo 28 ogroženih zaselkov. Na varno so prepeljali več kot 1200 prebivalcev, pogorelo je več kot 26 tisoč hektarjev površin. Poročilo morebitnih smrtnih žrtvah ni. Vremenoslovci napovedujejo, da bo državo danes zajel tretji vročinski val letos, zaradi katerega bi lahko temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. V 19 občinah na jugozahodu države ogroženost ostaja v veljavi. Tam je v naravnem okolju, poleg odmetavanja gorečih ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kurjenje. Predsednik Evropske nogometne zveze se namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter je tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze, poročajo britanski mediji. Ena od razlogov za neudeležbo Aleksandra Čeferina naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa razveljavili rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci četrtkovih večerov, domačih pesmi in napevov. Naj vas spomnimo, v poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. In eden takšnih je bil gotovo aprilski koncert.